Ja, så fänger vi ut en ena för hur vi har spelat goa gamla läge, Tja Hank Williams, som är heidislig att läsa sending. Hända utgavan av Jambalaya on the Bayou är av ena plato som kom ut i 1973 vid The Blue Ridge Rangers. Att han fyrer The Blue Ridge Rangers var en mävor som sank och spalt i öll ljövförne sjölvor. Rötten är känd, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var första soloplattan tja åtta mannen och sangskrivaren efter att sära välomtakta bulkaren Creedence Clearwater Revival var färren kvar till sutt. De som inte visste det åren fingar till att vita nu hovas John Fogerty är rockare så ligger tocker hansera i stora mån till country eisne. 28. maj till höstdagen, samma dag som hända sändning vid Endersend, fyller John Fogerty 75 år. Och till höve har vi valt till en Jambalaya-sändning vid Sankun Tja Etla vid John Fogerty. Välkommen till Jambalaya!

Hatt að vera Nina Simone, vi just say I love him. Erik kan ikkje si at haimon her haima atlan sannløygan om forholdet vi tove. Og det har vært helt ikke at du gjør seg sentingene. Men Erik fyrer snegg vi tånløyge synen, og han kunne gjøre tove vi gjennom. Og en morgen den dag og gist av en hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe tomme morgenmøt. Og legger en seil etter til tove om hun nå vaknar og undrer seg hva han gjør. Her han sier henne sin ørende og legger at skjøt. Hvor vet kanske för jag sucha Chet Baker som alla tyna att detta av svälan hon har fint och hatt av hotellkammarsynen vid trompeterna och tunglinden under fänchen hon. Så renni iver loft i honom, tärs han vi uppa kammarsakon och ber hon tacksamme för att spela My Funny Valentine för jag kom på honom.

Her hørte vi australiska tonläkaren Nick Cave, nu vid sanctionen Stranger Than Kindness. John Kalman Stefansson säger i en samråd om Erik och Jesus Galsöne, som är spelat tonläkare, att han är på en måte i att vid Nick Cave vid sin stil. Så det är inte så löje att Cave är spaltor mörda än en affär just sentingen. Utan att välja vid sövgångarna och i skallsövna från våra tyn i myskor för att vi ett point vi gör det till namnframma jazz, trompetlökaren och tonasmin Miles Davis. Vi sex var en av mest tyjande och vidkända av sina släv i tjundåld. Stämningsfulla läge Blue is Green är i sövn i att höra och i utvarspslursnån tja fylltjusvående från så man syns ta en lötna. Han hikker opp hur skrivingen tjås her. Her i utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Sankren við her hørt og etter Yesterdays her, a sankra utgavane Frank's Wild Years tja Tom Waits. Etter de mongo æren jo i Frakland er Erik voren så glæver fyrir Newtomans franskan tónleik, ikkje minst franskan rap. Og Runa sier at hon heldt han hava lars dei ödel at lust etter franskan rappe, sjålt pape hennar er herald. Bønda sånne vid om hon vøker blå av egen og som alt byrja i vi. Og som nu sitter lämen hemma gärnon efter ett vanlokligt färsligt ohapp. Och just nu spelar Erik Mosaik Solter vid belgisk-kongolesiska tonlagaren Damso.

egy appelkárán, a kvöraltóm sifter. Gaua velmasztó halta, az vondverme a termoin csér. Trikmári helvente ezka, szó hatszom majd mannapakán. Men kvöran huksjánir brosten, szújjám mi holtam fan. Virginko vid szóm o götu, kvör vojtkanska Peter bär. E aldri til fjalls vær færen, men en kunde fyrst vi der. Men bjartøgta hulta drømme, tilsøyn av fjallsens tind. Her heve e vutter nær skoa, her ungen finns markna grind. Hon gav mer av inches hodne, vid bjartan goda dryck. Tui trøyvest e aldri ui dølo,

0: Jeg heter Anna Berg, jeg 38 år, jeg gift vi Johan, vi gift i 16 år, og vi jeg Trøybøtt, vi bygger vi Klaksvik, og jeg arbeider i kommunene, Klaksvik kommune, i Milan med uttøkning her, annars har vi arbeidet nek var i apteken, jeg farmakonom, jeg arbeider akkurat finnes mer et fareløyve herfra akkurat nå.
1: Når blir du at du ikke har utrådt?
0: Jeg er nok 11, ganske yngre. Jeg minnes det ikke ordentlig. Det er alltid at jeg begynner å spille av KI, som jeg vet ikke hva det blir til da, som er jenter eller jenter eller noe. Her er løy, begynner jeg.
1: Og ikke du bare fotbollt, eller hva er det som er utrådt og grønner?
0: Det er nok bare fotbollt jeg gikk til, og her jeg meldte meg til. Det er kanskje at noen vennene er håndbollt og så, men det var ikke, nei, det var mer fotbollter, ja, som fengde jeg med ta.
1: Hvor gavs du at du ikke utrådt?
0: Det er akkurat det, altså, jeg gavs nok ta i hver 14, og jeg var ikke, jeg tomte bare smør, og jeg falt jeg som var ganske ankra vinkene, og jeg var ikke ikke, og så var det, det fylte nok sånn jeg, og det var bare, jeg gavs bare, og jeg halte jo ganske også til en ånder tog ta, at jeg minnes ikke at jeg skulle ikke kora näka av mamma och dig, men alltså, det var inte så att det är ju fär nu och nu måste du färra eller näka. Det var bara så. Och det som jag gjorde i 18 år, det var jag var samma vid vinkonen och vi tar oss om rävliga näck vid svimmjötlen och vi är näck var uppe och det var det här. Så jag följde inte jag som hade sagt nej näka. Det är tomt och bär som jag vill säga samma vid min vinkonen alltid. Så faktiskt jag är vid oss för att lära på oss där vår första när vi arbetade ju samma som vi var flera vinkoner och vi som, ja, vi var här nek och vi som, det var också en större parser av oss och det var också en fina felagskaper för oss.
1: När började du så att spela tennis?
2: Började jag fyra, det är cirka 6 år sedan. Han har tennisfella hej, akkurat finns det nytt ontle och tar för sig ut och bjåa i vänningar som är till nybörjar eller till öll faktiskt, men eisen till nybörjar vi var alltså, jag meldade mig till bara själv tror jag att tennis, det är något som jag faktiskt alltid har älskat och hukta efter och kunde jag gått hukta jag har ganska prövat det enkelt av fler åren bära lycka. Men det var så fyrst för att få till sådana kipa jag vänjning. Och så till 6 år sedan.
1: Hur valde du tennis?
2: Alltså, man säger att jag har alltid varit avhåll i tennis. Sedan Ras Torshan kom, var, man fick 5 kanaler här i Havne. Jag har alltid varit om touchet här och där. Och det var Eurosport. Och det minns det att jag var på att byta hit tennis. Och det är bara något som fänkar i mig. Helt av olja, stortlig olja att dra hit efter. Jag vill så säga att det är uppe stortlig att spela. Själv som jag älskar sin hit efter.
1: Hur började du att uka utrotta efter?
2: Ja, jag vill säga att jag finns bättre att ta efter. Och dra inte ner nöjtjan och en tjuar. Så här vi är uka något som är nu. Men jag har alltid, jag vill göra akkurat. Här som jag helt var stoltligt här är ju också om jag när man först jag har ska bara få det just. Och det så jag har där vid tennis alltså det är som plan spelar ju ut och alltså så först att spela det också som jag bränt så snäcka kalorier eller vad det ska vara. Så inte för vi är aktiva i isna. Håll det sig gångt. Men jag håller det stoltliga aspekt ju ut är faktiskt öliga viktigt. Fra at jeg begynte å spille tennis, så var jeg falt bare ordentlig for tennis. Og jeg vil si det så, jeg er alltid glad om å være tennis, og oppfatter glede hjemme til det. Det er bare utrolig stortlig å spille, og gjøre det, og mennene det. Man ser til begynne, man står så vel, og man ser spekelig at man blir ikke bedre og bedre, det tekniske, og man är inte ens bättre. Så allt om man kan ska, man vet att man för alltid blir några professioneller eller några sorts, men man kan alltid kunna förbättras.
1: Var det troligt att börja efter till en förhållandevis nödja och utrata grön?
2: Jag hade faktiskt inte alltså te som känner mig eller möter mig. Te för när något så kött att jag hade spelat tennis. Ganska snart jag sent för när kom te. Jag hade faktiskt jag visst mött när kom för dem. Jag hade faktiskt av folk hade det ordla skek och åh det låter spännande och hon kan väl finna locka vid så här snä. Men de var väl röna locka och kan ha trätt mig. Jag hade inte Jag mötte någon fördom. Själv var det säkert någon som också säger ja, alltså, man är ju inte professionell men att man kanske inte då lika väl som då man är helt unger. Men jag hade att nej, jag hade allra flest folk hade faktiskt att det är allra stortligt att man får igång vid näka sort och att man kan spela tennis i följon och bädda till och kunde spela ofta, men det kan man verkligen.
1: Vad var det att tropla vid att börja efter?
2: Ja, det vill jag så faktiskt säga. Jag minns faktiskt att jag var alltid i fördel med den första vännen. Den första vännen var så att man alltid kunde börja komma. Då var det faktiskt åtgärdigt. Jag minns gott, jag var ordentligt nervös att jag var till första vännen. Då jag sa jag också som, åh, är färre och för andra för att vara och för kan jag brukas och så vidare. Halva veckan, man får nästan lura inte. Och jag minns att jag får hem alltså att när vem gick och jag var nästan high alltså känslan av jag men heter väl det och jag hade faktiskt vis jag huxar om tar ju något så att sen kommer nu det här så ganska äsen sent på samma mata men man säger det ganska sent drunk men det är absolut inte något att bench för
1: Hinvin, hva var så til gøyva og til latta ved å bli til tennis?
2: Tennis er øyelig teknisk, og man skal være sint til tålen, En par av tennis som vi sikkert, det er vi ødelen og utrådte, det er man feiler, altså man har bare suksess og ikke, altså du just feiler, og det er da stadigvæk, altså det er ikke en tennis, det er ikke en feiler. Altså jeg vil si at fellesskapen ble beina veldig rævlig stortlig, om støvner ta henne var kanskje ikke det beste ta, langt under Kroasien, men øyelig god fellesskaper og Det var ikke svært å komme til vending på nærkant som helst. Man følte seg veldig velkommen, og det var veldig stått litt. Hva er det for klæver hjem, og følte man at jeg finner ikke akkurat selv om det er Det er så sykt at man utrådte det. Det kan ikke synes du opp og synes du nye, da. Først spekler jeg opp etter, men du får sånn litt dykk, at jeg var, det kan ikke lyse nye etter, så kan jeg ikke opp etter alt. Og det bedre er det så vi tennis, at man jeg synes det stiv og frem, så jag säger att det som jag var sett henne så såg jag att man spelade en sån golvbölte. Som nu börjar man faktiskt vid öronbölten som färre sättna. Så det är faktiskt fyra steg av bölten. Så jag säger man spärkliga arbetar sig upp till den gola bölten som färre snäck tjådare. Så det är alltid ägst ner en öliga god mat. Så jag säger man spekler, man forbedrer teknikken, så er man spekler vi klarer til å spille vi til gode bøsten.
1: Hvordan er det om vi kan bruke det på tennis?
2: Jeg vil si at sommermannen her tar vi til venngjengar, at vi eisende låter ikke som venngjere. Ta på det ikke, så vi må bare spille, og er eisende til venngjengar selv, og er venngjere. Det kan bli til mer enn tøtje, tror jeg mer, 15 ganska onkel då. Ja, det kan bli vart lessons då i mån.
1: Kvant tutning hur utrustning för det och det.
2: Jag vill säga att det var jävla stor tutning. Alltså, bäjt här spela där att det är stort lätt med fällskapen och utrust det är ju öliga stort lätt och man är näkva goa löter här man och här är en vänjänk och i vänjänk men och att han har man får en god prat och ja, det är också skolan näkva goa löter. Och Så det finns jag glömma. Det är kroppsliga. Alltså, det har hållit sig igång. Då har han blivit 8-4. Så ser jag det. Det är så jävligt viktigt att man ska träna och hålla muskelmassan i form och så vidare.
1: Du är väl vid flera tenniskapping. Med andra vann stor kapping för nybörjare i 2020 och spelfinaler i 2020 och 2020. Hvordan är man där att vara till kappingar?
2: Men damar ordet väl. Jag är en rättliga kappingar sent. Ganska förnäck. Här är jag blev faktiskt för nervös när man tar i spela. Men det är alltid det simpelt så stort löt. Jag är stolt över vi. och tap man som man överna i nåså självarna lukta löte så det är det jag ser ju verkligen så men i allt det här är jävla alltså det är faktiskt kappingarna gör det här att man minns det. Det blir en rönn jag ser av det här som inte ordentligt hör att komma vid till kappingar. Så jag tar spel till flera dister och det här prövar och det här är helt att lära att hälja. Alltså täljningen tänder sig inte speciell mot till någon annan utrott. Men det här finner man kött där vis. Ja, kappingarna här till er är stort och islätt och ja, you win some, you lose some. Så jag är nog en förståelse.
1: Er månader har lovet noen kjattere ideen om du var svirken og i midtlandet tennis, og tar du ikke var svirken og gjennom skipa og noe utrådte?
2: Ja, helt sikkert. Det er store månader. Jeg har ikke nok stralt. Jeg ser sommer månene her ta i tennis, nei, vendingene her. Ta følge med ångte man er nok stralt. Men samståndes, ja, det gjør han ikke. Til man fer eisen er kvart fire. Man gjør, men man følger virkelig eisen man fer er kvart fire. Jag så tycker filmar alltså att hade Peter spelat hennes i River Bank on Board jag hoppas ju fan jag kan skiga den där sort så det är något som jag hoppas på att stabilisera neck var det rätt jag hoppas simpelthen att jag kan hålla av fram vi att göra allt det här som jag gör där bäge tennis och hockey och spela i fällskapen och så bara att jag hållit det för så sortligt. Och jag också själv till mig 84 nu så också jag kan stadigt männa mig. Alltså jag kan det sagt hans. Bla bättre till några ting. Det är allt mer helt outrageous att jag säger.
3: Till oss är efter kvinnor och utrotter. Gester, Hesafir, Irona Sajer, Eliasen och Anna Berg. Hur började du att öka utrotter?
0: Jag började faktiskt att ta i var 60 år. Ta började jag spekla vänja fotboll åter och ta var sonen runt 2, den äldste. Och ta har jag säkert också okej, nu vill jag bara lucka släppa igång och göra kurs och ta gjorde jag så en tog, men så bröttes det till at første dølt, og det var ikke akkurat her. Jeg følte ikke å leve her. Jeg skulle spille dist hver svigskifte, og bruke sånne kvartøy på det akkurat her. Så det var mest for stortløyger, husker jeg, og for at øke, og jeg hadde alltid stått litt, og kappast, og det tog mye vel. Så det var mest her, og for å røre meg alltid.
3: Gavs du så etter at øke?
0: Ja, så gavs det. Da vi heter Erdølt for det var livet og brøttest, så gavs det och gjorde faktiskt inte. Och så är det inkrubbarna kommit. Det har vi så varit 20-30 år. Det är kommit. Det är också tögt. Ja, så har vi inte gjort här i mitten.
3: När började du spela kurvaboll?
0: I 2016-2018. Och det var faktiskt ändan av varslen och jag var vid det inkra. Så var det sin tillfälligt att

0: Och det är mest för det sociala för mig och att det är vi att jag håller mig igång och ja, gör också som jag alltid stort lite.
1: Och två om för någon är så brygad och icke att det är i vuxen alltså. Hur ser det här ut? Är det väl tropiskt?
0: Det är ganska väl synd att tropiskt där i botten jag vill yngre. Det är hävda värre. Så jag att ganska det vill bort att det skulle för sjunk och att det är färdigt ut och så, men det är med mig hemma så han kör mig över, så är han allt stålar mer och att det är färdigt ut. Och som familjen och just nu vi röskar hjälp till där vi att ta ju han vid borster, så här det är just nu hjälp och faktiskt just nu jag kommer till ju fast det nu, jag ska komma över, så det är nog varit här som är vid största troppet, men det är vi just nu och sen lös jag lugga väl.
1: Kvätt är så värda goa och latta vi har börjat
0: det. Det har alltid är att det är stortligt och för mig är det ordentligt stortligt att det är en liv utrotter, att det har ärar och det är också så att jag vet att hvis det inte är så nekvar så är det mer fast det, alltså är mer färd att det är annars är vi så få här. Och det är också att jag kommer till att färda. Och jag vet att jag har en god fällskap och efter det är alltså det i början hävdar värdet till att jag görs därför att det skulle vi har för jag haft stått lite och haft en tur för mig själva och ja och bara för gångt att röra mig.
1: Är det mest några fördomar att börja och skatter?
0: I vet inte själva om på en lös fördomar, men ganska också bara tankar som man själv var också att om jag ska behöva tog man brukar sig när jag tog och ska aldrig färre finna vattnet jag inte kanske bara färre passa sig på nu själv. Alltså, ganska sådana tankar har vi också. Och det är att sådana negativa tankar kommer till att det är också att jag har aldrig känt att jag finns några prick att nu är jag färre att också sådana om mig själv eller så, men i högsta, det var många sådana tankar för att jag var själv var. Att jag har, ja, jag var inte sett det i akra som till så just det lötnar och det ska spela dist och sånt, men jag tar tankarna här vi inte långt. Det var många. Det var många i början.
1: Till åtgärdlöjningar i Gönsäg i 2023 var kvinnelandslig och kurvabalt vid för första fyr. Hette var första landstidsnär till kvinnelandslig. Där skriver jag så har vi två månader omför dem, först vid första alltjöa landstidsnån och så gärna vid första sexton. Anna, två års vi i Gernsey, hur så var det att bli uttryckt till landsliet?
0: Ja, det var vi och det var ordentligt stort. Det var ett helt särskilt upplevelse att vara vi till. Och ja, jag var ordentligt stolt och ärlig när jag var uttryckt. Jag var helt inte helt ung, jag var tjejträdd vi är. Men... Nej, jag var ordentligt glad och helt ordentligt stått lite över att vi har en parser av dig. Jag skulle vara söver. Det var ordentligt skräck. Jag minns ordentligt över allt den dagen där landslivsvän jag ringde till mig och gav mig landslivsbå. Vi tog vatt och i nekvatoj och vi tog just brukt nekvarsk av dig och efter det här var familjen och stod där med. Og jeg minns ordentlig vel at jeg fikk på øynene i at jeg akkurat var i havn. Vi tatt spaltist i havn. Og da jeg distrum av livet, så var det så festlig. Jeg synes jeg hadde lukket for meg. Det er fyllt skjeidret vi har tatt dagen. Og det var så ok. Og så før vi når, og jeg før hjem. Og skulle kanskje rigge til at jeg kan drekke om henne, så rundt telefonen. Og det har vært landslivsvenner som yngst meg til å lukke vid det nå, og fortalte meg gåttøyen det at jeg var blevet uttrykt til landsliv. Så det var nok stort litt. Så det minnes jeg vel, og det var jeg stande inn i skilt tjej i tred.
1: Hei, det var i Atlantia der at du ble uttrykt til landsliv.
0: Altså, jo, jeg ville til ordre gjerne, og jeg brukte jo også nekvatøy. Altså, jeg får til, jeg var sånne felaksvenninger i havn, og... Og så ble det også en sånn brott og høyper uttrykken, og jeg ville til ordentlig gjerne, og jeg følte jo at jeg har brukt ordentlig når jeg var tog på det, og så jeg håper jeg det ordentlig.
1: Hvordan var det så å være i Gernsey og spille landstist?
0: Ja, det var også et selv opplevelse, og her var også en gøyere omstøvel hvor det var bølt. Her var en høtt, sammen vi her som svimmingen var, svimika det var så mycket höll så vi för akkurat som det var en höll man kom in och så var så mycket höll här och så för man ner under och här var korvaballsödlen

0: Och här var plats till 200, 800 askoärer. Och där är man inte vän vid att ha sådana kvar askoärer. Och höllen var full, där vi spalte. Och vi var ojmata häppen att vi var i Böltje samma vid Gönse. Tog jag att här var tvärhattler, men händan var den bättre av dem om. Vi flår i askoärer och så det var stortligt. Jag vill vi till att spela i sån omstånd. Det är det här vi inte rätt för.
1: Vad är tankar du om dina framtida landslinjer?
0: Alltså, att jag lojer i 2025, då har vi varit i årsknöjden om. Och då har kurvan bara till 20. Tyvärr. Så det vill säga att jag lojer 2020, då har vi i förrjön. Och då har vi kurvan bara till vi. Men i 2020, då har vi alltså ungefär det här. Men jag har sagt att jag alltid spelar kurvaböld och vara vi så långt som jag alltid det är stort lite och att jag följer att jag kan göra mån av att någon så får jag bli vi. Så jag vet inte, det är för framtiden att visa att jag gör det här.
1: Hur snäga tog du brukar du så till kurvaböld?
0: Jag vet inte ordentligt. Alltså jag vänjer och vi spelar dist och vi mötas ju omkring dig och så skulle vi fundas om omkring kläger och hit. Och hattar. Så är du inte ordentligt att jag kan göra det upp i tojimån, men det följs inte som att jag brukar sån ekvator ut i att ädla. Jo, det är tojimet av väl. Alltså kvinnor vänjer, vi vänjer tvärför och så röjde jag finna mig tog i att vara en renovant del och kurs att säga att det röjde jag.
1: Kvann tuttning kräver utrustning för dig idag?
0: Det häver nekva sig. Då jag följer att det är faktiskt mycket sociala liv i det. Det är fyllt ordentligt nekv och jag tog det ordentligt väl. Man är alltid något att göra och man... Men visst är det något som fyllt det kvällt när jag ska vänja så färg, så blir det inte till. Det är det fest jag har. Då jag följer att det är att vi är flöjda och så är det ja men Emma och man alltså vi kanske vi inte är såna kvar i det som är färd alltså det så det har en stor antydning för mig.
1: Kan vara så på sjur utrotta.
0: Ja, if I är näck på sjur på det att är i rör med och ha man är i en very form. Ja, man föll sig akkurat som man är parsa av en här familj. Det är inte så kurva det var också en parsa och då är det för på i huxie. Att det är inte, det var inte så etablerat att när man för på i så var det så fa och man följde att man gjorde det i mån och att man var där också att det var bara en stor fällskap där man var bara en prickare eller så eller så som att man var en pastor av det och man följde att jag ska ha helt bruk för mer är man var där.
1: I månader har du någon chatt där vid det när du var svursen och utrotte och tar du inte var svursen?
0: Ja, alltså jag har alltid ofta är det så att mera man ger, mera orskar man. Alltså, det här följer att mera är gångt så orskar jag bättre. Jag följer mig bättre fyra och i det att det är gångt och ger utrott. Det här ger jag. Självande nu är östenbötterna blivit större. Och det lättare är inte bruk för att lugga ner på badnagenten som för ett lösning till att nu krävs det inte lugga ner på badnagenten och nu är det blivit större. Och nu är det åter, nu är det tjej och nudja, så är det inte det vi. Alltså det kommer vi hvis vi spelar dist och det kommer vi om man är höllna hvis det inte blir för sånt. Och det är alltid lösning till stort lite. Att det är uppgjort. Alltså, och det tog ju mig just nu vi alla spela och pröva att kasta korvorna. Så det gör mig nek. Och faktiskt just nu bötten och jag mer. Då är jag så tjada.
1: Hver är aga år jag har varit visst i utrotten? Är det så särskilt för en om?
0: Alltså, ganska Ja, la tite var inkre och man följde att allt familjelöv där fyllde nek och det gott och det dåligt. Men jag snä kunna göra så att det som självan. Det följer jag att det här vi är. Det är för att vänja så är fokuset här och är då är att huxa att det är gott för mig. Jag brukar det inte till näka tjejligt.
1: Vad är tankar du då om tyna fram till utrottet?
0: Ja, en av vinkarna som vi spelar samman vid det gamla lär och så kanske också då är det jag har följt det riktigt inte så väl långt grann dist så också jag är det nu skulle jag vast. Man säger alltid nej, det är inte än. Så jag alltid har vitt, vi får bara röna hänga i. Och så lunch med följa till djävnäka och så vi alltid bara vara vi.
1: Boar, Anna Berg och Jonas säger Eliasen är det samtal om rejene till ära kvinnor som omhoxar att börja attra att dyka utrott.
0: Det är bara förgångt och att börja. Och jag ser oss när vi flöjer, jag rör ner oss när jag ofta får flöjer att komma på i. Och det verkar som att det är ofta distaner som är viskareande. Men det är bara att pröva och kasta sig ut och att du är att du har säkert några omnor som är akkurat där som tankarna som du. Och det kommer. Alltså, det mera man prövar och bara så blir det mera naturligt och så också att du inte ont till ändan. Så det är bara att göra det här förgångt.
1: Varså är det en bänken för det är sånt att du börjar?
0: Ja, det är det. Alltså, ja, och det är alltid det. Och som vi kurvar på allt det är det första det säger i dosreglerna. Så att det kan viska och synder det är det synder annorlunda än hoppbollar och snö till vi skritton och så det. Men efter det är och som folk runt om kurvar på vi vill ju bara släppa sucha att felet ska växa och så vi där oss nu går till att hjälpa stället. Och det är mest det oss nu där jag börjar. Jag börjar i domar och jag ger också om hattar. Och tar vi, man flöjtar och man gör en kraftfölj. Men så lär man bara att vi och så är det vågare. Det är inte värre än det. Så jag också är näkva om du börjar nu. Det gör det. Men det gör det inte långt. Men jag är sånt spett och nervös och det. Men det är den där gamla.
1: Kvara har vi till era kvinnor som är givna vid olika utrott och också om att börja äter.
2: Färre, alltså det är så stort lätt. Och det viktigaste allt jag kan ska är att finna åkost som to helt stort lätt. Alltså att göra åkost man ska hålla sig stöd till och ska hjälpa att göra till att jag ska vänja till något som det som är uppe i tröjning man ska röra sig. Att finna åkost som man verkligen helt stort lätt som man folk må halta de efter eller så man får så glädjast det och man följer man får så näck på jour av gåvan så helt säkert ut och pröva också alltså jag för kanske att pröva väldigt hälsofotboll jag tar chatt när jag för dig kan fotboll är näck svårare än jag tror så ja alltså jag vill säga pröva i mig själv och finn det här som höskar till tog in. Tror jag för mig till dem är alltid så otroligt att allt har funnit näka. Faktiskt en jag vet inte ett gott första år för dem. Jag faktiskt en person alltså näka som man verkligen älskar och lever någon som hvis man har haft en minne kvar inte så får man stå och spela tennis och glädja hemma.

0: og nå etter sendingen Ung Lesa. Silja Aldadøttur legger til rattes.
1: Vi där så sånt like om att det vet. I så boken så sånt händer ting om man får alltid sånt förklaring för hur det händer. Och någon sånt det var sen så att det måste bara just go with it. Och sånt.
2: Yeah.
1: Just ska bara gå och ta det.
2: Ja.

0: Velkommen til Pottvarspe Ung Gleser, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia, og jeg 16 år.
1: Jeg heter Jona, og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja, og jeg visstjør jeg på Håkatelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar et oppnå, og vi setter fokus på imensk evner og imensk sjanger. Vi tar som kattak om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
2: I dag får jeg vite at oss om en av interspåkene om Tjajone og Olivia, og til skaldsøven er koriander etter enskeritøvnden Sally Gardner. Sally Gardner er født i 1904 og skriver og myndprøver bøker til bøtten og ung. Trudger av en av bøkene er tøttet til førest, og hese bøkene som vi tar oss om i dag, har vi Berger Rasmussen tøtt. Hei, Tibor.
0: Hei.
1: Hei.
2: Vi får ta oss om en av interspåkene i dag, men når er en bok en interspåk?
0: Alltså jag har alltid rätt att anna på liksom några karaktärer eller hur boken skriva eller bara själv sövan. Jag har alltid rätt att anna imens ting som kunde göra någonting in this book. Jag syns är hur man heter att när man läser henne och hur man också om henne.
1: Ja, jag har alltid att mina in this book är plötsligt att vara. Så när ikke avføringer jeg leser, sånn at man kan lese sånn flere ferier, og kanskje alltid få en nytt på stor, eller kanskje alltid ta i serie og gå i akkurat karakteren, og ja.
2: Ja. Hvordan har ditt nekk vært inn til spøker, og brøytes det hvor akkurat som slipper av lista som inn til spøk?
1: Altså, ja, eller som du sier, jeg har et eller annet nekk vært inn til spøker, eller som jag kan finna på att läsa sort flyer för dig. Och ja, det blir väl också något som sort sort comfort book eller sånt.
2: Mm.
1: Ja, men de har rätt att läsa att det är så mycket om massor och massor, så det är rätt att i mig skrör det här.
0: För mig så är det liksom jag har inte en lista eller kvar nummer ett eller nummer två. Men jag lyssnar alla goa bok som sort jag vill säga för mig så är också jag kör inte en indesbok till mig. Och det är så lika mycket kostnad jag vill läsa än alltid. Mm. Jag släpper alltid flera träd.
2: Ja. Men för den är ganska ävattlistan då? Visst är det en interspåk?
0: typ jag visst nu läser en ommatte kanske och nu inte akkurat så som helt annan vädla upplevningen mer som samma som först vill läsa bortsen så kan det gått bröjda sig inte kvart i halvt om honom. Men i halvt och visst är en sorts kemalistan så hör den alltid också. Jag kan se för mig.
2: Det låter sig nostalgiskt att läsa efter akkurat som man läser för.
1: Ja.
2: Så minns man att man heter att ta med läsarna först för det.
1: Jag har en sån sort, tar jag aldrig sina bok för. Så det syns att jag inte mig alltid att säga om att inte. Så jag glömmer inte att kosta sig ut i hötten. Så det syns som att komma hem och sådana sort, tar jag det sen efter.
2: Ja. Men hända den här boken är koriander. Som alltså är en av interspåkna jag tycker om. När låste du denna först för?
1: Jag hade läst denna först för det var i sort fintar eller satt av plötsligt. Och ja, de delar av det var. Jag var bara en sort vegan.
0: För mig så var det till att jag hade att Olivia läste denna bara till mamma liksom nödja henne närmast. Och så var det Olivia på att fänka henne och älska henne. Och så var det att hon ville få med läsarna. Men jag helt på att Perman sa något så ordentligt ut. Och istället att den var helt källa nudge. Så tog man det och det lunchade att det blir på henne. Och så läser jag en eisen till Eva 15 eller 18. Men så är det. Det är bara en finka. Alltså jag lyser en flyer för sig.
2: Skek att man... Om det ska man uttalas det syns inte ganska.
1: Yeah,
2: men det yeah. Kan lösa sig.
1: Ja, yeah, men de är helt eisen så jag syns det. Sen det är ointressant ut sånt. Visst är det Perryman sånt grå. Så jag syns att... Jag vet inte om jag det. Och mamma sa nej, du ska inte läsa. Jag sa okej.
2: Så är ganska inte rädda ungdomlig.
1: Nej.
2: Ut.
1: Alltså nu tar man ordentligt väl. Perryman, men...
2: Mm.
1: Och är ni läsa någon så heter det inte mig att säga för mig. Så... Det skilte inte, eller?
2: Och titta på Lise gärna flyer för dig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Men gus, jag går spela till att det låser akkurat hälsa på årsna. Var det... Var det mamman som...
1: Ja, som var det
2: gick mamma.
1: Ja. Ja. Hon är ju talar med. Det är bättre.
2: Ja. Men hva dette så for en skaldsøve?
1: Det her en søve som går for seg i London. I Seijan, det er alt. Ja. Og han handler om en jet som heter Koriander. Og Koriander, hun her, synes hun er sånn perfekt liv, eller noe godt liv. Så, hun er for eldrene, og det går vi igjen, og det har et godt time, det har et godt hus. Og det ser ut hun som kommer, og det verker som alt er bare perfekt. Men så en del så kommer sånne silvskegger, eller der stander bare knapt, ja, i gansjene. Og Koriander, hun vil så sånn, altså hun vil pure opp sånn vekk i sin skolen, og sånn elsker der. Hun vil så gjerne ut der, men og begynner vil mamma ikke la lovene, men hun slipper så, og det er brødre, jeg synes jeg alltid lønner henne. Eller at det blir bare genga, jeg synes jeg. Så er det gale. Hva tror du?
2: Ja, derfor vil jeg høre mer om, men hvor så enda ned jentene, Koriander, Håpi?
0: Koriander, jeg heldte nok ser mest, jeg ser at man hokser om togene. Då hon också upp tog att mamma henne och papina det är också kört om att hon är jätta. Och då fyller det en nekvist tog in till att det skulle liksom sort lust att la tog in och det skulle inte fylla för nekv. Här är det hon liksom sort, hon har gått hovflå. Och alltså hon älskar att läsa och hon älskar även tog. Och så spelar en sån parst i henne livet. Och hon liksom smäger sig undan. Hade avbjörngon eller liksom. Så hon följer att här tar vi en jökurs så gör hon det bara. Hon också är som är ond att också kvät är liksom sört. Vi går tidigt eller kan ta en mun. Så ta avskar essen i ordan och sövgångarna. Och så sövn utvecklar sig.
2: Ja. Nu säger du Olivia att hon kan kvist i London och i Sejan till Öld. Kvät heter det att säga för sövna att hon kan kvist då?
1: Alltså vi tar det rättliga väl av sort kusse folk tåsa och crowdshow det här var och sort kusse fulla sig så kvädet han vanliga ting att halta det meningen är här var vi så tyna. Och ja, vi tar det bara av unkrona nästan det då som det är sinns fadergäst det också så vi så det då som heter vi sort man nu har kanske också gått med till vi London fadergäst. Så plus nu i London. Och bara England där över. Och i Sjönald, men det är snart läge att se för för varje valta. Tärspelare som rattlar så han där klodde så såna. Vi Oliver Cromwell där i Tutuina och tar höra det sen. Rattna igång. Jag borde.
0: Jag håller redan en kvittlig heter maktstrym mellan realisterna och puritanerna. Och man lär allt möjligt om Tutuina. Och ta avskräckande karaktärerna. Och jag som är gott är att vi ser fram en brasus vart fattig ut och gett er så är det attast och i boken här är sövligt bäcksyn här man kan lära sig om tygna. Och kvart är liksom byggt upp till att det blir så störst stry och till att det gick ut i sådana folk.
2: Ja, och personerna i sövna är ju flattar in och i alltså vi är ju personliga och överskar av hentingen att pappa HP han har stola konchen som är flytt över och han är och han färs och troplikar är det samma så kvart damer det kom till att det är en sån en verklig söva som är bakgrund i bortsna och läsa det vanliga sådana sövliga skallsöver.
1: Alltså pageration är det en så ahover där håll dig och så. Och ja som jag säger man lär det när jag som man kanske kör lägga mycket till när man lär. Och alltså med om det gör det var så borde jag ta det var så ahover snägga vi. Alltså jag visste faktiskt så släkt när jag går med till Arne där såna. Och ända så var han så förklädd på en sådan intressant mat också. Man kanske kör lägga haft så mega länge ahover i och så vidare.
2: Ja, kvar man där vara.
0: Jag har alltid till man hör det från personen och hur de upplever det.
1: Yeah.
0: Och istället för liksom, så till man och bara hör att det är händer så att man skiljer bättre hur komplext det faktiskt är.
2: Ja, för vanliga folk.
0: Ja,
1: man hör hur det blir så överskattat. Så man hör det här väldigt avlängarna är att de tänkte något som hände.
0: Och kvita kan man också ringa och välja suja eller suja och se kvät är rätt och skrävt eller ött och gott. Och eftersom de är rädda vad vi ser på oss nu, det som Sally Gardner ofta gör, det är att hon flattar äventyrsliga och sövliga händningar kör man. Som gör man troligt eller så lättare att sätta sig nu i. Och i mån till det här man har varit introducerat till en helt nödvändig hemmen så är det att man kände att det. Och man har ju det som är om att det är vi på tannaren och hur det är överska och att det är det. Och nu till det så är det liksom det lättare att trycka att det får som om det är Jack Fyrs ordentligt.
2: Självt om det är Ganter och Emil Björk. Ja, som du nämnde så är det en silverskäckvär som sätter liksom tjata sövn i gång och skapar sådana roliga. Men vad är det vi är som skånen som HB-fär? Nej, korianter heter den.
0: Ja, det som är som skånen till att man färdigt kör vidare från sätten till att det kommer från en heim. Och till att korianter hon får till liksom sövna så som och så hon blir bara äldre att liksom man fyller henne genom allt. Och det som är till att hennes heimen har faktiskt inte för mig ser för henne än faktiskt själv vet hur att mamma är från här, ja. Ja, och halte till det som är vid sin heim till att han till liksom ett parallellt universitet eller så. Bara att ha tog en gång för sig analys och till att det lyser man även till det vigande och för hur marknaden allt det.
2: Ja, så det ska kvar när det kommer till och där är det till korianter. Mm-hmm. Och hon vill bara inte rin att det är men så hon läser ju ut där en affär och så, men en affär så händer också löje. Och vad är det som hänt då?
1: I början?
2: Ja.
1: Ja, hon får en tur i snöskånen eller hon får om mars när det är för. Och knappt så är hon bara jag syns det så igen ur den här med att det följer som twinsteckar. All det. Och hon får in i ett hus och här hittar hon en kvinna som sedan inte kommer upp att höja mig. Och en sån här raun. Och så hon kommer efter och så skickar hon väck. Eller hon vaknar efter och så svimmar. Och man vet inte hur det händer med kildekölla förrän man nu liksom majdar på sina. Så ja.
2: Men jag tar det hon akkurat som för första för mest kända ner heimen som
1: yeah.
2: Som är men ja och vad är tog en gång Irvis i hinan heimen och vad är annars går spela till att hon knappt blir färdig ska kvar för en örnheim.
0: Ja, det tror jag att allt den alltså här till så liksom hon har ju haft någon heimnager. Men så är det liksom så långt som henne får färdra henne från henne hem någon. Och så är det så spegliga så börjar tröntja sig mer upp på henne gärnas det. Och det här gången så ödlar ut i henne liv och liksom förhållande vi föräldern till henne och att hinna runt om henne. Och sen också avhåver ska man säga liksom så är spegliga flatta samman eller så.
2: Mamma korianter, hon är sån också särlig. Vi tar ju att hon sitter och pratar med folk som har ämska tjoker och ett latropläkar. Och så röjner hon att hjälpa dem. Vad är det som händer när mamman då så väl?
0: Att leda folk.
1: Ja, alltså det har vi sagt. Flera är inte folk som har hållit att vara häcks. Och att de då har gamla tjänster till. De då är väl att leda folk och då är väl vid orston och sådär. Så är det inte folk som är stammarna liksom säljer portanarna i tog att det kallar någon guiver och det hållade det sådär blasfemiskt allt med sådär.
0: Ja.
1: Och hon kommer så från hinom här nu. Och ja, så är hon sådär särlig övner ganska innanför akadöj. Och det är väldigt så att dela vi andra folk och att bruka till att hjälpa våra folk.
2: Ja, och för att vi möter korianter i fyrstande så bröjdes den där henne goa, fullkomna liv, rättliga negv. Kan du fortälla sig om vad det är som händer?
1: Alltså, ja, hon... Alltså, vi tar det första vi tar om henne så är hon en liten sys. Så en liten sys för att chilla jätta ganska. Hon har haft... Och nu bor jag sin sys i bopplarna. Vi bara sort bär för att hon som är goa igen och kan alltid spela. Och hon har väldigt intressant som brukar för allt det. Men så hände akkurat. Jag vet inte om det får jag säga, men jag hände också akkurat att det största som jag känner, som jag syns att vänder upp på allt. Och
0: så är det är personer kommer liksom täga liksom rejerna löve och till liksom bestämma och sånt täga löve från henne. Och det talar ju in här där vi att han också menar förfärdra henne och tar vi strynen till att hon inte har lagt mest till stryet eller liksom sånt. Fattar jag dömen eller gosse vill hinna här. Och så är det liksom knappt så kommer allt bara i egnen.
2: Ja, var det var troplägar som hon var. Lena snickrar så på sjur. Men där bort ner resten också sälja en bikna. Till akra som sån pasta, va?
1: Ja. Ja. Till där blir vi vid här koriander som säger att hon får fortälja sönder till sig. Och hon ända så sen vi koriander eller vi tar det bara kostym fortäller så att sina lusöver i köknon shape pasta. Och så har vi dessutom med sig så hon häver tjej kärsli och som hon så bränner och så kvar från pärsen ändrar så säger hon nu vad heter det här kärsli och så sånt. Ni är vi i husen ner i pärsen där man lever. Och så får hon så att vi gör för till resten. Typ verkligen också så vi hon förklarar sina söver och tjej pärsen och hon säger att hon är så tjej kärsli och som liksom så bränner ner för sig kund pärsen eller att han lever vid en pärsen liv och så säger hon nu bland annat annat kärsli och så. Så vi tar det kostet så att hon som sitter och skriver allt ner.
2: För att vi hade hon var smagenta till hon verig och så kommer hon runt till sist 16 här eller?
1: En ung kvinna.
2: En ung kvinna.
1: Ja.
0: Jag hade inte er.
2: Nej, kanske inte en äldre. Nej. Nej, jag hade man höra en från 16 och så gång tog in efter 18.
1: Ja. Ja. Hon är sin gällde
2: också. Ja. Gossier är det uppe till alls onker vill gifta sig vid henne, men det är förkont man gifta sig om hon rättlig onker, så jag ser inte helt precis skapen hon är. Men ja, tjejparstar, det är inte så att tjejer ofta så att äventyra tal. Och vi tar oss om att det är förskilt evnaturligt och att det är eisensövligt. Att det är nog så särligt, särligt chankrätt, inte?
1: Jo.
2: Känner att det är några böcker som är som hämtar?
0: Det här, nu har jag läst sina böckerna som är gynnar ut av förskolan. Og jeg elsker bøkene til at jeg har eisen etter vi til søvelige makkermannen. Hun var søvelig, og jeg mener alt for hjemme til eventyr slia. Og jeg halte jeg hver andre til sørt ta teker hos bei evnene som man ikke også har noen sammen en grann tid. Og blant annet til at man pleier ikke å sette årstall og eventyr. Så det er det avhåverst, og jeg elsker til at det sørt ta gjørst eika.
1: Og vi har snakket for oss om at kanskje ikke er det noen bok som de menar också, men de menar också sen som om du känner sort Ghibli för mig.
0: Ja.
1: Till det syns det samma sort hålla i och till vi där så sort like om att det vet är så boken så sort händer ting och man får inte alltid sort förklaring för hur det händer. Och någon sort det var sen syns aj det måste bara just go with it och sort
0: just ska bara gå och ta det.
1: Ja.
0: Allt är så pent lust. Och det är sådär här små detaljer som gäller sådär eka läckerst.
1: Mm-hmm.
0: Och så man ser det och fyr sig. Och jag har alltid till sådär det är en bestämd känsla som jag då förklarar som man får av baven.
2: Kostar vi alltså kostar vi en relöst kategorierna omkvarvet och allt sådär?
0: Ja.
2: Ja. Ja, det gör tygna att man släpper in i en ära tygna. Men här är som det där är sin den nya så är det nog snägg för önskaper som och är så här bortsna och ta vara är sin rättliga och hon har lite vik först. Det är sin rauner i kämmer efter henne och sånt där ner. Konan som hon möter ur inheim någon. Och allt det där och hon har lia och faktiskt rättliga rävliga. Är det här vitliga att göra bortsna goa eller är det här något som det kan damar eller väl eller är det här bara kan hålla det om tandparsen?
1: Alltså, men det var så bättre så här farsan där som vi går. Men ja, jag hade helt säkert att jag ville ge boken bättre. Eller hon gärna mer spännande. Och hon gör sig så att det faktiskt är sådär också bara spel eller sådär. Man följer det att hon har klarat det jag annars hände. Ja, det är. Ja.
0: Här med arbetet som jag var i.
1: Ja, akkurat.
2: Mm. Är det annars några personer som det alltid är särskilt avhåver dig i personen i påsen?
0: Alltså jag har alltid man väl gå över alla personerna. Eller, de flesta går så. Men så är det att det liksom hester hon är gavsister koriander, hon är dötter matlex och till så man har hon gosse liksom förfärdligt henne lövver och gosse vanliga omstör hon liksom vuxen upp i. Och med dem är det alltid att visa att hoast alltid det förfärdliga känner.

0: fyra.
1: För att hon ska kunna välja sig själva.
0: Mm-hmm.
1: Det är inte, det är nog så störst det är faktiskt, att skriften kan och det är den jenta Dora skriver så du inte kan det kan ja, göra att hon kan hjälpa henne när det är jenta.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och där ser jag nämligen bo, jag har alltid där ser jag bo där. Och resten i borgen är att du vill att det är vår dröntjur.
0: Ja.
1: Tog jag att och i imskon stövån. Det nämnde jag snett. Att koriander hon. Att det förtliga sig inte att hon. Eller att hon är inte särskilt. Hon är ganska inte äntligen. En så typisk jänta.
0: Mm-hmm.
1: Men hela nekvasia har alltid ett fyra personer där. Om det är jäntor eller dröntjur eller.
2: Jag har alltid bara att hälsa att hon heter nekvasia. Tog att liksom. Så är det ödelsfalsen som röna får en att göra allt möjligt. Och att männas ur det till att den är jänta. Och det brukar röna ut han om skillningen är att hon är för vikvåm eller tål inte någon av tog i att jänta sin är för vikvåm eller kurs. Och det visar att det är väl gos det liksom så täga i sin dyr. Gos kallar man det? Så det är så att det kunde inte klara sig själva tog i att där du ska skriva, där kunde jag svara arbete, näga så där tog jag att det är jätte. Och jag hade att jag kunde alltid visa bara att jag hade lyst av dessa togina. Tog jag att jag syns inte att så är det att jag vill ha att giftas vid en som bara släcker av honom i. Och jag visar, och jag som gömmer dem att äga väl koriander, det är att du liksom båda från normen. Och inte godtaka att de ser liksom, att du är en jänta så skriver inte alltid det. Men att en kan liksom utfordra det.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och här är det en sån här folk som röjnar att det vet sånt. Utan att de bara är en jänta eller att hon inte har så rädda makt eller så rädda sida och så bär hon och hästar över det liksom sånt. Det här var det inte mega gott det där. Bygga hemma hinn och sånt. Det är ganska sin tid där är jätter eller så. Det är inte vid vatten att jag kunde sort se från eller sort vera bergare eller sort.
1: Ja, det här var lite ära böcker till Sally Gardner, Sejt och Jona. Och vad är det som du kan ta om vi händer att stå i eller mata och skriva? Hebron. Är det något särskilt vi? Vet du?
2: Jag som älskar vi händer skrivstil lite till att går sin lyser ting och är sånt där att när hon skriver så är det inte alltid att hon förklarar allt men det är naturligt att det är inte så att det är en längre förklaring för att läsaren ska skilja att liksom man upplever sköna samma person och det är alltid man får förklaring för allt och så säger det att det är det aldrig någon och det är att här är några ting som många typer att det är och liksom några ting man bara godtaga jag har alltid stått lite att det är sånt sånt. Man måste bara läsa det, liksom turn to David här. Du måste bara gå och tagga det. Mm-hmm. Och jag syns inte att liksom ta en lyser ting, det är så där pent och så släcker. Liksom, jag syns att alla fyra mig. Och ta den liksom så att hållast hon till dig på sjur så följst borten inte långt det gör inte tingre, det gör han faktiskt lagt det jag läsa till man ser sig ut i nöjarna. Och det syns som att hitta den filmen och sånt, att man ser allt fyra sig.
1: Eller visuellt lust.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Yeah. Tal det sen. Ja, jag hade en som är den vart att jag vet. Hon hör sen så sina egna lower eller we both sen som är sure det var förklarat det sen så så jag tog mig in hem och ska bara leda det eller så. Tog händer så sen så så. Ja men tänd på liksom i sjuksa för en gång där eller.
1: Mm. Och det gångta sen inte kött
0: det
1: så läsa.
2: Ja. Och sen är som ger we both and just hade tagit hon vilket eller allvarligt ävnar alltid. Men det föles inte liksom som hon har placerat eller man lägger själv mest till det från 18 och då man blir högstört om det. Och så som man bor, faktiskt är det bara släcker som är helt av det. Och det gärna är gott dypt eller så till att så lär man allt möjligt för att läsa. Och jag syns att man får ganska sort, man har sort YouTube-meiningar om det här. Liksom att det är också om det att jätter och i hasartuginna så sätter man i sort perspektiv. Och här är det alla ämnen som hon vet ju som kanske inte vara så att hos honom.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är alldeles. Alltså där vi omvittjer, där vi att kanske syns identiteter och sånt. Hur viktigt det är.

0: halda fast vid han som du är liksom Coriander, hon var det här flera som rennar om scenen, ah, ja, du ska vara så seriös och du ska inte ge dig er och så rennar det jag kallar henne så Ann, en av de tittare med sig Kristina. Men hon är bara så nej, det passar inte liksom er som är det liksom kan man dit. Hon vill köra så på att säga allt det som är värst viktigt.
1: Ja, och Coriander hon ja, som vi tar oss om så är det onkel som vill att hon ska giftas vid en av oss som inte så domlig hon tror inte, men hon vill ästna förälska själv. Vad är det som händer här?
0: Hon var så förälskad i en drönge ur Hinnheim.
2: En prince faktiskt.
0: Ja. Och ja, var det andra att allt var sina söner. Och det rättade dem så stolt att höra kossa. Så det är känslor som hon häver. Och hon är kanske, som jag säger, bara sin sys och sin bobblan. Så hon är bara sin sys tjätt sig och sina familj. Och så är det sin sys Sven som drunker inte att se. Så jag sa, ja, okej.
2: Ja, så det var spännande. Jag hade nästan tur att det helt att hon sprinklade sin romans i. Jag syns att det är liksom är personer som är sin att det är går på någon annan och liksom det gör bara att det är också eka. Att säga att.
1: Ja. Och det är sin skäget är vi att Coriander faktiskt alltså det är vi ju inte prinsen att du kvitter hästen som kommer att bjärka Coriander, men...
0: Men det är han som bjärkar honom, ja. Yeah. Det är rättliga... Så det står till att ta i... ja, en rättlig stor parsa av bojsen, eller? Stor parsa av bojsen är väldigt svårt brukt på att hon ska bjärka honom och att hon vill till att finna...
2: Finna kvart?
0: Hon ska finna något som ska bjärka honom och... Hon gör det rättligen ikväll, så hon är rädd och djurv. Ja, jag har inte gått så tja. Så han är jätte som ganska bjärka prinsen så här fyrhet. Det är rummet.
1: Mm-hmm. Ja, och den romansen som du nämnde, Jonna Hin, en annan romans att det är när vi den häster som du nämnde, systern, gavsystern. Hon var ägstna förälskad. Det är rättliga livsgötan till allt det här. Det hon har haft oss ringt och... Men som märker hon att få ett ordentligt liv att
0: den
2: har. Man blir ordentligt glad att ha vägna. Det är ordentligt hejdrum i hjärtat om man läser det. Så övertygat. Tills man hör så mycket om dig. Men så de som hör om attna så de säger, ah, tjolvande. Eller ska ni tjolvande och typ.
0: Och ja, det är därför att det är att hästar så är det alltid en liv hur hon inte ordentligt haft någon som så är det är jotten eller som är goer vid en ordentlig.
2: Vad var sån kärlek?
0: Ja, jag vill göra så just ting för igen. Och så knappt jag för en annan som så knappt jag vill göra allt för igen. Eller liksom han, så han är så benchremissarna och han är så goer vid en. Och ja, det är det där så att jag äntligen för ankan.
1: Vad är det så som ger hissa bortsna? Alltså jag har alltid gjort det. Det har sagt nej gott om bortsna laget. Men vad är det som ger hissa bortsna till en av de kringspåken?
2: Jag har fått ordentligt också för mig att se allt gånger upp. Eller så att liksom änden så följer man av igen och bort sin liv eller så. Och jag har alltid bara alltid så bort sin är så gott. Jag har sett övnerna och personerna och liksom gå så gång fyra, skurstilen. Och jag har alltid bara en tala till min tur att hon lyser inte ordentligt någon annan boken. Det är liksom en särlig upplevning där man läser några första försäljare.
0: Ja, det är sant. Jag hade ja, jag hade varit en ordlig bok bara så att vi ödlade ämnen och så att vi ödlade ämnen. Så att, som sagt, ordliga personer, ordliga ämnen, ordliga viktiga ämnen och ordliga spännande. Och ja, först vill jag läsa honom så blev jag så att pura fänga då så att jag läsa honom på så att unga tog.
1: Mm-hmm.
0: Och ja, kanske syndra något slag i er och jäsen. Men ja, vad det var ordliga var.
1: Jag har alltid ästnat ordentligt stått lite att läsa sig bort när jag inte läser gärna för en tid med allt annat. Och ja, med dem den har ästnat ordentligt väl. Så tack för att jag släppte läsa den här inspåk till dig. Och tack för att du pratade i det, Jonna och Olivia.
0: Tack för att du pratade.

0: God morgon. I morgon får jag vid att höra sövna Freka Frida för fri. Det är Halldora Dam och jag skriver sövna och Marianne Hansen läser för jag.
1: Freka Frida för fri. Det regnar. Det gör det nästan allt ut av vi skulle i skola. Dråpande hoppa upp av asfalten och jag suttit nästan bära vägen och tranten av rejblomot och gummistölven och skuggan av suröppla grön och regnjaketterna. Dråpande detta tunger av hettena och ger ett särligt plastiga och fraser som rönade att säga hej, här kommer jag! Men det riggar inte rätteliga. Du jag drucknar i hettene som ett syrtje ekko av omkron och är färre. Det är en vanlig dag. Månad dag var en tag och där räknar vanligare färda ytla ver. Vi fyllt ju rej och stilven vid egenen. Spruttande färdade vimmar i skola medan regntrommorna och hoppa av hettene får mig att luncha sig till dynen. Som det har varit dagligt att slåpa jag battla med hemma på ett nu. Till jag är som tog mig inte i skola, men det är inte helt så. Vanliga tog mig alla väl i skola. Vanliga. Och det är ösne som vanligt. Nästan. Bara nästan. Och det är bara bättre än vanligt. Ja, det här är helt vurs till det om allt vi är ordentliga som vanligt. Trubelagen är bara att det är det inte. Allt kunde vara så gott på ett nu. Jag säger det så gott, ja, helt perfekt. Du är fräcka Frida, här vi finns ju från skolan i en hela vika. Det vill säga, hon är rent hem. Så nu kan öll känna sig pura trygg i en hela vika. Ongen sur vimersing, ongen skump eller spuskor allbåje eller klantrasliga länge läggor som öronen stinker sig ut för det bojta du är vi att göra dina bäst och fint och över. Allt kunde vara fullkomme om det inte var jag som gör det jag fräcka Frida för hem. Jag slätrar och lej. Ongen var ett auto utan är och fräcka Frida och hon var ett bära att det slätrar. Ongen om liknande. Så nu är frigör. Ojna viko. Men jag tar det inte att också om det hon kommer att ta verur inte stortligt av det är. Jag säger att hon sparskar i bulten till skolan och in under köjrande oljebilen vi vilja. Och att hon ber en att ha en småv och närmäng någon röjna fänkan bort och när han rotlar in under bilen. Det enaste som passar är att hon sparskar i bulten in under bilen. Det var oerst, hon sa i oljebilen för en av värre men är värre och i ögonen bort då. Då i kappen sin om bulten har hon lagt fot för mig så är för bort en till stjärnan att fortälla honom till er bort nu har jag sagt här. Fräcka Frida är så sur, fräck och orön alla tygna att det är 84 att få öll att tryckva öllont och säga romarna. Till en tag så att ju värre du fortäller romarna, ju bättre tryckva hinner där. Skolastjören skilte Male allt för gött. Han är så gammal och han är deja mora och ett långt kläven och fossa innan skrivstånda, jagna och tälter och telefoner och bröv. Om inte föräldrarna stannar själv. Är halte, han vill ju innebära av att höra åren i Fräcka Frida. Fräcka Frida gånger och i satta flötts. Onkor säger att hon 80 och ginger 50, men det var inte som det passar. Men det viskar som hon är fänka onkostan i mitten av era batten och vaxen. Hon är så länk och klön att var hon inte så önt, hej du helst öttast. Hon får att brottna av och mina. Hon är så blöjk att det är riktigt att omynta sig att hon har rätt blå. Och så häver hon en ring i nösen som i kvörste skifter om vid en perlo. Ta hon häver ringen nu ska det ovärdliga ansatte du tar i ringalle. Ta hon häver perlen och är hon ofta penare klött, ganska sminka och mer vanlig. Men utan mun till kvart hon är så halte jag att nästan ången tvimmer att följtast vid henne. Hon gånger nästan alltid för sig själva. Ången för ivill händer och säger, hej, skulle vi följtast där? Tan som gör det till han, hej, vi hilden har varit öror. I halte jag östen är som en förälder säger jag vid bötterna till sig att hej skulle halta sig bort för fräck och frit. Det har vi hörst onkel bötten till oss om. Det må vara ordentliga sträva att vara hon. Jag har inte också om det, för jag kan inte bära fjöra. Men det må vara rävligt ångan här att fylltjast vi. Ångan att tåsa vi, smsa till, för att begrafa vi. Ja, ögna för så är henne och begrafa någon. Ta er och vinkon när vi är ute och hona och åken. Hon hejer ögna halva stålar efter för sig själva. Och hon sa rävliga ensamhetligt. När hon säger att jag nu står och packar popcorn. Jag vet inte om jag ska färra till skolastjöran och säga att det mesta jag säger om Fräck och Frito var likt. Så var jag helt själv sent hem. Du stjöran gör det så näckborstor ur fotbollten som brast under oljebilen att han har varit i luften igen och med. Då han har skilt att han har öst allt upp om en blänka lign från mig. Åh, jag vill ja att det regnar så illa som nu i 20 år. Du regnar för mig, jag vill sova. Jag glömma. Och jag har ju ösna vilja att hända vikan för att vara i alla över. Hej! Åh, Milja kommer tvassande emot mig. Hej, motlig. Nu skulle vi värdeliga hon och hon. Nu vill jag ha finnit fräck och frit och fröja mig. Milja ser ut som hon hälldes jag har sagt och hört ordentliga stortligt. I stället så hittar jag Miljo. Hon stäcker ösne och syns inte vi. Jag menar, nu har vi den lilla fri i skolagärnen och alla stäna. Hjärsta kännes knappliga som en spann full av vattendroppen. Ett litet tarron. Jag var ju inte rättliga, men det kändes sera tungt. Är färgen att ivast? Är färgen 25? Är jag fitt för äldre? Okej, okay. De bär ju kälta och kältast och kunde vara rattliga flowsliv i kvörst. Men ta jag av bruk för tajmon, ta er det där. Jag har ju en irriterande luttla på dig, men han lärde mig så iPod'en tjasar vi kvörst. Vi har en allt och luttlan gamlan bil. Men han kajrur hos er. Och så har vi ett morsy och har sitt fittaste hund. Och jag har några fitta vinkoner som är ordentliga bytter vid kvörst. Men kvart är vi fräcka frita? Jag vet det inte. Då jag känner henne alls inte. Jag vet inte kvart hon bor eller näka. Men jag följer att jag har vaft mig in och i näka som jag har vaft mig samman vid fräcka frita. Och är väldigt irriterad innan Miljo som strålar av glädje om sina fräck och frit och fröjeviko. Är snörste fräck och frit och fröjeviko efter henne. Och hon sände gapande efter att räkna hon med en etvassig in i skolan. Resten av den hon tåsar Miljo i kvim. Hon täskar och tuttlar samman vid hin och jänten och flotchen. Vi först väntar där så här att lär mig det mer och så tuttlas där vujer. Räkna trommar och jön och strömmen nere av skolatäckna. Och är det pura ensam att allt frukar till. För det finns då fel och i löven. Och i början är det här fint. Då i hävet som jag var huxa om att det tog mig att ta sig vid annor. Men efter mätarstädgen hej i vilja. Är bara att gå under färgivet till hina jäntorna och ta som åkort som är vanliga pläge. Men är då inte. Jag följer mig purast utanför. Stegen färg är utland drång som sänder ensamhållare under skolavägen. Jag vill säga att han omkört vill plöja att prata vid Fräck och Frida. Kvar bor Frida? Frida? Menar du Fräcka? Ja, alltså Fräcka Frida. Men du är 25. Ser moren under vata gardinihörn som ger att det bara så till egna som åkort skuggaspel utanför allt har. Kvar är det? Vars to kvar tvær vegi krossas vi fjöbalsvetle. Ja. Ja, til bænt vi. Alla du har vidjana. Nei. Ja. Jeg vet ikke. Jeg stante som et støynbort. Jeg skiljer. Han ser ut som han hikker ut kjøkken om fronten og det regner. Så teker han en klantraslig hånd opp i kåpebuks og lommet noen og flyter høyre fra egenen og hikker bort i egenen jeg mer. Om du først, takk at jeg brever vi. Da det ikke selv. Da sa jeg nesten motlere om at jeg regner inn til min og knapelig stand i vi gjennom sammenlagt papyr i håndene og nikke. Så stinker papyr i lommet og fær. Etter skolen du fær ikke hjem. Jeg vet med at du får på svøtlen noen. Jeg vet at vi ikke er frekk og frito. Stilvann jeg kan kaste av meg, og rekne tjomser og hettene. Jeg har så gøy en hoved vente vi, men brev vi er lovet jeg bedre frito, ligger tungt i lommene. Vi kross veien finner jeg mildene ved, og kjøtt øsene nummer 25. Det er en rehus. Og en løytel gærer innanfor det grønne postret. Jeg fjerde om postret og stande nå i uthorene. Hjertet duker, og for første fyrre det underlig stilt av hettene. Jeg tror ikke det lå seg spekelig av nye. Hvert og i verden skal jeg si? Jeg kan si at jeg er kommet og ber henne et brev. Hon för upp och är stant i en luttlare gångt. En trappa för upp av loft och bort vid henne ständer en hor åpen in i köken. Vi borde vid bätchen och till sitter frita. Eller rättare ligger frita fram av borde. Hon är så klön att Richard Gostan är stinka i utköken teblåsorna och kläner kroppen ristigt attlor som man är. Nej. Jeg er ikke kommet av rødt og løtene. Frida dreper med tverfer om jeg begge har løyet, så hun var sendt hjem, og har sett henne litt frem av køksbordet og gråta. Jeg er ferdig bakke etter. Alt for gjort. En koksgråt kjøtta smyger seg opp mot stilvannet. Så i kvøtter vi, åren i hitje nyr i tve sere grøn eier. Vi rådliga krympar sig samman som vill jag dig säga mig att det är ett bort av röttens det. Stola på en höjrast skäva mot köksgolven och i hittar upp och bort in och i förfärd och rejranda och ägen i Afrik och Frito. Reja nösen, blöjka huvuden och hona och ägen i säga mig att Afrik och Frito är avgörst inte helt och gott. Och kvörst ju perla ett laringor sitter i nösen. Nei, hetta ikke tann frita, jeg ikke orsje fyrir. Hva vil du? Skjeltjer hun etter meg, og kjøtt kjenner jeg frekk og frit og atr. Hva skal jeg si? Her kommer vi gjennom brevet. Fra kvarion? Finner jeg tøyne flotje? Jeg ratter henne sammenlegt av papyrer. Hun ser ikke ut at trykva mer, og helter papyrer ut fra seg med den fremste finger og tommelen. Hvor kommer han ikke selv vår? Jeg vet ikke. Gammel da jeg spurte han hver bo. Hvor spurte du til? Kjenner jeg at jeg er til forhøyre. Da jeg vil du be om ombering. For jeg slætra om meg? Knapelig ser hun rettelig av bilsen ut. Det er så mye kjent for. Nei, det är värre. Jag slätrar inte bara. Jag har låg på det. Fräcka frita ippebära öxl. Som det är inte så farligt. Jag skiljer inte. Det är några mån. Vad är det låg? Hon hickar lugga sig och äter mig. Jag säger att du skjuter bulten in under oljebilen vi vilja. Og at du ber deg i første flotje røyne fengene og arrene for rundt bilen. Jeg får gjørsta benken av min øntelig nå i siden av herst. og jeg gjør kølt inn og bøynt og jeg suttje hvordan Frida teker liknende til meg. Hun lett ikke om vøn. Ikke bare oppgjøvende øksel og hikker ved cirka noen egen et meg. Vet du hva? Liknende til her hever ikke jeg sier fyrir at jeg sitter her. Det är nog mycket att säga fräcka Frida, då åter du själva vita. Rödden är skörsp men brottnar i centrum. Ha? Nu glömmer jag pust. Gossi ytla vi i eri av att standa i gångsnet till fräcka Frida. Och suttja han är rej och nös och tar av att du äger.

Jag kjölt sig in till borre och Frida höll till fram när hon släppte. Kvör höll till du över just med en av vanliga jätt och så fräcka och öröjna att en oliv i upp till navnet Fräcka Frida. Höll till du att det stått lite här vad det som är? Så har jag ut att nöjda mina Fräck och Frida och Fruvigot att du kom snöjtjande. Jag sitter bara och gap. Det kan inte så jag sälja smärst ut. Det knappt jag för ett smil om anledning av Fräck och Frida. Och jag suttit för det första och fär ur löven. Att Fräcka Frida har väckrat henne. Och att smilet ger stuva anledning yngre och väckrare. Och det lögnaste är att snjönkvita huvuden pröjer lika näkvån Frida och anledning. Som hon misspröjer det sura och allvarsamma Fräck och Frida och anledning. Och hon vanliga gånger vi. Men hur görs det blivit så? Hur ser man ta onkon damer och en? Blöjer kanske? Vad ska man göra för att få viner? Och vad om man ångar viner för hur man gör allt för att släppa att vara samma vid hinnan? Hever onkon näkran till domte? Jag menar, du ser ordentliga fytte och att du smilast. Jag slår mig vid munnen, men Frida flänner attor. Det är som hon varit kvätt i huxet och hon hällde det vara ståttligt att det flöjer ut ur munnen och namer och är den jag vill huxa mig om. Jag har inte nekva smilast ät vanliga. Men du är alltså ståttlig. Gå jag vid omgång till sig att vid hittar jag kvar det är och det är som stantar vid kvarsyn med en ett störst häv och hittar ett omkron som bärer en liten prick ur hinne med en häv. Så smöjlis den efter och svära själv. Vi har omgång till haft möjliga att mötas till skolan. Jag menar tåsa och så löst. Och det är helst inte du ödelrejast Fräck och Frida. Hon gick först sträng. Så argande att mig. Ja, det är äldre tog att ödelbilla sig in att Fräcka Frida smittar. Det är allt där. Det är att vara nudge Fräcka Frida. Om tid är samma med mig och färre att vara helt en utanför och lycka som är. Hon ser kyrkjen ut. Jag har följt här ett center i det, säger jag stillisliga och minnest hos jag kälte efter miljö och morgon. Jag skulle inte med att ta smakst Anna. Men du häver en vin i skolan hon. Jag pojkar brev. Är färdig att säga skolastjöran om allt om mina liggn. Säger jag så röjsest. Du rikar nek bättre att du smöjlest. Kanske du ska göra det oftare. Ditt är mer att säga ta er kommun i stillvannar. Men så måste du säga och hur stortligt vem är oftare. Är Frida kvig att svära mig. Jag känner mig så underlig om hjärsta. Som är det badla in i utlbott nu. Jag halte är kanske här vi finns ju en nödja vinkon. Det har varit helst kvart till att det lavandalöst. Men jag vant det att det kan bli stortligt. Ta, jag ska leta ut hornen upp, säger Frida späckliga. Tack för att du komst. Gå se er den ut och öjter. Bjärsta. Bjärsta? Frida smakar på navnet som heter bomb. Smakar det väl? Hoppar attra ur mig. Ha, kvät! Säger Frida klöck. Så hon sker i en kättlig låter. En klaran, väkran låter. Så är attra stantig och gap. Frida är vökert hon flänner. Och är alltid ösning hon är stortlig. Och ånden i skolan hon har varnast. Banka synd för dig, för öll. Men jag är i häppen till att följa er helt ut i stor och ta. Jag får sinjande hörn genom regnet. Nu droppar det bara. Onken tog jag klunk på en av skattlan. Onken tog jag blank vid högra öra. Men jag också tjumta. Hjärsta är inte långor en regntung spann. Och helt är inte packen i utlångor. Nu är det en förvalter av fär mellan blommor och en sommardag i bön. Fräck och frit och fruvigan var det bäst vår dagar. Jag säger mamma allt då jag kom hem
og sammen fører vi til skolestjøren, så

Detta var söndagslåten på ett nytt värsp som Jonna Fristöt i morsen och Elina Rickfulla till rattes. Askronen nu är Pelotium till er Kari Selsten som ger sändningarna.

Styrst og kall. Vi tar då kallakören kvät och vilt och sangren av mun och Charlesens stjärre. Och ur sångbög färja folks färra vi då i nuttio sångbög gods folks. Det här är sanger nummer 24, Viktor Danielsen hever tutt till förrest. Det här är samkomman i Ebenezer som synger, mun hyre gauver herren är.

Vi tar då här samkomna och Ebenezer Sintja, Sanchin mun hire gaur herren er. Och så skulle vi ta höra Torsanar Manskör Sintja, Sanchin Ödn.

Låt mig nå till bia. Herre, är inkommen i detta hela hustut att höra kvad du, god färger, skapar mig. Du, Herre Jesus, frälsar mig. Du, gå i hela i ante, åkar mig och löjva och deja, vill vi medtala. Herre, öppna du nu så lätt vid du någon hela i ante, för Jesus Krist skuld hjärsta mig. Att jag av året tog någon kan lära att bära enkor om syndermynar och i löjve och deja att tryckva av Jesus och kvönt det och i hejla om löjve och levna i att batna. Ta höjre och bön höjre god för Jesus Krist. Amen.

Herren vere med dig. Sundagsskolen är i det som vant och era barnen är välkomna att färda i sundagsskolan efter att vi har sagt troar år nu i fällan. Och här var sundagsskolan Sanchen som är att finna attast i sonabjörkene. Lät jag åkon bia. Herra var god, himmelske fejr. Tu som lät son tøyn Jesus Krist, geva løyv søyt som løyset jalt fyrir synder okkara og så løys tæna okkon løyka til deia. Vid bia te, væra okkon fyrir hukmø og sjålsøkne. Geva okkon av nægi tøyn i at fylja herra og frelsara okkara, at tæna honon og medmenneskjon okkar og i eimukt og lytne, og i ödlun, frøstingun at finna hjelp og styrke til honom, Jesus Kristi varun Herra, som vit her liver og rævur, og i øynlaika høyleia andans, øyn sannur god, om altur og æver atlar. Henta høyleia lesteren skriver Mika profetur. Vik förjum skall du komma fram för Herran, nöja för himmelsens gode. Oje är att komma vid brenne offron och vetur gamlon kolvon. Men Herren har tocka i tusentals väggrun och tutsju tusentals oljelötsjon. Oje är att offra frumtjutna sonmun för min missbrott, eller avvöxt mörlöfsmun som synda offer för mitt liv. Här hever Herren kunnkjørst om jag vår. Kvært og gott er. Kvært kräver han av ter anna. En att göra det som rätt är. Att stunda av kärleika. Och i lite läte fylltja tynon gode. Amen.

Her ut her føringar dævur etla, brittleip etla, onkur vorsla. Og vi kom einsamall og stod inn i dette rommet. Og her kunne vi øymynda okkur at flere ånder langt og sita. Og så kunne vi øymynda okkur hvordan vi heva da just ta og vi kom inn i dette rommet og i slukar støv. Og så vet alle, jeg var rønt her. Hva er det for kjensla som ui okkur? Hva leita vi etter? Jo, vi leita etter tog sesse som vi øya. Anten kan det være til at det langt er en bårdplaner, og okkar navn stender og en korste vi tar sessen her som vi skulle sita. Så leita vi etter tog sessen. Etla om det ikke en bårdplaner, så leita vi øysene. Og ta leita vi etter okkar sesse så eller så, for jeg finner ut av hver har vi ho til å sita. Og vanlige, så har vi det såløs at vi vil sita saman vid høymon som vi føler okkur høyma saman vid. Onkron som vi kjenner, eller onkron som vi har talat vi at vera saman vi. Hver skal det sita tann spurningren som innan tann har tja okkur tar vi stå inn i et rum som heter. Og om vi ikke finner sessen, vi stander kanskje og bøyene løyter, eller løyter i et eller annet, og ringer seg før om det er bårdplaner og akkurat navn er glemt, så er det en sånn kjelig, nøylig kjensla som kommer fram i oss. Jeg har jo en gang sess. Jeg vet ikke hver jeg skal si det. Og vi kunne umynda oss at andre hittet etter oss og takka sint i okkom til nu og jag vet en gång ses i hesson rum. Det är ju naturligt för okkom att vilja finna några ses, finna några plats, finna några hem och så vara här. Ta han inte att finna så är det men kan inte så bli helt. Och så läs är det ösn i livet och i tillvaron. Kanske mer i det än undanfärden är här har vi sådana här möbelöjkar och i livsens sess. Här vill vi spyrja, hver är vi? Hvert är det jag ska göra hessa tygna i livet? Hvert är möjningen vi möjnån livet? Hvert arbete ska jag hava? Hvert ska jag gänga upp i och så framvägs? Hvert är atlanen vi möjnån livet? Och ösen är här. Ta i vid, det var torsförst vi att finna åkara sess kan det ageras trobult och obehagligt. Ett av sast kanske, om inte bäst så nog så väl, ta i vid här er och badna föringar det är. Då är att badn, det är så stortligt vid badn och det är allt så tydligt. Och vi kunde inmynda åkon, vi tar säkert öll, jag har haft just åkken til erfaring, at høyt badnaføringer der vår høyma til åkken, så skulle badn sette seg å få seg åkkerstatt etter, og føringerdagsbadn hever så en fastansest, naturlig, kanskje sitter vi på enda. Men så tykkes det som om at det hever større tøytning hver vi sitter tattast vi føringerdagsbadn, altså hver sitter vi høyrelig, og hver sitter vi vinstrulig av føringardagsvattnet. Og flere har gjort seg en atlan langt framman undan, og jeg taler jo henta eller hesen skal sitte vi høyrulig, henta eller hesa vi vinstrulig. Og vi tar sikkert nøkker okker øyne oppleva, for så det kan standast klantor bursur ur just hesen. Hver skal sitte hver. Og hvor er det så større en tøytning vi har en badnaføringer der? Jo, til at sida vi høyre eller vinstrulig føringerdagsbadne, til å nekka vi at så suttje hini og på hese som sida tattast vi, som om at hei har en litt større tøytning enn at hini badnene i føringerdene. Det er som om at så kunne hei øysene gledes og synder om at nå ja, jeg kanskje best av

Φίλους, περιοριστικό.

Jesus.

Vid har sendt gudstannaste ur Arte Kyrstjø. Det Herr Jekvansson var prester, og tekniker i kyrstjene var Høgne Reinerstansen.

Vi senda nu fjóra part av framhaldssövene som rådskott efter Marjona Sydöbø Kjellnes. Björk Sigurdsdóttir Lamauke, leser.

Ég býja eisne fyrir tær frúja. Ég kvöttju við tói hann knapplega stendur út í gondjuna saman við mér. Væti ekki hvað skal svera og nýttu tíandi sem en japansk gæsja er lokkust. Ég hafa bara lett mjög í annan skekkfinn og fölur hversu lokkbótsin ligger köld inn mot bjútsnón á mér. Ég tar allt sem við kunni gera. Býja og vóna og raun okkar besta. Ég kom ju I tankar om pavan som bär Leonardo DiCaprio bia för mannattene då han var och vidjade han I Vatikanen. DiCaprio färdades till tre år runt I allan heimen och sa hur sig äldre var sett av frumskåen som matcha för att göra palmolja och curry chips I Brasil för att skaffa kött till allheimsens burgarkötter och I Kanada för att utvia fossilbrännjövne så lär sig att mittlen annan DiCaprio själv kunde färdas kring allan heimen. Är Stefan okej? Okay? Hvor rødden og mer så usselig av veik? Hvor spyr jeg så omberende? Og hvor spyr jeg overhøver han? Jeg kjenner Stefan. Jeg vet hva du hvor han djuptonkter, følen og ørvise. Jeg kom I tanker om brunnen som Miriam skriver jo om, og myskre som ringte seg om badgen når jeg tar igjen fattelig fått. Jeg kan ikke bare lete han sitte der. Stefan, fram vid skålet som annan foten, tog jag mig för att hitta fram vid pappan någon som inte flyttar sig av fetan. Stefan! Och inte svär. Stefan, hur ska jag greja från honom? Jag må hur ska jag täcka hit kvöld vid tajan och vänta komma vid tjan. Jeg I huset, helt fyrir mig sjálfa et vikskifte, og Miriam og jeg ætla å at henge ut hjemme til mer. Nått sjåla ball fyrir tvær, og kanskje en tur I bojen. Men så skulle hun knapplega til kontroll nere I rydgesjukhusen, og alt vær av ångon. Jeg var velpakka inn I et teppe, hei tensa HBO, og rundt jeg sattast vid tankan om at jeg skulle være ensamhet I tvær dier, ta I da benka jo på hordene. Pizza! Stefan smultist etter synnen og paklistra og smulun, og rett igjen av pizzaskje fram imot meg. Ok. At da did ikke boilage pizza? Jo, kanskje, men... Jeg tok mot pizzaskjene, og Stefan kom inn og lette seg ur renneskånen. Han alltid ur renneskån, en så han kvarja løte et reier av spørsta mot jonkron og kjønnelig og male. Så her borste jo. Han tjekk undan mer inn I stovene og skimeist rundan om seg. Jeg får at han nån hon, og ber jeg spekelig å elskast om at Miriam, etter at hun døme, har sendt han iver som en eikavinning til at hun selv ikke fikk komme. En mann sendte nevnt at ukka meg. Stefan, det var altså ikke nøyot at «Oh my lord!» Han settist á armlinni á sofinu og hugdi í skuggan Harry John Snow var á pásu að við til tann stóra múrin að fara upp í nóttarhýrina og gerast vermaður. Hefur þú kjent gong sér sesong 1? Han hugdi at mér som om að þið var en ræn og óspilt sval. Jú, ég hef sér allar. Rerun? Jep. Totalt vi upp hata. Han lät sig glöja ner I sofna och körde bänni upp på bordet. Tvär blåar pasta skettne var vid Leo att äta pizza. I munchester omkron söton. Skulle det tidsi bäka också I kvöld? Jo, ja, kom. Körra pausa. Han restist och får iver mot kökjnen. Jag var bara sitande och hukte I at honom. Hva fuck helt Miriam med Vera? Et neier duir som måtte underhaldast med han var borster. De kunde rena med bæget vei. Fruja?
Han stod vid köksötna och bojade efter att det får han melda mig och bojade i bärtsdisten. Ungen chanser. Av Louis Bjergingar röntna. Eva blev en rattliga salti och lejde ungen ju man fäktar vi. What? Han såg ut som en spårnartegn. Ja, abort mission. Jag klarar mig fullt. Är det kägna du tåsar om? Jag huggde efter att honom. Jag bränt hål av han och min eju vår läsare och gässle. Men han syntes inte att fäta näka som helst. Jag klarar mig fullt ensamhäll. Åh. Han tröst i händerna ner i lommarna och i reja frackan någon som han än var i. Nu var det han som såg ut som ett nejardur. Ja, ettla. Knapp jag följde mig ettla. Nej, nej, jag ætlade inte att förstöra det. Stövan var vi ett jävliga punnli. Kvart nu om Miriam alls onkan lejklot hej uja han var kommen. Kvart nu om han hej onkan ahu i mer och var kommen just tui att Miriam inte var hemma. Kvart nu om han var kommen till han ætlade att... Jag restes så kvicklig att det smäckade i bägge knöjen i sofaborg och sände pizzaästerna av en lufttur. Nej, inte färre! Han vände sig och helt uppenbart vid det öjliga stortligt att pizzaästern vände jag hötte någon. Skorsper låg efter ötlån gulven någon och att jag stod bökt framöver och gnudjade i knöjen med henne tåsar. Dörden och kopp! Kvärt! Spurde han flännande. Ja, vi skulle göra dörden och kopp. Dörden och kopp it is. Jag vet väl att det gör jag inte desperat. Men jag vill inte släppa röjna då. Alltså, inte tätä. Inte vid Stefane. Okej, kanske vid Stefane. Vi kvossar ett eller annat. Ett och lät mig se att det är så läs. Ta han för ur till reja frackan och stå här i en kvittare t-shirt som la tät in att han ser väl vanta i vid kroppen. Ja, så var kjolnen inte spilt upp av mig. Alls inte. Anyways, vi får ui hållt via knusa kexna och smälta chokladna med en mycket tapeliga hjärsta trumma i. Oh my lord, oh my lord, oh my lord. Stefan är det inte råläser bara nu, men han är en stärska dronker. Han får klara sig. Pappa Miriam hickar fram vimmar och ut i tun. Till här han vill ha mig affära. Ut. Jag lät mig i hinskäckven och strugest för att inte visa hur så orättvis han är alltid han värre. Svölte flera färger och bytte tänderna samman. Jag har gråtit nog om mina särda känslor. Om pappa. Om ensamma. Om fucking tapeliga misslingar. Kom on, Fruja. Det är viktiga ting att huxa om, är det inte? Miriam rönte jag åka med då hon kom efter av rutsjukhusna. Stefan har fortalt henne vad hände att ha kvällde. Allt samalt. Och det var så helt förbannat kiksa att jag måste sitta i en hotning i kameran och köra mer och kräckva anledd i örmen. Fruja? Hon kom och sätter sig i kameran. Nej, jag klarar inte en gång att hitta på henne. Rune dessersten var så söt och det var han ägsna. Vi stod så tätt under linjen av kvarören att det mest hit han från hans rabär och örmån mot munnen. Kände enkan av honom upp i näsaglockarna och följde hos kroppen vacka i takt vid tonläggen. Oh my. Ja. Ur hatalar någon strema i rötten av din Martin in i rummet. When the moon hits your eye like a bit pizza pie, it's amore. Stefan är i tändra läge och sank vi, men gör det annars inte som jag ville att han skulle göra. Vänt sig inte och huggde inte djupt i egen jag mer, bokade sig inte späkliga ner mot mig.
Så ta igjen einafyr for ut av vese, fikk jeg mer sjålvandig en smakk av beiljefløskene og I køleskapen, løste jeg her gjorde hestalene og gjorde av at jeg sjålv skulle teka første stie. God. Han hei meg opptaskene til mamma I ærer I håndene og en harpost I hinere da han kom ut etter av vesenen. Men det sa jeg ikke. Nei, nei. Ikke for jeg at ha hei Lena min nætån og hei Givion og den mest misetna jeg mossen og I atlere heimsøvende. Han atler seg et gjemte kvöld som har jo mer. Hvordan kan du ikke ha lagt merke til det av Givion, fru jeg? Jeg hørte låteren I røttene av Miriam, og trusste armene fastere om høttet av meg. Hvorfor bort heimann lov til å være? Herregud, anlid jo gjennom. Hvordan kjøttene slapp seg av dyr? Resten av vikeskiften og vi tanker noen om det som jeg gjørst. Og så at vi underholdt til Miriam om man hadde heila. Forresten, hvor begge her kjøttet kom fullt av sniklån, fru jeg? Amanda. Og eksperimentet om tar då att svimja. Og? Jeg hadde det drukna I. Ja, tid prøver at jeg kom velja fram her I familjene. Oh, shut up! Kom nu, fruja. Vi har allt möjligt annat också. Vi vilja bröjta heimen. Det det vi vilja? Jeg hukte upp rörmen. Visste ikke om jeg skulle si orsaka, eller hvernig skulle si det vi. Miriam sier at du har lagt ene om en matroska dukken sunter, og var nesten kommet inn til det innaste dukkene. Kanskje kunne du mot mistak minka borster til en pinkostøtt eisene. Miriam hukte opp og smultes til han så anlid jo I meg. Men han ordentlig god vitte. Det verste jo, God! Jeg pakket I høttet inn I armene etter, og Miriam flentet I kujtje. Jeg ferdig nå, Stefan. Jeg gjerne god ved han, og rønner blæket en enda inn I stovene at han fyrer bætje av papene. En tåstige opp ur myskene. Nå nok, fruja. Han bruk for å få fri. Papen heldte meg I sønnen avgjørte egne feste. Det nok til å gråte frem av fyrja som han. Røtten og noen fremme I stjub og mjuk, men egen stinka. Jeg må skunde meg av sted og en tarne å komme. Det ser meg jeg senter, og solen ser så utlent ut at han fyrer noen skudj og I hausbrunnet. Jeg steg ikke av I tunen og noen, venter meg av og hittet opp. Mynten spekler seg I kammersruten og Miriam. Her inne sålte vi det. Vi lever gjennom løknen hjemme. Det var hva sier et som vi alle får av vår samtom, så det ble kind of et slæver til oss. Da jeg var og vidtjør Miriam, tjekk omgang til langt høy, så var Stefan inne av kameran og sammen vi oss. Og så sålte vi det og pratet av og hukte hva det gikk til Thunberg-røsene rundt om I hjemme. Motmelskongen vokse, og vi tenkte oss at ta eisen skulle være så leis I hjemme. Når jeg hadde besta være lurt etter røven om han helt. Som da hun stod fremme for gjennom fotlån særlig og kjent hun showbiz-følse og sier at ungen tar jeg I dirve jeg for å strøy for omkurve, til det jeg mest at jeg ikke langt kunne flå I hjemme rundt I sånn privat og jetflåføren og svine alt til. Vi lever gjennom løkken hjemme. Sier hun. Her som vi halte, vi kunne kjeipa og bytja okkom vi utrøy enn vanta som skapte av å kjeipa og bytja ting. You preach it, girl, vi klappa og flento. Alt som hun sier var så sjålsagt og greit, vi som ikke kunne trage under vi henne. Men det var lykka lett å skilja som det var torrførst å brøyta. Tui, hvordan kunne man nekran tui brøyda enn fastlasta hemsmynd eller røkka inn til enn heila mannat som ikke ville flyta seg ur sted? Men det var just det som vi ville være vid til. Vi ville skumpa og sluta alt lest saman vi gentene og skudjan. Vi trui. Eller, fyra vår video. Pax kom ikke på I fyrin sætne. Og skal jeg greie fra hva stedjekk fyrer seg, må jeg sikkert etter fjerde av to som pappa. Det var ikke ytla.
Så det kan være at det er grønne løte, og han er ordentlig å komme i gang. Jeg aner ikke hvor det er her da vi har hengt sammen. Pappa og Pax. Men så det ser det bare utlaver. Jeg har alle loggbordsene omtatt bukselønningene da jeg er kommet et pette borste fra husen og kjører Miriam og Teimann. Hva for en hoks at jeg ikke kom ut etter sykehuset tidligere i kveld? Jeg tar ikke telefonene frem og at jeg skriver en gjerne på. Men hva skal jeg skrive? Om hun får vite at papjene har sendt meg til hus, så vil hun kjøtt. Ittel kan skreisene. Og i løtene er det ikke noe hun vil krefte til. Jeg kan skrive de her loggbordsene, så at den ikke nøydes til å hukse om det. Eller, nei, telefonen kjenner ligger av nattbordene, og om hun svever en, så vil mamma henne sørge bøyene først. Det er tøyen åpert av gøymene for mamma, fru jeg. Hva er det ikke det hun sier? Tøye. Jeg står ikke opp av gongebreitene. Biler kører frem vi. Skutsjene reger etter luftene. Solen er bare et omkvarv at han fyrer det hele. Hva er det som er vi har hentet? Det føles som om at det langer jeg å miste Miriam. Nei, jeg nok til affærer. Hei, Pax, bare verger. Han er helt visst to som lykjende og hakte og lov om å sette tingene i perspektiv, og så kunne jeg be han helt til skarpa. Ja, jeg skulle greie fra hvordan Pax kom opp i. Om bare at han minste feril være av solskjene, ser at Pax gjennom strup og tom klappstål i ute av terrassene. Charlie Chaplin kom i nøye av en tøylig og nøye en av sin stumfilmer. Pappa er Chaplin-fjeppere, så vi tok det at ødelen filmene sammen da jeg var yngre. Alt fra ene reis herren til godelfeberen da jeg talte av landastrådje kogeiser en leverstilva til at han var så god hungraver og ikke annet til å ete. Ja, hekk. Jeg er ikke mer enn byrja å ta som Pax, så er pappa inne i myntene. Det gjør unga mening, men jeg skal bare nevne Pax, så er frasøknen eisen om pappa min. Lykke mye. Ur stovene kunne jeg ikke leie hvordan Pax struttest ved klappstålen, og hvordan han ser det her og leser seg noen tjukk og nørda på henne. Verilig årsøkken til at han i hele tiden forudom vært han at han manglet D-vitaminer, og at mamma hans er høtt via sløtja rotaren om han ikke får uttøyd av sol. For det meste ser han tog i kameran og kjører seg fremfor en overstor og telteskudje. Ur kammersvindet jeg noen sa jeg bært inn av vengene og noen tar i rullegardinene ikke vår nyrre. Det var altså en av teimondøvene, da jeg var torst og en træsk sol av å hukte nye mittelen skudgene, at jeg får å ta seg ved Pax etter. Og i flere år hadde vi annars bare helse opp av hverandre. Når han får fra å være en spjallevinner til bare å være en løgn grannadronker minst ikke. Kanskje var det eisen om sommertøy som Miriam flyttet av landet noen, og pappa flyttet ut. Alt brøttes jo ta. Jeg så og mamma Janser er først, tar hun rådlegger gardiner opp og gloppa i vinteren. Men neste ferie kvart jeg opp på skolen tenkte noen, så jeg at Pax sier at hun hukte inn til min. Jeg var kviket ikke ned i oppgavene etter. Det måtte være av overst av vi så leis fest i egen og akkurat annet. Han sier at hun fremvis og gløtte, tar hun hukte opp tre før. Det var ikke på en sånn creepy, durere måte. Det er ikke så leis Pax i løyen. Nei, han sa bare helt oppgivende ut. Da jeg irriterer meg nå lunsje, tog jeg et blenkt av fire ersk, skriver jeg et størst spurnertekn av, og lyttet det opp. Jo, han rakna jeg vid henne med igjen, og en av løtla løde setene lyttet han selv et ersk opp. Store klombrotte bøkstaver, og oppgiver spurningen noen smultes han et av sin noen ividrivende og klona smulen. Hever to ned. 5 minutter skjertene satt han inn i kameran og kommer her via noen iPad og skriver i overførst sammen med omkron i Ottawa om at her måtte jeg holde frem ved spjallet noen skjertene. Han nevnte også i vansje om at jeg var tredje av at vekkere versene er så mye at mamma hans har tenkt seg i rota her natt. Takk for det, sier han, og visste meg et eller annet meme om Trump og han sløkte i iPaden. Tostan jo hukte han åt han om seg.
Vi hadde ikke spilt sammen siden vi var småbøtt, så det var ikke så lite som var hent i munnen kammer. Min store bamsesamling var ferdig inn til Amanda, jøsere i lydren av veggen hun var skrått over, og i stedet for en plakat av Frozen hengde Avengers og en bokahittel oppi over sjønnsene. Han nikket i virkjennende. Nice. Jep. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tar frødde med at hun domte kammeret til meg. Støv han være ved å gjøre stundelig. Og hva trus du så vi jo i det? Han hukte reislige ned i papurene og skrivbordet. Løyfrøye? Ah, den store ringgrassen av løyve og deia. Oh, cringe. Vet du forresten av at det soppergrass noen kjøttet kom? Han kan spørre til løgneste tingene paks, men en av løte settene stod vidt under dem og kroket og trøvene og nede i havet noen, og hukte jeg denne gulere soppafamilie som stod li om li til suja græsene. I kulse vi tanken, da han fortalte meg hvordan disse soppahøttene bare var topperen av isfjallene, og at han under gjøla en veldig soppakropper. Han har hørt omkring greit fra til inn i YouTube. Soppar är ett kongarugje för sig, säger han helt haparsliga. Lika som djurer och ätt och planter är ett annat. Fyr helt man att soppar har hört upp i planterugje, men nu vet man att här har varit mer till felax i djur och att här har varit stor antutning och i vistskipan. Han sättes till huka och närstvärsliga vid en av soppen. Det ikke løy å huske seg at dette var tillengt av den mannaten, og at dette er det som for å være etter tar vi ikke til mer. Akkurat som ta i den saurene døy ut, ta av soppakonger ut til det største av alle planetene. Han var ikke brøyter, hørte jeg. Samlet fremvis på absurda vitan, og verste i oppvene vi samme lykke selv av tonaleie som ta i han var smattranker. Han restest, upp till öxl och smultest sitt klonasmål. Kanske dutt jag inte vara annan än en flackande faktabox. Jag var lycka vid att hålla det vara synd i honom, men så får han fetande framvimmar och sett sig bant i den kvita plastsålen till pappa som framme i stået. Sålen var kommit undan en skutsche och han vände anledning upp mot henne. Sett så läs ju en halvan minut och röjde ganska sanna sig till att han kom till av D-vitaminen. Men så var friren ute. Till han helt självande framvisade någon fyrläster om soppar och om soppaslö och om alla tar uppgaver ut till stora hälterna. Funkos hetta och funkos hatta och så säger han eisnenäka som fick mig att huxa om pappa och på en allt annat än gåan mata. Så läs er tillverkan skruva samman. Pax trynner innan paddeln vid sin hon klickar jag professornummare och voila, får jag ett flashback till hur allt vi är då jag pappa bor i tjocken. Eller hur jag vill lägga någon än er hållast pappa inte sitter i som plaststål någon långer. Här satt Pax i stegen och säger en hon soppen och inte styrtja flytta sig, han vill bara vara det här som han är och upplösa det här som är hon på mumman. Så där ska han bröja sig mer och mer och sottna allt som han nästa vid. Jag har hört mer än några fakta. Rymde in, sätter mig vid skrivborgater, men fick självande alls inte husa honom med om skolattingarna. Värre än så. Pappa min är alkoholikare och det som är att torrförast via fyrtjövån och ner är att han inte mäknar att bröda sin ätbord, inte en gång för i åkara skuld. Jag vet väl att han bär era människa och att han också är en orsak till att han ger det som han ger. Och sen då han var lydel, jag vet inte kvätt. Men vi var i eisne lydlar, Amanda och jag, då han gavs via röjna och bara lät missbruket tagga iver. Ta og han at enda bare orska jeg at sida og jeg noen forbanna om kvitt om plaststålet og leta alt oppløsast rundt han om seg. Nå sitter han og alle møvlige om bunken rundt om i bynnen. Vi kvart suttje han i egna krøtjennom og kvitt meg river om veien eller hvem de atter igjen gir kommet. Alt fyrir han ikke skal bare eie ved meg. Kong fucking fungus.
Naturen är då inte som människa naturen. Man kanske byter den upp i gott och illt. Soparöjtje spelar självande flera läglåder i helterna, kan mätta munnar och lära sjuker. Kanske är människa samma hat att bland av ojing och interest. Ta lögna hände ju kvås er att pappa blev en hjälpare och jag kan kampa fyra omkvövna. Men kvås kunde jag vita till att ta? Jag ser bara här vid skrivbordet och var ytterlig och syrkin allt om ena lag som vant.

0: Og så det skrøyen til åkken ui det. Vi tar bare togjende nå, og så gjerne sender vi med minnest. Her jeg var Arke, hette Anna Sofie Restorff etter sending, som første fyr vi kjent i 2020. Tavnager 13 alter, er skrøyne klokken 3, og Sanger ur munnen løyve klokken 4. Jakob Arner Antoniusen, gestor, kjør Rona Jakobsson. Klokken 5 det sendingen Mono, det tavnager sending, kjør Rekul ui Kjernon, og vi tar tøyende klokken 6. Og nå klokken 2.
1: Iverskrifter, Íslandska Falki hefur sagt nøy at Íslandska stjötnin skal taka samrengar upp vi ES om limanskap. Til flestu deyju og saknaf etter stóru vaflóna á marsna mell Nepal og Kína eru Nepals megin marsju. BBC-journalister heldur at kínverskur politikkur ger at það kan vera trúbult að få álöðnandi upplýsingar hvað hendir kínverskur megin marsju. Og Håkon Kongur brukte sina fyrstu røvu som Kongur til að minnast pappa sin Harald Kong, bæði som familjemann og øysni som Kong Norex.
2: Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
1: Ísland fyrir ikkje að taka samræðingar um limanskap og ES uppattur. Þeir er grátt eftir fólkeakvöðuna í Íslandi í jár. 2,8% ekvöðu nøy og 24,2% ekvöðu ja. Og það skrifar Íslandska kringvarpi Rúv. Og Hansa Hansen tó stödd í Reykjavík. Íslendingar hefa nú sagt nøy til að taka upp samræðingar í ES. Hvordan vil Íslandi meðtíki í Reykjavík í dag?
3: Ja, man kan umynda sig att hälften av falskna fäcknas ut det och att hinhälften är bönbrotten. För man då ut i Reykjavik så ser Reykjavik akkurat ut som det plejer, men hick man alltså inte alla bilarna så ser man nog sån här tilta med en annan minna orslendingar om orkund kvann annan a, att det är framvis att det är orslendingar.
1: Og Ørstede Gjördes, jeg synes det er mye grøyere enn velgerkanninger undan folkeakvøvende Bendoa, men hvert tidligst har gjort at Nøysien vann vi mye enn 12.000 akvøvende?
3: Ja, det sier kanskje synder om hvordan størst Ørstedeska IVA-CME er mot ES, alt det man kan si, og det er større mot utgjøren som Sverige Nøy, og her er det de tunkemalene, så som fiskvinna och lampbunnar som fyttla. Här är det i som är så mycket största. Man vill inte till samlingar. Man vill inte en gång vita kvärt man kunde finna åt nu. Man kunde finna, eller kvarje undantök man kunde finna. Men det säger ganska ösning om att här i talan om en tjej som inte täcker så ett kjolrej för givet och inte täcker, och inte givet näka att du frasar utan bojare. Och det som man nu också är, det är att han åstöver boskaparen som Osländer har upplevt och att han åstöver geopolitikeren kunde görst att de får ho att narskast är slimmanskapet. Men jag tror att de har så skammar till en till.
1: Och kan mest göra Osländer för Osländska stötterna och sälja fortsatt rafrunna Kristrun Frostadötter som hever högt av Osländer om att stanna samman nu efter folkeäkvunna?
3: Ja, Kristrun Frostadötter, hon är långt framme som du säger och vid saunande åren. Hon och Inga Seiland som är lojare för flockföxen som ösning i samgångflockor. Där har vi svårligen framme i så sambanden som åttarhetsrafrunnan från Torchik Kastrun Gunnarsdötter. Och hon är flocken och virus och tandflocken har haft som huvudsändamål är FOA Osland och på IES och för tandflocken så var det utslutet allra helst inte så gott. Men man ska minnas till att HOAS flöjdesvärden så är det rätt stora parter som tog undervis nattlanden. Det var bäst läst.
1: Och kan se att Oslandare är e-spårning nu lagt över hittlarna eller är det framvisat mål som kan komma att ur politisk och dagskrona?
3: Ja, det är allt vi är en rätt tung och drickgång till fyllt sedan jag var i Osland och sådana som jag var tydliga. Faktiskt vet jag att tosa vi, och inte unga som vi tosa vi i Görskvall, det är 70 år sedan att nu är det trött av att tosa om detta ämne. Så man kan omynda sig att det är 20 bräge att man aldrig blir tidigt upp efter. Och nu häver folk ju, och inte alla, och gänger sig för att man får spyrja dig innanför trädet. Kanske om man touchar kvar vårt. Men faktiskt stött i Hörspen i Reykjavik och Lötne. Och det som händer här nu är att en tyngda funden börjar. Och till stötten som här under funden, hon får hälsa grejer från kvät ska hända här efter. Och vid er i hela stenen, fotograferen och en annan långa börjar att filma. Och vi får lägga ut hemmasyna från här som funden och så kött som vi klarar. Så det är bara för att köra vi här.
1: Och här tackar vi Hans och Hansen Fyre och hon var stött i Reykjavik. Og som sagt, urslut er en folkeakvunne vegne grøyere enn velgerekallingene fram og omtann har du bent av. Ter vurs du annars at jeg får være sere jant mittel ja og nøysøyna. Men måneder mittelen båa søyna er hver 12.000 og 200 akvunner. Og i Reykjavik hver tog grøye morlodde fire at jeg kan samrengen oppbatter, men som Hansa sier, utenfor høvestein eller særlig utgjernen vann nøysøyan og i fløyre veldømån. Ursland søkte annars om ES-limmaskap i 2019, men til samrengene var søttene lagt der av hittelene. Og etter folkeavstemningen i 2014 avtaler samgangsflokkene samfunnsingen, Virøst og Flokker Folksens at urslandske folket skulle slippe å gjøre av om samrengene skulle tekast opp at dør. Og så nu tar som det som var inne, ja, urslandska forsvarsrafruan Kristrun Frossadøtter, hon høytte av urslandningar om morgon om att standa saman, og hon vånar att falka akkuan ikkje fyra klikva tjona. Og jeg synte møyra fra urslandet, tog heldur en større politikk, så hever tjert jo Íslandi heldur snusig om fyra møyra heimli virskifte, sier Sikka Blöndal, som stjøttnarmalafrøyngur og hever bo i fyrjun som bad.
4: Det som hever fyllt ordentlig nekv, det er sjåan til fyrstjivinnan, og det er landbruk, og det er evran, altså kronan, og så er det hetta vi sjolvstyrre. Det er at unga fölkje, det er hørsta sin nekv fra taim, og vi heter her at vi urslendikar, vi skulle bestemme okkur sjolv. Så det er akkur som atter og fram vi hesson fyra, det er, ja, og fyrstjivinnan sjolvan, det er alltid en stor leiklute.
1: Säger Sikka Blöndal som är stjötmalafrängor och hur bo i färgen som badn och ta sängen vid Hansa Hansen som är stött i Islande. Håkon konkur av Norge helt i Jörskvölde sina första röva efter att han tog vi som konkur i Norge. Och i omlöj tutsum notter långa rövande var det sälja papjansera med heralde konkur som fyllte negv. Håkon Konkur tog sig först om Herald som pappa och familjeman och så genom hans roll i klod som konkur. Han tackade pappa någon för att det har varit en höjtor och tryckor pappa, appe och värfärger. Och Håkon röstade också pappa någon för hans stora utkast för Norge.
2: Kära far min, tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
1: Og i Slottsgærnen og i Oslo var tusentals nordmenn kommet sammen at høyre første røvna til Håkon Konche til tjåene. Og en tørre var Synnøve, og hun ble rørt av røvne.
5: Det var en veldig sterk tale. Det er jo også noe med at kong Håkon taler bare en dag etter at kong Harald har gått bort. Og så var det et punkt i talen der, hvor jeg merket at kongen knakk litt sammen da han gratulerte mor, eller mamma, brukte han.
2: Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
5: Han brukte også ordet pappa, og det viser jo at de hadde et veldig nært forhold, og det viser jo også at han også er en veldig sånn jordnær og folkelig konge han også.
1: Norrmenn kring Atlante har streymet til domkirchner for å minnes Herald Kong som døde første dagen. Minnes godstandstor, heva og verhelner kring Norge, mellom annet ut domkirchner i Oslo, her Håkon Konkur, Sonja Drottning, Ingrid Alexandra Kronprinsessa og Sverre Magnus Prinsur var til steder. Øysne var Jonas Gahr Støre, forsvarsrådherre, og resten av norske støttene, Øysne vi av minneskodstansene og i domkirkene i Oslo.
6: I dag vi samlet her og i kirker og på skjermer til sørgegudstjeneste. Vi her for å sørge over kong Harald den femtes død, minnes, hedre, dele, for å synge og be, lytte, tenne lys og være stille sammen.
1: Og vi fæller Kypros, Nord-Kypros, tog i minst allerede 6 folk i rådøy, etter at feriemannaskipet Philo Jett koppet ut for norra parten av Kypros i dag, da skriver danske TV2. Sambart forsvarsrådharen i Nord-Kypros, Onal Ustel, 142 folk bjerga, og bjergingararbeidet helder fram. Sambart turskiska innan Rujus Malaroharen var det 293 fyra folk og 8 størs folk ombord. Skipet silti ur Norrkypros ur bynnen Kyrenia møter Tosako i Turskalandet. Ta skipet brottliga koppaje stått etter frafer. Skipet var ta om 4 sjömul ur Kyrenia. Ein stor bjergjengar søkt sett i versk, bei vi skipen, tillon og hernar skipen. En ikkje grøyt kvui skipet koppa i. Norre Kypros norra parsen av øytne Kypros, og her veri under torskisk kubriotisk er firisedeng, sujan 1944. Og i 1934 lusti økje seg kjallstøvot under navnet torskiska livelde Norre Kypros. Tallet av dagen etter vattflåene av marsjene mellom Nepal og Tibet mye dagen nå kommet opp av Kjens og Åttetrush, og det skriver utlendinger Miller. Men BBC-journalister helter at kinesiske politikere gjør at de tror på å få allerede opplysninger ur Østnån.
7: De fleste av Taimondeie som vi vidte om etter vannflåene av marsjene mellom Nepal og Tibet mye dagen, i Nepal. Myndelagene i landet nå sier at 602 folk i dag og at 2502 folk sakna. Men kinverske megen marsje ørvese. Bretska kringvarpe BBC skriver at milene ikke viser mynder av vannflåene og at løyte at fratta om dag, sakna, etla fra folk som opplevde vannflåene. Tá vísa miðlar í Kína myndir av bjargingarmonnum sum leita eftir fólki. Laura Becker, Kína-korrespondentur hjá BBC, vísir á at tað Tibet sum rakt av vannflóðinni. Tibet hefur verið sjálfstøðugt ríki, men Kína yvirtók landið í 1950-árunum. Kína hefur lengi verið fyrir atfinningum fyrir ekvislian og harrendan atbor móti tibetanum, fyrir at nýrberja tjáskap og trygg tjá tæmon. Laura Becker nevnir nutjar útbyggvingar lauer og at leiklúturinn tjá buddhistiskun klestrun verir minkavir. Hon vísir eisni á at tibetanar kunnu vera tyknir og fangslægir fyrir at tosa við journalistar etla fyrir at leggja neka út á internetu. Og det kan gjøre det trobult at få avlytende opplysninger om hva henter i landet. Eisen nå etter større vannflåene.
1: Jekvan Jakobsson grøtte fra. Og vi fører til vekkere, låter frukslåte av landeringe, 38 meter om sekundet. Skudja, onkos helglåte og akkurst ele. Og i kveld løyde låt estan, minjen 5 meter om sekundet. Sunnafyrre upp i frukslåt 8 meter om sekundet. Skudja og åkst i alle, men som fraliggjør regn. Og i natt frukslåt til fruska vind estan 5-12 meter om sekundet. Samtri og alle vevor etter regn. Fyra parten morgen fruska vinter upp i struk estan 8-13 meter om sekundet. Samtri og samregn og i støvund grovt regn. Sjøtna barsne morgen, frusk og vinter opp i struk av landeringe og norre, 8-13 meter om sekunde. Samtry og samregn. Om kvalitet slutter roi, fyrst sunna fyrre. Om nattene, låt til frukst låt norran, 3-8 meter om sekunde. Samtry og samregn. Hit nå i dag, 6-20 sti, og i natt nyr 4 sti, og i morgen 8-12 sti. Og vi tar i dag med landa hørst at uslenska folket har sagt nøy at uslenska skjøtten skal takke samrengar opp ved ES om limaskap. Det var særlig UTR-en som sier nøy, og til særlig fyrstjevinnan som har større tøtning her, sier Hansa Hansen som støtt i Uslandet. Og Håkon Kongur brukte sina fyrste røver som Kongur, jeg minnes pappasøn Herald Kong, beg som familjemann og som Kong Norex. Tekniker i det Alvin Elleby, og sendisene gjør det Jekvan Jakobsson og Sigurjan Einarsson som øsne var i utårstående.
8: Anlat Henni Maja ur Konai, Fött Mulle ur Vaje, Antaist i Aalborg, Mikedein, 26. august, 8. Aragomel. Kjørsetting ved Frutjadein, 4. september, klokkan 12, ur Nørre Tranters kirke, Lemvigvei, Øynotrush, 52 Aalborg Øst. Og her fyr, Kistan vi Olaf Olsen kommer i Berua og Saltengara, manakvalde, 31. august, klokkan 19. Gjærarferen ver ur Berua, torsdagen, 1. september, klokkan 14. Tei, vi vilja minnast Olaf, kunne leta Berua og Saltengara, øynan peningagav, konto i peningastånen. Og tverkongjerer, fra Roanon. Hattlarvenningarna byrja atter i höllene av skala torsdag og hösta klokkan 11 og byrja ver torsdagen 1. september. Vänningarna i bildjene vera manandag og mikedag klokkan 9.30 og byrja ver manandagen 20. september. Røyen. Og fra Høyvigar kyrkja. Funder fyrir foreldre og konfirmantar ver i Høyvigar kyrkja manandagen 31. august klokkan 16. Hava dopes etla navnabrau vi. Konfirmantene byrja a genga til prest torsdagen 1. september klokkan 8. Høyvigar kyrkja.
9: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittir Anne-Sofie Restorff i havn. Hette fyrra sending.

0: Og i dag færa vit at hitta Anne Sofie Restorff. Anne Sofie havnafolk, og tog bort i eldsta husnum i Gundadale.
1: Ja, det gjør vit. Vit kjøpte det i december i 2004, og fått inn i januar i 2004. Vit hadde bo nirri i 20 år. Vi har fjers nå, så flyttet vi hjemme nå til fjers, og det var ringt å få en egen bygg på ui. Det er det en idé. Så det er ikke noe nødt at det ringte for deg i høyde. Og vi sluttet oss til Høsvøk her, til vi med om hun fikk starve her, og ur Høsvøk. Og her fyllte en bostad hvor vi, lærerhusene fyllte vi. Så det var så opplagt at her måtte vi til færre i første omfær. Vi vet at vi nere tog han til sin utbygging, og jeg finnes en utbygging. Så jeg arbeidde i havnet, men intensjonen som jeg var, den her får jeg ikke være verand. Jeg vil til havnet retter. Det er alle lykkes meg i korsen, og det skulle vi. Jeg bor her i knappt 4 år, og vi hukte etter nekvån husen til åren. Men vi fikk ikke lån. Og vi hørte jeg grunns ikke fra bordet vi vet lenger det sveien. Det en utstitching som tar gjort da. Men det ble omgått aktuelt. Vi som sagt hukte etter husen, og vi hadde ikke måte å kjøpe en gammel hus. Men det var så at man fikk ikke lån fra husholdningsgrunnen, og vi hadde ikke noen særlig oppsparing. Vi bjøde på akkurat hus, så får vi 800 000 videre, og en chans. No. Så var husen kjøtt rundt til Søle, og det stod at bo under 500 000. Minimum var 500 000, og vi tok det til husen, og de det øyne vel, og lødde jeg på opp av 500 000 inn. Og det var et, for jeg tror det er en etter til 80 000. Så tatt jeg så kom til det, så gikk det så salige kjøtt, at vi hadde tag i høtt. Jeg var akkurat ferdig av lærerskola, og jeg arbeidet 3 år som pedagog, og så ferdig av lærerskola. Og vi satt ut i meg til Paula Nilsen, og nå kommer Andreas Høygård inn og sier til han, så jeg kom her til telefonen til henne inn i kontoren. Jeg ble rettelig nervøs. Så jeg tror faktisk om hva det er, jeg fikk en desk. Så var helt kjent enda, så sier han til lukke. Til lukke vi kvarjon, ja. Til lukke vi hos noen. Så ble det så øyne nevnt at det så kom til stitches. Og vi flott så inn i januar, i Trojefors. Og det var jo en gammel hus fra 11-12 her alai. Men vi tok seg bare så vi kunne bygge ut av om vi tar med tak i høtte og til åkker. Og her var fjås, og her var stadler, og her var landbrunner, og basar, og florar, og hva var det? Og hotla, ryssan ikke sverre. Hun fyllte så ikke vi. Hun stod i stadlen noen 3 år, at når vi hadde kjøpt huset. Stadlen var inne i åkker stikje. Så bygde Sverige en utgang stadl ned mot i åndene. Han hei så hotle. Ja, han hei han under farren så her. Det var hans rissa. Det var en gammel hus som sagt. Vi kåk om fyrre. Og han kjatte for vi. Men han var skjer av vana, så han tog vi borsten på en av vei. Altså romene, innrattningen av husen, akkurat som det vi kjøpte her. Han ikke vekker rivenier. Horene som det våre. Da vi bo her i 8 år. Kjøpte vinter i Vestersjøen. Det var så vanlig. Annars det husen som det var tegnet i, av torkar. Akkurat som i hus. Så under kreppene, da vi så arbeidet noen år som lærer, så fikk vi det bekløtt, og resten av vinteren, nødt til vinteren kom ui, og nødt til tak. Det var jo størst arbeidsløs da, og kjedelig tog i 2005. Og bankene for å knåre han og sånn, men vi fikk et øyne godt tilbå fra en bekjærre i havn, og så vi var velnøyde. Vi fikk gjort alt for 200 000. Det er bygd i 11-12 her alene. Skjeti er fannig, ja, skjeti er så skrivet i fyrsta. Det er bygd utenfor bøkene, og stitje kostet 500 kroner, og nå er det 120 halvt igjen kjøpt stitje. Den gamle Trønd Hansen, som var første fører i handelsgarsen der. Han i Ørstagarer, og selgte blommer, og det var alltid finnes jeg skulle ha nek vi blommer i handel hele tiden. Altså Auguste, han kjenner vi nesten. Bøsse er eldre i han, hun har jo blommer i handelen og overvennom. Jeg kallte på nye tog han jo at han ikke så nek var så igjen, hun gavst. Så det var alltid veri inne i disse bransjene, kan man si. Og vi fikk så Sverre Trønd til granna, og han var også allmennelig fitte granne og anna vi. Vi var vel mot til sin grunnandelle, og det ikke marske middelhusen. Det ikke gang ut det. Sjóma det är mars men inte gärrer. Så vi tänkte slänt att det första åren där vi bor i husen så kom vi sjóma när vi hörs ju på besök och sälja alla sög och alla spår kvar gång och mars. Och Sverige tänker alltid vi här är inte mars i Sverige. Så vi har haft ett gott grannalle här nere. Tejer så bär färn Sverige och Anna och Stefania och Anfen i uttagshusen och nu dötter Tarra i uttagshusen. Här har alltid bo så jag kan känna sig att vi kommer gå undan det.
0: Ett jobb som du har idag, det är i Havna kyrkje. Du har klockare.
1: Ja, jag sitter i stålen så jag har fritt klockan och jag har höjkort och öron går med mannen. Det är därför jag minns mest från det jag var baden. Och jag får ju ändå massa klockar. Jag har ju inga förnuftiga förklaringar på det, må jag säga. Men jag har sitt vakt nekv sommar i Havna kyrkje, vid fyra följt. Vi är med 23 rattla nekv följt som sitt vakt kvönta. Sättna parstare. Här kommer nekv följt in. Och här har vi så sitt sujan 2028 här alla. Ta ett här lukar som börjar jag att vara mera kipa. Och så har jag inte kyrkje mer eller mindre, men jag har väl varit grov kyrkengar, men jag såg inte när jag kyrkje lukar säga.

0: mig och satte mig och lyckades sova på. Jag hade faktiskt tjockat jag till här och nu. Jag sov så länge, säger jag. Nå, det gick en tvärdiga så ringde jag till mig och sa, vet du vad, det kan det gått. Jag har ju huxat det väl i köknen. Och jag lyckas med inte några argument för inte att vilja vara klockar. Så säger jag, ja, jag kan så pröva. Och det här sitter ju nu, fjol kvarje vik. Faktiskt har man och allmäntliga väl, jag har försvårt. Men jag tror just ordentliga väl ut. Jag tog möten med folk om. Alla är väl nöjt. Det är unga reklamationer, vad lukar vi att säga. Och så, ja, det är ett dejligt jobb att ha som pensionist. Jag har ju inte annat gör. För att prata över fyra trus som lärare. Jag kom till färre att prata och så tog jag av till att jag var så tillkommande att jag blev lärare. Så jag sitter och tror jag är att träd och kanske få 500 kronor mer man eller vad det var. Det var inte. Det tungte egentligen inte. Och allt bråkte så öll jag när jag ta. Och i lärarstaden, det blev så några funter. Och så jag tog när jag vaskade att nu först och fram är jag inte över liv och hals. Och jag har gått och hals. Det har jag alltid haft.
1: Kvart gärst du så som klockan? Du rinner.
0: Jag rinner. Jag rinner. Man är helt bestämt på uppgav man gör som klockan. Så då rinner man till alla tärkisliga handlingar som är det. Men det är bara att trycka en knapp. Och helt och pädda sig själv och ska man slötja fyr. Och så sätter man allt sull fram kvar för det är kisliga handlingar. Tändra ljus och vatten, kokar vatten. Jag coachar alltid att leta kölna till det är flött. Sätta klart till badna dop. Samlar solmaböker och sätter på plås. Till viken när man är vack så är man bunden av kisken. Allt det vanliga som är som vi känner Gustavs och andakt höstmorgon. Och prova att slå badnadorp och så vidare. Men sånt så kan man inte göra det. Kan man ju inte planlägga. Det händer det, det händer det. Det är största att det som jag gör. Och så är det att hon har lite arbetsplats. Och det är ett vägerst arbetsplats. Jag sa att vi omkring till det vägerst arbetsplats i förrjo. För han har kyrka. Och fett folk i Starvas här. Det är ett arbetsplats. Det är det ju.
1: Kommer när folk har vidtjat här?
0: Om sommaren är, ja. Om medeljande är kväll. Nu är vi nog spänt på. Därför är vi sommar, det är helt övervis i sommar. Hon är ganska sett sig öppen. Vi har inte fint besked. Men då kommer öljande är kväll och förra månadskipna. Kommer och hållt hon in. Det kunde gott vara en tredje och fjörde kväll. Ofta mer. Jag var ena för tidse. Det var en sälja länge däver. Tidsen var öppen från natt och morgon till det kom två förra månadskip. Jag ser att fyra omkran. Så jag ser att fyra parsten. Och jag slapp sig hemma. Skulle komma om man att klockan två. Två till fem halvtimme blev jag öppen. Men det var byn när man färg om man klockan 24. Man kip kom en halvna två. Det var så ett lag en jag sånt. Och ett lag i halv. Och så tog jag för stort läge för att föra en statistik. Det kom i 1000 först om dagen. Men det var särskilt anlägg. Det var det. Det är inte vanligt, men det kom rättliga anlägg folk. Och föringar resten är åfall som byggde utanlanda och som här var familjeförjum. Och så må vi veta något, det sättas nog väl intention i Arndag kom.
1: Annars får jag att du äter Restorf.
0: Ja. Yeah.
1: Och du har ångat att skifta ett namn.
0: Jo, det gör det faktiskt. Det gör det att vi giftest. Jag är att vi bräcker någon i en tölvar. Men jag befann mig ångat att sälja väl utan. Så tänkte jag, hur ska jag egentligen bli vid att äta det här? Så jag skift. Jag får prompt om man har folk i lite. Kan det passa? Äta så att ta. Jag säger, jag ska skifta ett namn. Och det var ett, tror jag. Så får jag hem och säger vi i helgen. Nu är det inte i bräckan långt när jag röstar.
1: Vad säger han?
0: Nej, det är helt annan för en av sig slä. Och det här var bara och är en ytterligare liv som lärare.
1: Du är stanna folk?
0: Ja. Yeah.
1: Men ägstna hävdar röder och sorg?
0: Ja. Och man var i havn. Sanna. Hon var i Kjörhavn, hon var i Kvalpa. Hon är Susanna Helena Fötholm och blev bara kallad för Sanna. Hon var av Hedje i Kvalpa och giftes till havna vid Paul Andreas Restorf. De fick så fem böden och den yngste här i pappa min. Tryggve som var född under 1920. Mamma min var ur Porsche. Dötter Alsander och hon så får ju Djuros. Hon var ur Djuron och han var ur Dordflött. Och det är 85 böten och mamma min, hon växte faktiskt upp till att jag tar Dampjörk. Det var så att jag fyra kvarna Dampjörk, Sundva, Eton. Hon var måste mamma minna.

0: tei 80 bøtt, så tei tok mamma mine nian til tarra. Her vaks hon opp til Dambjørg, men kona Dambjørg, henda som var, hon døg til mamma mine var 11-12 år. Så får hon åman att sin biologisk forelder at være. Og Dambjørg ble så satt med gifter opp at det, og fikk tro bøtten vi til neste kone. Mamma mine kom til Havnar at arbeida tja Heinesen, Sækars Heinesen, som kramba kvinna. Og her møtte hun så pappa min. Og det giftes i tjej og fjord. Det gift faktisk så i vei. Det var sysselmannen i vei. Mamma må jo være altså, i baden. De giftes. Og de fikk og Susanne, det eldste siste minne, i oktober i tjej og fjord. Og jeg var så født 1. januar i 94, altså cirka 14-15 måneder at han var. Susanne, den eldste siste minne, hun født Dave. Hon har pusht ont. Men hon är inte dövstum. Det är något som folk ofta har misskilt. Det säger att hon är dövstum. Men stum är hon alldeles inte. Hon råpar och hon larmar och så vidare. Det har uppdelat det nog inte för en rättliga rum tog vid gentina. Gentan hörde hon inte. Det var ju en tragedi att uthärra vi er. Första baden utan hörn. Men jag hade det vantes nog så väl vitt att ut det. Ja, jeg vet ikke hva var hent ved Susanna. Systemet ikke var ferdig til Danmark, men det var nok så tullig at det var avkjertidsen om at hun skulle til Danmark at gå i Batnagar. Så tullig var det. Men det hendte så til at Batnagaren, som var tilknyttet i skolen av Kastelsvei, statens kostskole for døve, Kastelsvei 8-3 København Ø. Det er en adresse som fylte meg i munnen Batnaheim. Det hände så till att hennes barnägare har bränt. Och Susanna var en sån jenta. Det är hon än alltid. Eller förviten. Hon är som danskar säger vitebegärlig. Hon sätter sig in och ting. Och hon känner välfällt att det har som nu bor alls ett lov i Danmark kan man säga. Hon vet hur folk är. Hver familj det är. Jag minns väl när hon att det. Hon strejk så illa. Hon strejk havnen av rum. Och det var bänken om henne. Og hun tog ikke, faktisk, hvor eier deg var borst, og det tog hun ikke svære på, det var deg. Men hun kom alltid at tro i at, men lukket meg ikke tog, hun ble så kvarlig drottning Ingrid av Batnagar, og jeg fyllte vi. Og her kom vi til å genge i Batnagar til Maria, Kristiansen er den ta, sett ned Joros, og vi elsker å genge i Batnagar til Maria. For god dag, Maria. Men så tar Susanna hver en 6 år. Nå skal hun, altså, nå har hun ikke vever etter. Hon förnyr av Kastelsvaj, jag gick i skola. Och föräldern kommer färre vi. Och jag färger ut till fasta mina rikmor. Som talar slutt ut i Hottnabö. Här bor jag med en tävare nere. Jag helt enkelt var ulla landet tävare nere. Hon var nere i en månad. Ta sylte man ju. Jag glömde ganska fortälla det här att orsaket till att Susanna gjorde stöv. Det var det att mamma fick rättlingar. Jag gick en rättlingaepidemi i följande i tjej i fjörde. Och mamma skulle häva henne. Och fick rättlingar. Tog jag gjort sånt där. Det visste man inte att ta, men det vet man i det. Hon får så nyer, och här var flera under förrisk böten. Och tog i flottsen hon. Här var en jätte ur Shantavaje som heter Åtför. Där var Ulla gav kontakt en samman. Och en av Åtförer som är det Jon Petersen. Och så var en ur Örevåg. Jag fick en liten Olsen till flokslärare. Ja. Han var utbyggvinn deivalärare. Och han var en fynder deivalärare för det här bötten. Sättene flott i hans och till följare vid sina familj och största i specialskolan som började ut i VBV. Och här kunde jag komma i vanliga skolan, lärde de traditionella färgen som vi alla andra har lärt och lära. Och det var inte mer än 2 år. Då började hon att skriva små bröv hem. Men hon vill bara skriva av dansk. Hon dog bara dansk. Och då vi tosar vid henne så är det, eller det är skrivet till henne, så är det av dansk. Hon tosar ju tecknmal. Då vi var smadjänta, jag kunde så vidare kommunikera. Det här är en förnuftig förklaring på, men det är helt akomligt som jag sa själv. Det har stått i mitten av någon. Att man brukade den mest naturliga tecknen som är till. Och då hon så kom hem och färdas. Hon var hem kvar sommar och kvar jul. Kvar månader en sommar och en månad av jolen. Ta lärde hon mig ett möjligt tecken. Så jeg var rettelig god til tekstmål til Arne, hun var hjemme, men jeg vokste opp. Men tekstmål ikke bare tekstmål, det ikke bare et fysisk mål, det sånn et fonetisk mål her man, ja, det var helt absurd, men man illustrerer ljøvene. Det er langt sjø, det tar vi ikke gå inn på. Sånne ting lærte hun med jeg. Og hun gikk så i skole her, og i en 8 år, så får hun en etterskole av Nyborg for Dave. Og så får hun en kontorlærer i Messen, som var et størst handelshus. Her føringer fikk jeg prislista fra. Her var hun i lærere, og gikk handelsskole. Så hadde jeg arbeidet hun i Kjøtbøen, og en fyrtøk her. Og så giftes hun Dave og mannen i 1904. Han som heter Erik. Og det er flott til Fredericia, og her hun enn i det. Og hun har haft et godt liv. Hun har vært rettelig sykelig. Så hun får nyer, hun var en smadjent, hun får nyer. Hun har haft godt samband med familien, øyelig godt samband. De som kom hjem med Jolen, de var ikke en av dem som sendte jolehelse, som vi minnes. Og hun alltid lovet det rundt å sende jolehelse. Hun var ikke en av dem. Hun var alltid hjemme av Jolen.
1: Og du har haft noen kontakt med henne?
0: Ja, ja. Øylandiga kontakt. Den yngsta siste mån blev så född i 6-åldrus. Jag får skola 5-åldrus. Och hon blev så född i 6-åldrus. Marsta. Ja. Jag vill säga att alla familjer har haft allmäntliga gott samband vid Sus. Jag tror att hon var så öppen själv. Och hon trodde väl att kommunikera av oss. Och då trodde hon väl att imitera. För då trodde hon en. Alltså, det är hon som förklarar att hon har mött hon eller henne i byn. Bara till gångeläge eller hur vi kommer att se ut. Det var ingen iv, man visste bara hur det var hon har mött. På en eller annan måte har hon en tjånläggare under. Det är alltid man kan säga.
1: Det är inte från främmen.
0: Nej.
1: Det gick i badnäggare som Marie.
0: Det var helt. Alltså det var praktfullt. Det var gott att vara. Det var gott att mena att badnäggare så det var alltså borpen, armarna och medpackan. Det var väl alla stunder som jag sa. Och Maria var att kinn var väldigt god i bad. Men jag var ära rejst. Men jeg minnes nesten bare Marie. Jeg minnes ikke ordentlig henne, koner som arbeidet her. Men jeg var nødt på den. Jeg halte bølgene var øyelig og stor. Jeg visste jo, og det var noe som er normering, så jeg visste jo. Vi sunket nødt. Badna sanger, hun lærte jo henne nødt ved badna sanger. Og så lærte vi omkring sånne små solmer. Borvers og så, men vi sunket alltid. Takk og to med hevel, vær fra vår og fra nøy. Jag var väl fitt Marie och så checkar jag patna gar alltid lugg inte för skolan.
1: Nu hade jag skulle få oss inte vitt om tryckva.
0: Ja, han var yngste av 5 syskon och här är skilt och hin och syskonen att han var öle för källars. Han var bara 8 år då han mötte pappa sen. Och hinne var Andreas var äldst, han var nog så 12. Upp man hej så han det handeln ute i skolan tror jag. Och han är precis roj i chatten. Precis roj var flott ute i skolan tror jag. Och 1925, det är vi hemma i Vågsbotten först. Men jag har alltid haft rätt knappliga, men jag har nog skrantat sin tur. Och man måste säga så ensam efter vi är 5 bötterna. Och öll trackade till. Andreas var borster. Han var ute i världen och sylte. Han attade sig alls inte att blöda handsmäver. Han var kapteiner, eller kipare av en eller annan. Och det var inte väl statt, då är han då i. Alltså ekonomiskt var det inte väl statt. Men lugga mig, alltså det klarade det så. Andreas kom hem och Ivi tog handlen och öll hjälpte till. Omma min 80 husen jag skala tror. Här var handlen så. Lugga inte ens ner med en svojande köpte handlen från Andreas. Inte Andreas gavs det.
1: Men här var ju en särlig sethus.
0: Det var en hus, sethus som var kommande av borna och handlen. Och i sethusen någon här, det var stor. Så jag var i baden, ta bo i omma min uppe i loften någon. Och föräldrar som är boende runt. Och inne i mitten bor vi en annan i familjen här. Fastemån, Ebba, vi såg en hyske och Värland. Vi bötte någon. Jag minns tvärför där jag bor här. Jag minns fyra fär och sattna fär. Där jag byggde upp i Håls. Där jag bodde en här. Och där jag gick på stas. Jag minns omkant att det var konflikter och nödgrannsläget. Det minns jag inte. Och mamma har ett öliga gott sinnele. Och det har jag pappa min. Han har ett omedliga gott sinnele. Han var öle arbetsamer och han var faktiskt inlöv med att jag tror man nog inte om tryggvart. Ta man över upplevande och spela trommor i gången i tjallarhus. Han ska ens bära sig och spela klon allt innan, men Men så var han slett hjemme, kjølvandt. Det er ikke vi lille ut hvis han var slett hjemme til å begynne. Og så var han endelig med. Han elsker jeg gengå Seierberg. Han er ikke på alt, det er ikke kjøles. De kjøpte reglige fisk ur voksbåten, han kjøpte alltid seg ur leinen fra Sikkejøge, og Sikkejøge kom alt til han er personlig, vi seg jo noen, og en fyttig granne som vi tar ut av skala til Torm og den Nølsinger, han slett i alt for pappa, men det han dødde ikke til han. Og så er han alltid gæs, som han gått opp til jøler, så vi finner at det alltid gåse steg av jøler. Og han var en glede med, og frem i ormoskansk, det blir jo ikke å fortelle til hvite folk, han tog till Ullevela Sintja och han tog till otroliga väl att flöjta. Helt omöterliga. Jag hade inte hört snäggran då så väl att flöjta som han tog. Och han som sagt spelade trommor och så spelade han också väl kontrabass men mest trommor. Arbetade på Rönnån men åren till så var han i handeln och Andreas tack om att äta PR-restor Sönder. Jag vet inte hur mycket tack om att äta Sönder. Här körde jag en vör ut till folk och en liten vörvåkne. Och så pintade jag vinduet. Han är uppbyggning som dekoratör, som vindasdekoratör. Jag råknade nästan vid han nu är en av den första, visst inte den första föringen som hur någon så här uppbyggning som dekoratör. Det var inte vanligt då. Så han är eisen till att arbeta för Andreas att pinta vinduet och det var särskilda jolavinduet som han gör så här skär och står och omverk. Vi minns gott att som barn folk stod utanför och hukte. Och han älskade att det var också var livande. Det var jola landskap. Vi jola månen och så vidare och kava månen. Och det ena är en tag så en kava med och spela ägg. En hela månen. Jag vet inte om det. Och det var så en batteroj och så vidare. Alltså han dante vid alla byxa. Han är en byxar. Så sedan får han en brytja öl. Han ivetog starvet av Nils Bajasönon. Nils var uppbyggven Bridgeri av Vipro, Bridgeroin i Helsingør. Och hej Bridgeroin är en av två i Kjattlandskjösa själv. Men Bridger Öl och Nils sampackar ju inte särskilt väl. Så Andreas är ute av Bridgeroin och pappa mig för Bridger under Lassli av Nils, eller Nils Lardian. Det gjorde jag så faktiskt lycka inte. Han får urstarv. Bridger Öl får tulla upp kvann i morgon, börjar långa klockan 6. Och hej rättliga tulla fru så om dagen. Och spalde så till dans. Öll vikeskifte får vi spela. Och högtuskvöld, annan jolakvöld, påskakvöld, ålåsöka, först lovet och så vidare. Ta spalde på honom. Allt. Och kände inte så lite. Kände nog några pengar. Vet. Han var ju vanlig arbetsmäver och började ruin och kjolta. Han började ju öl så fick han arbetsmannalön. Och så hittade vi så att säga. Det är bara danspengar minst.
1: Får jag bestämma i hemma?
0: Ekonomen stämmer i mamma. Och hon var sera god till det. Alltså pappa eller pappa jag nu visar att jag så pappa. Han en ser källa för pengar. Han lägger pengarna på och så ordnar hon resten. Och hon var en god ekonom. Det dotte väl husast. Men det var ett som har brukt pengar på och det var grammofonplattor. Vi hade alltid 8 grammofon i husen. Och han köpte klassiska plattor och han köpte jazzplattor. Och det har varit något så ovanligt alltid och helt trusten. Han hade en rikve av plat. Och där blev spaltar alla tvän. Han kände ötlig sig Louis Armstrong och Joe Ellington. Allt här som var välmaktande ta. Och han älskade det alltså. Och han låter faktiskt också väl här med Louis Armstrong. Där plattade han åkte upptrakat vid till dans i Sjönagrust. Det där gav alla var hon. Och det var det som oftast. Och det bor här låg in till... Jag tror att jag köpte en rättshus ute i Mattala från William Torsheim och ta ivet tog Andreas alla byggningarna ute i skala, tror jag. Alltså handeln och modernisera det då. Och om man var blivit så blind då, annars var hon pura ansfrås lugget till hon dag. Så hon får ner en halsa byggva till Eppi och Värland. Här bor hon så inte till hon dag under 1904. Denna mor och omma morin var skissna på den. Denna var bara 12 år där hon kom till honom. Jag passade om och upp till sin egen Andreas. Hon får omgående sora till Kvalbjär. Hon dömde så väl. Det var att vara i havn. Det var nog inte värre att läsa sig upp. Så hon blev konfirmerad ur heimen av Skalatrö. Hon blev nästan gift vid Kärstan ur heimen av Skalatrö. Hon var i handeln om Paul Rittstorff. Upp med en dag i juni 1920. Och då skulle denna här vara Paul. Han fötter i august, men det det var jo grola trist allt det där att han då han var bara en alldeles svart han då. Och ta kallade hon Paul upp och han är att Paul Reitarmor efter Paul Ristar.
1: Vad är det namnet Paul Andreas?
0: Det är nog inte nek som vita utan det är som innanför familjen, men Paul Andreas, det här namnet är ur Kallbach. Paul Andreas Jakobsen var svigerpappa gamla Ristar. Föräldrarna till honom var ur Kallbach och flott till honom. De fick bära Paul Andreas som var född vid Klumpfote. Och han får så nyer som unger att lära till skamäkar. Blev gift vid en svenskar kona som är Helena Fagerholm. Och han gjorde gott i Köpmanhavn. Han är en finan handel av Östergate som nu är ströje. Och var väl fyra här i skilt. Och Lys och jag inte minns att jag med landa mamma William. Han kom helt väl fyra in till Tischekmar. Så gick han ner bak och han flyttade till en minne fina adress. Han åtte så flyerbött och med den andra åtte han Else Jakobine Jakobsen. Hon giftes vid gamla Restorf. Alltså jag kona gamla Restorf var halvföring. Och hesen värspapen Paul Andreas bär gamla Restorf om att flytta till följar. Tog jag var inte bäckar. Och han tog jag. Han flyttade 32 år gammal och 1884 till Havnar. Och han är kommen rätta tog rätta steg. Grundloven var under uppsegling i Danmark. Och det var sådana bröjtingar nere. Mellan annat skulle det vara tvungen härskilda. Han var som 32 år som är största familje och vilnäga. Han tog mycket av resultater. Det kanske finns till honom. Jag har en idé om att det är ganska ensamt görs till att han är flottare. Och han kom till Havnar och nog så nek var att han tar flottet sviapapen. Jag snitt på Andreas Atter till Havnar. Och största är skamagarvärsta i Havn. Där finns det resten av vår i Atter håndvärskar. Papi Hansen, han var sonen av en immigrant ur Tyskland, ur Mecklenburg, som vi faktiskt inte vet namn. Jag snitt sonen är Johan Willem och var uppbyggd präntare och är bara så faktor av kongelig mynt. Ta alla i det danska vår börjar att prenta pengasällar. Så är det hans sövan. Gamle Restorf, han flyttade så till Havnar vid Konesøyne, och de fick fem bud. De fick Andreas William med Lanna som är länkappmån, och så fick de en som heter Frans August Willem. Han giftes vid Sysnabaden och Kjassar. De giftes faktiskt bara vid Sysnabaden. Och Döje, rättliga unger, och han flyttade till Danmark här, att vid döttrarna, och säljde allt som de åt. De åtte med Lanna till husen, som vi kallar ivillärarhusen till att säga Sjörensen. Det stannade en till var en flott hus. Det tog inte må det jag var. Hon säljde allt som hon åtte och flyttade till Köpmanhavnar. Och så var det Johan Marsten som var pape Christian Restorff av Hafnia. Och en jenta, Helena, som flyttade till Danmarskar och fick nekvböten och hela stora familjen, men det känner jag inte till den familjen. Och så var det han yngsta som är Henrietta. Och hon giftes vid Jakob Lutzen som var Kjeppmauer Havn. Han var soner A.C. Lutzen. Och A.C. Lutzen är ganska mest känd för han tog om både kong Christian Lutzen då. Men jag kongar brunnen i Havn och tar henne hilsen av talen till smattlan om dig. Det var första kongar vid han som var. Ja, en av bötterna tjejer sig här. Henriette, dötter gamla rest av Värs och Valdemar. Som vi känner så fyrtugna Valdemar Lutzen och det. Och Valdemar giftes vid danskar kvinne, fick flera bötn och mellan annat fick det Mogens och Viggo Lutzen. Och Viggo ändrade sig som Gera brukar i Norradal och fick en rikvia bötn. Ett av bötn och tja MC, det var Andreas William, länge på mun. Och han var Abbe William Heinsen och pappa mun och så vidare. Kona hans här, hon är att få Lena och hon var dötter Jörgen Frans Jakobsen. Hon var född och uppvuxen i Köpenhamn, men hon var rättliga vittla vid Lise. Och hon blev sen till följa, som 16 år gammal, hon var oregerlig och hon var inte att flattas vid. Så hon blev sen till följa att socialiseras, hade vi sagt och det. Men det hände det stick motsatt. Det hände nämligen det, att hon blev så rörlig för älska. Och så nu ser snabbt Andreas William. Han var äggla charmerande här i skilt och... De giftes och de fick en nödjebött. Her mittlen Karoline Heinesen, mamma William, som hun skriver endeminninger. Men den her er for Lena, hun var en sånn bohem-type. Hun tog vel å spille klavier, og med til å spille klavier. Hun tog vel å synge, hun kjente øyne nok til atersøve. Hun var øyne listerlig anløgd, men hun tog ikke hjemme et. Så da hun ble gift, da ble det sagt alltid, jeg stod og klavieret til hver henne, og ikke annars skulle det forstå. Og hun er ikke hun i arbeidskone. Og da jeg fikk et godt liv, selv om hun alle tøyene levde igjen i fantasiver, og alle tøyene yngste seg atter til Kjeppmannahavn, til her hendte som jeg, og så var hun enda her i havn. Selv om hun var kommet i en familie som var rettelig, altså livende, ja. Så får hun ikke nyr til Kjeppmannahavn, for det gikk 30 år, og hun får nyr til Kjeppmannahavn. Og hun kjedde seg god så jammelig da hun kom nyr. Hon var kjøtt heimater. Det var ikke det som hun er forvantet. Og hun gikk på pliktbesøk til familien og drakk te og smakkaker og det. Behøver henne alt ellers ikke. Så da hun kom heimater, da fortsatte hun livet og gjøre her fantasiveren. Og da gjør hun faktisk lukken til døgn i 1926. Det er patetisk at jeg la altså ikke til henne. Så hun var ut i en stor vognbrott og da hun kom ned etter. Det er det ikke vært som da hun får utkjøpmannen av henne. Etter om av William, og hatt er hun som han skriver som min romantiske bestemor. Han minnes henne jo sere vel, og han var 60 år da hun døde. Og Rigmor Fastemoren begynte jeg å lære å spille til henne. De kallet henne bare bestemor. Og Andreas Williamson er gamle resten, han fikk en nødgjøpød. Her er døde en rattelig unger, og tjej at han har nødgjøftes vi. Mekon er bygd, det finnes jeg meker er bygd. Og en døtter, Hedvig, flott til Danmark, og enda sånne der her ligger Grivna Vestre Kirkegård. Hun fikk unga mann, som det sier. Og jeg ser her bøttene, jeg ser noen bøttene som Andreas William åtte. De tog seg dansk til husen her, og kulturen i hele tiden var dansker. Det var mamma som heter til å visse her. Men de henger ikke kjørstevelen til embedsfølten. Ikke det som jeg har lyst meg til. Det. Og jeg vil høre til la simpelthen ikke til å komme ut at det er det som tar med kresen. Tar med dem til det vanlige feltet, og tar med dem til å se det vel. Feltet som de hadde i arbeid med den andre Rubiksen-feltet. Det var sagt om gamle Restoff, MC Restoff, at han hadde en sånn sosial indignasjon. Han var egentlig av omvildrene gav i Øster og Vester, og hun domte veldig vel at stande og prate ved kunder. Og av jolen, ta koka igjen rastkjøt og sopan i brytjere kjettlene, råda sopan. Og det får som råda sopan om havnene at gamle resten bjøver til rastkjøt og sopan. Så hadde her uttrykket at det først råda sopan. Sikst vi har kommet ur voksbåten.

0: Ljóðfyrir við hörðu hér en endurgjör af en blæpøypu som var funnin í en útgrefstri á öðne Falster í Danmark fyrir nokkrum árum síðan. Það sem var funnin í útgrefstrinum verið meitt að vera frá endanum á 11. öld til sig en 900 ára gamalt. Og í sænastu sending som snúsi førisk ljóðfyrir grøddu Vilhelmina Larsen frá en latepøypu og verið skorin ur gasarfjöfur. Som vi tar då ta var hända förska latepojpan Moinloik Montstichnon etla rörblänon av summon bläpojpon ut i stora ver till döms av en av norrafrikanska dopultare Bambus bläpojpo som ljåa i näka som hända pojpan av Falster. Ta i talan är de så önfalt och fatten för att säga fromkänt ljåföre som tejvit området och i sönast och sänting och som vid östene lotvurst för att höra om hesa fer är det omövligt att säga näka avgjört om kvosso etla nær de komin hér. Helst hefa de veri hér holdt frá landnámstøy, men onkur kan ta sem hefa funni upp at dei søttne vi etla utan uppblåstri ur øren London. Arn vi færi holdt vi sang, spæl og ljófur i hin og Norrlondon, færa vi tatt omrua tvei føresk ljófure som kunne vera holdt gåmul, men som eisen kunne vera rattlega nudj. Av tøy at dei ikkje vera nevnt i nekrare, gamlare, skriveligare kjelto, ber i kvosso ikke til at stedfeste at talen om gommel og føresk ljåføre. Anna en blæpøypa som Esmar Olsen og gir attaur av husen av kalsøytene og bosittende i havn. Her får jeg gjøre dere en løsning av.
1: Ja, jeg kjente en mann av husen. Han døde for nekken av skjene. Han som Karl Johansen. Jeg var en handelig med av, men jeg gav hodet musikk og slukte han. Så har jag en fjärrar, det råknar vi till Rauna fjärrar med funne som han skär forskjellig hål och bränt i hål och allt här ljöa är gott sank ursen här, flöjten i ursen här. Det var gott med goda melodier.
2: Och detta var husen och till smadrangen är gjort det näka samma slänen här ute.
1: Ja, vi körde det, vi körde det i Östnö, men det har lukkat inte väl. Det har mest gasafjärrar och stora donnefjärrar och annat tullukt, men det blev alltid brukt.
2: Körde tid till så här, lade på öppna eller vad det kallade det, av samma hot som Vilhelmina, det som du minns vi såg?
1: Ja, akkurat samma som hon visste här, det var akkurat gjort på samma mat. Han körde den där långkru och han körde där fina ljöjt där i smören, som vi kallade.
2: Och hur det var när att han fäktade till att lyckas med att stämma som en flöjt och han kunde spela lö och så.
1: Ja, han spelade på själva lö till jag brorren. Det var så oförtligt. Och han gjorde melodier till Ischegan av brorren, sankarna av brorren, Johans, Gekola Johans. Det gjorde han.
2: När har löj varit här?
1: Det har varit nu är jag all fjärsare gammal. Det har varit om 38 och 39 här har löj.

Vi tar då först Esmar Olsen gröja fra om bläpojpna han hörde i husen som smådrångor. Så jag nu spalde jag några tonar på en av sovarna bläpojpå som jag skår ur två mån gasarfjackron jag har sett samman till ena pojpå. Här vi skilt Esmar rätt ljöa i pojpan och husen näka såläs. För jag kort om två mån viken så jag nu pratade jag vid Johan Hendrik Winter Paulsen och jag säger sig hava hörst om ett strångaljöföre som en huskattler i stoven i Skalavik skulle hava byggt ena för i 1840 år nu. Det var skaldt i heim bro, som själv var att av ur hesson huset och jag har sagt Johan Hendrich fra hesson. Strangen är ljövförande skulle vara utav en sån nämnd och sintfanna, sintfalla eller siffan strangen och är några finare trakter som vi kvart binda vilen när jag säger samman så lös att torrfört kan vara att dreja dig. Kvose rattlir strangen till tåndag fåas bors ur hesson tillfärdig är torrfört att omynda sig. Hållas det i åren om sintfan ligger också som kunde bänta av detta. Året symfan är samma år som symfoni, symfoniorkester och öderbäga uslenskan och föreskan symfans ljomli. Johan Hendrik visste inte mer att säga om detta ljomförg än att huskattlaren hade givet fröjrikt kända till att gav och ta i hesen vär i färgen och vidja i 1840 år. Kvart sågan är hänt då vidar vi ditt. Om du skulle bruka fingrarna att spela vid ett lär struka strönsna vid boa var heller inte grått. Men från gamla tui, helst under 1000 år attor, hävat det i hin och Norrland någon berg i Uslande, Hetlande, Norge, Sverige och Danmark haft imisk strandjeljåföre vid strandjön som ofta är ur säga vilon. Som miljåföre har varit till att struka vid boa och andra till att glampra. Om talan här är om ett av hesen gamla ljåföre någon ber inte till att säga, men nu vi för att loja av hin och ljåföre och i fyrst och norren och föringarner möjliga kento, för att vi att börja vid strandja ljåförenom. Det första är din fem strandja i Lujren.

Vi tar då Svean Styrbjørn Bergelt spela Fimm Strandjavan Lyra som är ett ljåförre och var brukt i Norrland och så nämnde Vuchingatoine och som ta var nämnt Harspa. Ljåförre vid det nämna Harspa kom till Norrland helt sötne. Och ett annat Strandjavljåförre är det och i Svear nämna Talharspa eller Stråkharspa och som ösning är känt ärastänne med ett land och i Estlande. Här heter ljåförre och i vid Stråkje vid Boa var nämnt Svenskharspa. Och i Hetland är det ljåfure Gju. Och det är så var det hetlängst ljåfure vid herskolehöjra.

Jacob. Good night.

Jair Nieswalarinir Jörð fannst æva Nies

0: stronger.
1: Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: Rødden kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr velur klaksjusingeren Jakob Marner Antoniusen Sanchir ur sunn og løyve. Hjertelig velkommen i sendingen, Jakob Marner.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, hvordan gjør hentan oppgaven nå være at skulle velge nekker få Sanchir som så eller så omboa tutt løyv og til som tær damer og lust etter?
1: Hopeless. Man kan ikke rundre i Østland, men fattelig er stolt.
0: Og vi kunne bare fære i Holtvitt det første alt fyrir ett, og at ofte det avbjørnginn at det nekva søver som knyttar seg at sangen hon, og vi fære røyna kommer til jøkken nekrar. Men det jo kanska, ja, skulle vi si at han største bollgrunn i tånlaga søvene, det er Louis Vell.
1: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så Lømme du ut av The Beatles. Jeg velger det tog at en av det var smadronger, så i køsene jøkken, bare jeg mamma min er her. Så hører jeg Lømme du ut av det. Jeg sier jo man, ho, hva er det her? Och så säger hon att också med The Beatles och så känner hon inte mer till det. Så det är faktiskt tog, det är inte tog att Lömmen du är det bästa läget. Jag valde tog att det är hungren söva vid Lömmen du och det är att det är däcka upptöknar. Här är det trutcher trommelslåare och det är det i London att täcka upp. Så säger George Martin att Ringo Starr är inte något över. Så han halar in en studio av tonlöggare som heter Alan White. Och han spelar så och tar sig mer allmänt ut. Men en tomsvingad regel tar sig över att om du hör chansen och du hör tamburin efter vi, så är det Alan White som spelar. Är det inte en tamburin så är det Ringo Starr som spelar.
0: Så det är några dömer om att det har hänt?
1: Det har hänt, ja. Och så var den första tomsvingaren i Beatles, Pete Best. Han är ju inte krediterad för 55. Och jag snär som öjter...
0: Ja, Anthology.
1: Anthology 8. Du spelar vid Love Me Do först.
0: Ja, men om vi lyckas för att till hessa löten och i coachen och att du hörde Love Me Do först och fyr och du steg av och spurgade mamma kvart detta var för näga. Minns du kvart av er vi här som du kjöljade och någon som hon tog det?
1: Alltså, det som vi ju var vi vann vid, det var ju höra 15 där bästa då detta och det var en disco och så var näga och inte akkurat det bästa att jag mer har lust efter akkurat det. Men så där jag hör det där så säger det att jag får en wow-upplevelse av sånt där. Lukas som jag kan säga effekter jag hörde straight ahead ettla kus i det där Olaver, Jakob och Robert. Da. Det helt var ordentligt gott. Just. Det var en wow-upplevelse. Just.
0: Och kan man säga att du är ett Beatles-fäppare i det?
1: Ja, totalt.
0: Och hur var det och vilka heimstegen i Liverpool negra fyrreisen?
1: Ja, jag och fruarna har varit där flera fyr. Jag kan inte mälja snabbt om den här, så det var öliga, öliga stolt.
0: Lät oss lägga fyra här vid The Beatles, och det var alltså allra första singleplatan som Bosgrun lät ur honom.
1: Utfejt, Rush.
0: Love Me Do.

0: Hatta vært han første som Jakob Arnar Antoniusen valgte, Love Me Do, vi The Beatles. Og mye hessens hankres valgte Jakob Arnar, så har vi tåsa jeg synder om Pilgrimsferd til Liverpool og annet, og to har mitt annet vært her som, jeg kan bare si, vøkken, så har bøtt sin åren til coveren her der spalte.
1: Ja, og til nægget små heter Kaspar Klapp, og til ferie jeg anbefaler Ødna Færa. Til, så jeg sa, vi var i Liverpool her fire, og sendte jo en mail til Pitt Best-familien om å slippe inn her. Vi får en svær atter, og til två dager efter affären så regerar han och säger omkylda till färg och spamma. Så vi slåppade, och det var bara två pör. Det var jag och fruan och ett armkankspär, så vi fick allt detta spelsteg för oss själva. Och tar stå här ett litet ner under bäst, som är sjåner hållbördja pitt bäst. Han fortalte oss om sövna. Och med assistant, vi slapp oss hit att han får trommelsätt sig pitt bäst förresten. Tills man brukar vänja vid. Och med av det där, nu skramlar han sig där, vad så säger han? Oh, family affairs upstairs, säger han. Då. Så säger han, är Peter Björn? Ja, ett land har vi tagit bygga om och göra det till Airbnb och sådant. Men det var inte fräckare nog till att säga, kanske det var på. Det tar det inte, eller jag vill det inte, jag klart. Alltså. Men därför jag steg och kom ut i tun och så väntade man vid. Och så sitter han och tog mig där fram här och... Men han sa mig inte så i Nickaver.
0: Men så är vi med från här till Beatles-fjärfarar att vi inte...
1: Fär till Kaspar, ja. Till er upplevelsevärst, till Lukas Dörrsson Kauern.
0: Vi kunde ta oss en ekvån Beatles, men vi hade en ekvån annan äsning. Ja. Jag kunde också vara lycka att tycka att du är personliga vinkel. Nu hörde vi denna luttla kavalkati att börja vi näkare ekvån kända sanger som du synker. Vi tar då science fiction och så var det ju Les Ill och så var det Blott. Hver blir jeg tøyt tonelaga løyv? Hvordan spratt han av hun?
1: Ja, det er såløs at det, altså, det er som jeg de fleste videre, når unglinger og jobber sammen. Og jeg hadde for å nevne det første, det var Jan Kjerbo, Røve Vank, Christian Jakobsen og jeg selv. Og videre alle øyne gav inn med. Vi bryr jeg faktisk i varserumlene, kjattlærne til åkken, og så enda vi til kjattlærne, og så da det ble mer alvorlig, så fikk jeg ut og at klaksinger vidt at det var det gamle snikkerverste i klaksinger og tjonsamt. Og så halda vi dere, vi har gått nok øyne for at vi får spille dans. Så det er noen klant her der bryr, og familien som er til, er kleinfamilien i Klaksvik, og hun er grulig muskalsk, altså, de fleste spiller ljøfer eller sinja. Og vi var jo ofte til dem som opptatt lenge om sånne måten, eller sånne måten som det er ganske, vi mammene. Og her var lov, og nesten var vi alt. Klaver, trommelsett, og i minst denne Hawaii-gitarrøsten her oppe, og så var det sånn. Atlasten, yes.
0: Og det første som velger komposjoner, altså Balkan, det var så science fiction?
1: Ja, og vi spiller så, vi blir i tveifors, tølge tveifors, og så blir en telnøkakappen utskrivet, og vi... Fem og forskjellig, ja. Og vi vinner så til innløyen til Klaksvik, og slipper så til finalen, som Runavik, og vinner til her. Og så vinner vi denne Vikio studio. Og vi var så mye heldige at Kjær Reim Bjartnastøyne ut i Rema studio. Vi var så heldige at vi møtte Ella Paulsen her. Men jeg visste jo om Ella Paulsen er en tur, at hvorfor vi spalte ut i Estrøden, eller Seymann Jongstans, og boet som rekkel, og vi hadde Runavik. Leiermåtenar tar vår helgeier til Alfred Pedersen, som er i en fyrdukker, altså selvinstrumenter. Og her var vi, og han var grua fytter, og lå i åkna nesten vi alt, hvis vi bare kikker åkna ordentligt. Og her fikk jeg eie Olafist, altså opplevd bøyna veien, og herre god vidt han ikke var lærer, altså. Særlig av bassen noen, altså. Og den øyne morgenen, da sa jeg at Ole og Snir Gottfried som spalt klaver, tar seg til jamma i et eller annet, altså, på et, så jeg har en ikke lærer,
0: så skiljer så vart det när vi att to att lägga att Ole skulle hjälpa till vi tog in i verkskatlan.
1: Ja.
0: Men det kommer att vända över.
1: Det har vänt över ett är jag vi tanken om att vara ger och solver. Alltså inte till att lära rymmer science fiction lägga så vart vi att Ole stod så gott. Men i hur ger jag att det skulle vara förrest och sätta en samband med Ole, men han konkur som tanken spyr mig kan helt inte komma. Jag passar och så blir det till att det går det själv för det är. Og vi tar oss opp i eldestudio i Havn, demo i Sjørnega, og sendte med til noen, og så enda vi nede i Danmark å ta opp.
0: Eisen er en kjento studio?
1: Ja, det var i Gjørster Bløndal, ofte til studio, det er kattelig bare, Bløndal studio.
0: Her vet du hever, Ankra Søve, for Bløndal studio.
1: Alltså, det gjorde jag att det var en kroppmall som skulle underskrivas. Och det blev spurt om jag var ahua och jag sa nej. Det var en egen timer, han var stjord av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvig, alltså, jag var inte ordentligt här och jag helst att Louis och följande var det största. Och det bästa och det stortligaste. Så jag ville inte offra det.
0: Är du nägrande enklat det?
1: Nej, omgående.
0: Kvig inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte... Det som känner mig bäst, det är skiljande med det här sida, är det ju inte frontfigurmaterial. Merdama väl tonlög var sin inte att spela och skriva och göra, men är inte... Allbör mig inte fram någonstans, det gör jag inte.
0: Det är ganska nejgjort om du ska attacka det här handlade lightlåten.
1: Hvis du ska, ja, ja, och särskilt ganska visst ett berger två år, alltså, vi kan tänka, jag vet inte, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo. Här måste du ha en Morten Hackett. Alltså, annars är det lunch.
0: Hvordan var det, kom du i samband med de stora kötterna då du var och tog upp?
1: Ja, det var tog upp i blått.
0: Ja, det var vi blått
1: var. Ja, det var vi blått, ja. Och alltså, många gånger när den samma vid arbetet i äldrestudien. Och det blev det herrlof. Det var det Olle Paulsen som var herrlof. Och det var det perfekta ta. Och vi färde så nyer och tog det ändaligt upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så trött det här kvällen, att jag blev låg med midnatt eller så här. Så jag blev med under flygel och sovna i här. Och vaknade morgonen efter vid att jag såg bara manfacka lör och knö och spuska skäggvar och sådana. Jag också bara kan köra ner igen nu. Alltså. Det var Michael Lernster Rock som var här. Så jag krejp och duntan och vi fick rumstyrt och parst och kaffe och så förtörras det att hålla det här ålda. Så det var en stund, men tar du inte blivit rätt känt det där?
0: Nej.
1: Tar du ju stöpskående det där?
0: Om vi lukar runt att tutt tonlaga löv är, så är det ju inte så länge sedan att utvärpet fick en utgång sank vid blått av er i sommar, Hesen Bojer.
1: Ja.
0: En halvdje väl frågjengen sanker som vi har nekst spalter, så till jag säger att ävnen i hög då framvisk, hur är det fram till att landar vid blått?
1: Alltså det är så här att vi fyrde ju gå vi först en jollasanke då från Mertelton och ta var det liksom är Absalom som såg det och tvärtom en kaffekopp och så ser jag vet ska jag göra kors är se ju att det var marsman är se ju vi för jag jollala Absalom jollala marsman men det har tills vi arbetade vi och fick oss vi åt och så för vi är vi ner Helsingborg och ja vi hållt att det är helt okej och men vi samtidigt stund att jag för undrar det är att vi tomt inte att göra det samma om att vi skulle inte göra som forskare. Det ska vara sånt nödjär, ja. Så vi har ju samband vid Symendam, som är rätt, det är sådana här Olle Paulsen-typa. Och han är ju lyckas som för nödjärna sin tid. Så till vi även tjocken vid av allt.
0: Är det här är tonläggare ett land?
1: Nej, jag har alltid att det är lustigt att säga det är sånt, det är pop-tonläggare. Ja, ja. Jag tror inte jag skulle göra herran rock, kjolt mig är näck mest till herran.
0: Jag tycker att jag suttit och har sån ivlid om det här. Det är nog så här tonläggare som vi inte färre komma till.
1: Ja, listen, inte så blöjter, men jag tror inte skriva sådana sånt. Så det blir alltid blöjt.
0: Ja, ja. Men det här riggar det sin stärk väl.
1: Jo, jo.
0: Det nästa av skratjocken här, Jörg Marnar, det är så Irish Heartbeat.
1: Ja, det är Van Morrison och Mark Knopfler i hessar i ogavnen. Och det är något av det här att göra att jag har gynnt i åttonda. Ta platta vid som regel att skulka att den dövra för att det. Tog att ta äta sjömarsfällig. Ta kände sådana här maratonkonsert. Och här uppe det är ju Van Morrison. Och han blev det helt större som jag gjorde att jag skulle köra dagligen med en öl och öl och nek. Och så får vi tvärflor ödsmäkt och vi får Mark Knopfler och han måste ju välja fra oss.
0: Så vi tar att här på här. Van Morrison och Mark Knopfler och Irish Heartbeat.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat til Jakob Arnar Antonisen, som vil sanger ur Sunn og Løyve, og Jakob Arnar ta nasta. Til en bosker som vi vidtja i farjon flere fyr, han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til jeg velger han til atterhenda søvann om å komme skolen, og dette er til Abba Møyne Jakob Klein, og man bor ikke med Marcus Klein, og det er rikvig av platen, og middelen anna 80 natter, og tas mig halde vis när sjungen han är så jävla jävla väl gjort det alltid alltså han är inte så förutsilig som det går han och Dave Byron han är han manglar bara vunchen så väl halt är han sin career point ta tog har ju faktiskt valt inte sjungen
0: ja och så chat heter en som Ken Hensley har skrivit han skriver så neck to arm Uriah Heep han är ju nästan väl ju för jon
1: ja
0: med landa ta allra första sommarfestivalen var helt nu 2004
1: också. Ja, jag också, ja.
0: Ja.
1: Och ta hade där ett sort undan show i Atlantis Bio om man kunde melda sig till där. Och vi gjorde en action som förra och det var rättligt av vad värst han sa att och grödde fråga och sen skrev vad så då så hängan inte Hammond orkliga sen så det var skräck och det här show var liv så kunde vi föra fram hållt på hand då då och jag hade tidigt ett kassettband vi og det var Easy Living. Så han skriver mer en autograf på det. Han sier, oh, this is an old thing, sier han så. Fitt for.
0: Og han baskeren, han stor ute i heimen, men ta tid som føringer verlig at Tokyo Uriah Heep til sin. Han var ganske lykke stor som Deep Purple i førgen.
1: Ja, jeg husker at alle baskere i førgen, altså, du vet, man börjar det små, allt vad man ändrar. Allt har ändrat och vi gör ihop ett rainbow eller något sådant. Men gör ihop är jävla stor för dig.
0: Ja. Öjligt. Hur många tävlar? John tar gåor.
1: Alltså tar jävla gåor. Nekva tusen tar ju ut jävla gåor. Särskilt det allra första halvdje är. Och tar gåa sankar där. Det är ju Byron alltid är hållt där uppe. Jag vet väl att som säger, ja men han var ju teknisk gåor. Men han sanns man inte. Och han var en frontman som ville näkas.
0: Tack höra framvis. Nu har det nog bara en upprunna limmer till Mick Box.
1: Nu bara Mick Box efter, ja.
0: Han hungrar igen.
1: Han hungrar igen. Han ska ju gå och tala igen. Men det är ju inte hip med nerver.
0: Nej, det ska jag vara upprunna managen.
1: Eller då, det är jag inte rätt. Ja, jag vet inte. Men så han, det är sista fel så ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det rocknar vi.
0: Här hör vi där kvarfalt att det var i hattene.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld. Wonderworld.

0: Her hørte vi The Wonder World vi Uriah Heep. Og ja, så vi tar om før at før sendingen at det nok så hardt som tatoer som du veler, Jakob Arne.
1: Selv var lurt i nekmest etter en rymlig hørende råkje. Men som sier fyrt her, jeg dør ikke å skrive sånn at han lager sånn. Og det neste vi tager til Yes. Og til så progressivt nekker. Ikke kanskje akkurat hette lær, men etter et lær som koser seg og spør eksformere, altså. Vi plattade köpa plattor till Anfen Petersen i Klaxvik då då och här fick man ett avvist urval men if så vi en blå ta till forsen och kost vi unge eller okej eller ett land man kan believe med i en klubb i Sverige som är svenska sheepolaget och det sökte jag om att bli limer ja, och så fick jag en här rikvi av tillbånd om att köpa tonlag och videoband och sådana grejer. Och här finner jag mellan annat Small Faces och Van Halen och Yes. Och Yes gör det ordentligt intryck av mig. Helt otroliga gubbalkar.
0: Så ta skulden mer en insats i Ledgers för dagen för att utvia något tonlag?
1: Ja, och det är det. Klick, så har jag allt det.
0: Kan du ta mig där bättre?
1: Hitt og kjær mer, altså.
0: Det er nok en snakke vi har tatt, og så hever Joshua Nick, for jeg får disse platene hjemme, men så skjedde du til VN.
1: Ja, så først en pakke av i posten, og så var brød opp, og ja, det var en gang, det var det. Vi tok også kjønne om å spille ganske a cappella, men det gjør vi ikke det, et lykke godt.
0: Korsen, hører man vel a cappella-parsten, og hever arbeidet øyne vi i røttene?
1: Ja, man har gjort ekstremt nek vi a cappella-parsten her, og ja. Så vi tar livet.

0: Vi har hørt Balchen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annen rattelige voyagersnavn Bulk ILO, Jakob Marner.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødvendig sang til dem som heter Time of Our Life. Og det tog, jeg tar faktisk spalt en rattelige større konsert. Siden det var en comeback i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynne blev rettelig imponeret over disse meldtøkene. Og han sier med noe i teksten, og sånn, I ask my friend Phil til en av Vimmonjon i orkestren. Akkurat om disse meldtøkene der finner han, så skriver han ut fra de hendelsene, hendelsangen, solspill jo her til, altså, du vet oss, men to be, som jeg har spalt tusen ferien her, altså. Så vi får tverflor og et smekk.
0: Som av utgående Time?
1: Ja. Yeah.
0: Från och Jandrfors.
1: Från och Jandrfors som är helt värda, världens bästa platta.
0: Mm. Ja, en frålig utgåva.
1: Öjlig. Hon har öjlig tekniskt tatt och vi skriver från och Jandrfors.
0: Ja. Så tittar jag spalt vi science fiction?
1: Ja. Hon var alltid i repertoaren. Alltid.
0: Och hva är det vi Jeff Lynne som är så som är hotagande? Alltså han är ju just ena rikve.
1: Han är just ena rikve och han ryster hitt om han har hitt alltså till öllt och färdligt. Han är här som bidlander är.
0: Och han hever nästan så ett helt egna ljud. Ja, han hever bara vet att det är han.
1: Fullständigt, ja. Du har bara vet, okej, Jeff Lynne. Och han rör på samman vid Beatles någon. Alltså, då är det inte Beatles, men Traveling Wilburys och Ankron av Beatles och Solo. Så han var ett kvart, han är runt honom. Men han rör sig nu, alltså, tar trutcher som var ju efter. Det var först Gauss Hanger ut efter, ja. Tar trutcher Beatles. Det var det, alltså, Jeff Lynne tar hever in, alltså. Och han har sagt att det var alltså hans upplevelse. Alltså. Ja.
0: Så han var till Lyme som kunde göra det här till att det?
1: Ja, akkurat. Det var knäppt av dem när jag började. Det var inte för harsfyrs. Alltså, och jag har haft det här av konsert till ELO i 2018. Och i Liverpool.
0: Hur sa det?
1: Fantastiskt. Bästa konsert jag har varit. Jag säger ju att det blir inte större.

0: Time of Our Life vi ELO og så det bara tvær sanger etter Jakob Marnar chatter av sig då och vi det släcker kommer du jag någon listan chock och så nu är det att välja och vräka.
1: Ja.
0: Det är schulat.
1: Nej, vi det var stiga ut där och men är färja välja Star Rider cha Foreigner. Och det ger ju ut för att det är samma att man kommer skolan och datten till lappan och här var, här sa jag att det är jag som appmöj med en rockare men det var alltså mambo som åtta dessa platerna, Marcus Klein. Och här fann jag dessa platerna och Star Rider blev på en av mig och tittade mer, alltså den öliga välgörter och han rattliga pener och jag hade Lugram Sinkram. Ofärdliga vällösning alltså, så jag hade betäckan.
0: Ein av dem står på gamle boskene som ikke har vært i fargen. Jeg visste ikke at det har haft en fjepere skær om det kommer hendt av en.
1: Åtta nyva.
0: Men så er det her om mekna mann av Sintja tar sannsjen her framvis. Det kan ikke om det være nedoppgjort.
1: Ja. Lugram har haft det fyret. Han har presset sannsjen her holdt det opp her som han klarer.
0: Ta han vær
1: unger og best i æren, og ta han blir en troblås, da blir det halvfjers forsblås.
0: Ja, hvordan hevet du da vi tog? Altså, til øljan ekver gamle bøskar som spiller konserter framvis, og til er det ikke alle som ljóa lyka i det som det gjør det ta.
1: Nei, og jeg halte det sint, altså, tar man, og til selja sangkaren som er utsetter, men vi tar også syndrom til Janne, han sjover, Jolan Turner, han var först för varje. Han imponerade mig alltså. Han sang verkligen här som han skulle synge att och klara det.
0: Ja.
1: Det var alltid öliga flott alltså.
0: Sean, så har du möjligheten att tagga sanchen här, synte nio och göra där, synte lättare att synge?
1: Ja, det kan du göra, men det som känner att hon är mer, det får det vi alltså.
0: Så du hällde till att man hällde sig till det här upprunnaliga?
1: Ja, så var det körligt. Ja. Det var droppet, men... Så slår vi
0: Jo. Foreigner og Star Rider.

0: Næstuðstu sangur og hessa sending Foreigner og Star Rider og það mestir svo Jakob Arnar að við koma til tann sústa. Og þetta Rainbow?
1: Þetta Rainbow, alla föringar kjenna Rainbow og alla föringar kjenna Ronnie James D. og þessum rockni við. Og han absolutt haldi ég så negt han beste rocksangar som nekrandi við er.
0: Ja, hvert var det som han tog det?
1: Han hei jo simpelthen bare kompressorerna och gjort annars och det var det slutna förfrån så var det bara fullkörst alltså.
0: Bäget där mjuka och så där här och han kunde färra alla vägar.
1: Det nämnde jag där här. Det han ville bli milder då så är det som ja, det var kella var det andra och så började du fylla och så inte det nästa sanchas. Höllt och färdliga under oss. Och pick a little more.
0: Ja.
1: Little more. Öjlig röd.
0: Han hever en gång gitarrist tillsammans med Sverige.
1: Ja. Richard Blackmore. Som nu har snuggt sig upp i Deep Purple åter.
0: Ja, han får ju av Patl. Det är bara några få idéer så gärna att han för första fär och i flera år av Tutcher.
1: Ara Tutcher.
0: Bara av Patl samma vis som någon Jagellan och som någon gamla Baskalimon.
1: Ja, det passar.
0: Kan jag helt om det?
1: Jag vet inte. Alltså, han är inte här som han är.
0: Han är en och försvarar gammal.
1: Han är en gammal mäver och han har haft omkring tillfällen. Så jag vet inte om man ska förlanga det, men han är det som man kallar Guitar God.
0: Han kom upp på spalten, nettopp Smoke on the Water, kanske ändå kändaste riffen i tonliga sövna.
1: Akkurat, ja. Ja. Jag vet inte, sövliga säga, fantastiskt. Jag vet inte om man ska göra för något av oss när. I bestod.
0: Har det något att säga som vi tar oss om och gör när vi är att sankare som fyrr kunde synka akkurat i det.
1: Akkurat.
0: Kanske inte mäkna akkurat att säga.
1: Nej, och det som jag sa till oss då, det är kanske synd att nämna instrumentalister alltså, och i mån till att sankaren är kött och blå.
0: Hur ser du ut att vi tog någon äldre sankon, alltså till alla vinner och du bränner så i mer och så framvis? Klarar du att synka det framvis?
1: Ja, jag tar halv det inte i höger.
0: Allt relativt.
1: Ja, jag vet det. Det vet men när det är inte några droppar. Inte än. Men det ska bli över.
0: Och hur ser det för det? Kanske vill du höra vi att höra att höra Patli och teater?
1: Det är också om...
0: Blått sanns när till dömes?
1: Det är rock. Alltså, inte live. Det är ju ångar att lära om oss. Nej.
0: Hur ska det här till?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tror inte. Jag följer inte ordentligt att jag har några bra om mig. Alltså, runt... Alltså, konserter, alltså.
0: I omöjligt med att höra en ekvare konsertfyrkibare som gärna vill haft det av Patlen och sånt där.
1: Alltså, omkring du leder i telefonen, men tar på att ha samma svärs. I allt de flesta jag har kilt ett sånt med att det är väldigt snett.
0: Du kanske inte lockast?
1: Man ska omgångs i omgång.
0: Nej, det är det.
1: Det är också viktigt, ja. Men alltså, så stod han ännu så hade jag mig väck, alltså.
0: Okej. Ja, vi färs så till den här senaste, Kill the King, vi Rainbow.
1: Ja, han är öle orskemycket och det och han synker otroligt väl där, men alltså här kör han ordentligt upp för kompressorerna till ordentligt läckra låtar och här ska man köra hårt fram.
0: Tack för det här fråliga sanker väl som du har givit och nu där jag kommer när vi kommer till Irland jag tror att men kaskade över ett hövdelteater en är för.
1: Jo, tusen tack George.

Här hörde vi David Bowie framföra Ashes to Ashes, en sångkur som kom via höldarjokana Scary Monsters från 1904. Det är en navnläser frasum av vår smånsig vojt om sig självan och sig sövnar om Erik och flera ånder av åtta som leva och häva leva här om löjer senast och knapp på 200 årene. Tara Louis hever han ett inledd i som kommer lika som av sig självan med han skriver och en av förvirrade frasum av nösten omröter som yrkärren. Och kanske är det just här ischarar och rithundar då. Ta frasum av rockare ändå ena för hyggor och pur papper nu när han sitter och skriver och genom campingvågen i hans slappna länna. Hever tryggve pannekök och bäckande fylltjesvänner hans här after shift blåså. Händan är svörst vid en mynd av Edith Piaf och Edith Piaf som var född under en liktapela och spuje blå av paddeln hon. Og vær ikke nek større enn en flaske av revvinne, men hever han rødt, som vær større enn degen. Hun skal via playlist av degens vis hans noen. Nå, je ne regrette rien.

Sankren vid här hört då heter Yesterday's Here. En sankra utgående Frank's Wild Years tja Tom Waits. Efter det många år nu i Frakland är Erik var så glad för en utomans franskan tonlök. Inte minst franskan rap. Och Runa säger att hon helt han har lärt sig ödla att lusta efter franskan rappe. Skjalt pappa henne är här allt. Bönta sonen vid dem hon vöker och blav egen och som allt börjar i vi. Och som nu sitter lämmen har jag magärnen efter ett vanlokligt färsligt åhapp. Och just nu spelar Erik Mosaik Solter vid belgisk-kongolesiska tonlagaren Damso.

0: Halló?
1: Við vorum svo 5-6 tímar.
2: Og það var lóndi að búið að byrja, nei, til þess að byrja ég, menn svo fór bara tvinn orðlega sjætt.
3: Svo slær man mörðu klokkuna, svo slær man bara byrjuslöina.
4: Katja, hon er lukka som en Rebecca wannabe.
0: Halló?
5: Hei, halló.
0: Kan jeg slippa vi? Jeg vil slippa vi.
3: Jeg har langt ut her til fotball, da sier jeg at vi driver bare drunk i fløsjen, så tar jeg opp. Nei, det er bare seg.
2: Og så kan jeg prøve å kaste den, ja.
0: Kan jeg og Janne slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janne og Janne og jeg? Vi vil jo slippe vi.
6: Vattnesvarpet atter og i neste vike. Lørste klokken 6.15.
7: Og nå klokken 6.
8: Iverskrifter. Nå møyre lot det ikke langer i fyrir gjerra suklebreid vi Vestervera og i Havn, Torsland kommuna færne arbeid vi at gjerra suklebreid i huset hea. Festeren melder fra Amalever Skunta i Jöknun.
9: Det er alltid at man gjerra okkur slukt, så er man gjerra dårlig. Nå skal det som at det blir en sånn panikklås, og så kross man det på ångstegn, ja.
8: Til ikke visst at Nutja Panskibanen fyrir virka den 1. September som atla. Akkurs løkfrøyligt ivomal enn, sier landstorskvinnan.
10: Det er en lekk man blir noe mer som på en uta, men jeg vet ikke om man kan si, man trykk prøver lovene for første ferie vi har sånn, altså vi bor ikke an til Hesson, og her altså en teknikalitet som skal komme på plass.
8: Og om førjer få en tria sjåkeial til utheimen, men det var danske verjan som rinda for uilovna. Hetra var annars en uilova, så kunne det koste kontoen til førja tele, etter landstoren om flere 100 millioner kroner. Nu møyre lot det ikke langere for å gjøre suklebreid ved Vestervera og i Havn, Torsland kommuna færen at arbeidet ved å gjøre suklebreid i huset her. Festeren i huset her, Thomas A. Rubeksen, melder til Frahes i Atlan, til annars død bedre høskende, helder han.
9: Det ligger jo i hva skal det er nøgnier som man kan svære på, da. Men effekten av hvite høst er en alt av det. Så det kommer också brottligande, men det är så det. Det är en omsorgsprocent in till Brunnarstånda och så ska det ständas ut till höjningen och ta för geta.
11: Tausannar kommuna häver arbetet vid att göra cykelbrejt vid Västervära, men hon verer helst av ångkon. Tan Atlanen rente sig och i tropoläggar av Ymsonslä. Mautmälle häva verer från Reifolche och Atlanen ver eisne kart till fryingarmyndeläggarnar. Høstkvalde boa i borgarstjauren så fra at Meirloti ikkje langer i bøyranen fire tarri atlanene, og at bøyraien nå skulle færa at enderskoa atlanene og kanna hverjer møvelager det. Ein sluker møvelager etter ødlene døma husaheie. Thomas A. Rubeksen festare i husaheie.
9: Man har tekt denne breit i omtrean i husaheie, hver man atler og letja. Sukkelbreitene nå, så ikke noe. Plan B.
11: Om folk sitter hemma och inte är stärkänt här och där.
9: Ja.
11: Kan du förklara för Taimon kvar händer breiten här?
9: Ja, så hon är, visst du gänger till en kanske en bina linje från Krakje, det är så att Mercedes vågbilar är, ja, så det är en bina linje från Taimon och ner nästa. Så kommer det att ska åraka här där att lägga cykelbredorna. Vi tog ju ökningen som ligger omanför här.
11: Han häver skriva höjringsvär till Tausannar kommunen.
9: Jag vill inte vara vid till att en cykelbred ska ligga här nere. Tog att här häver hägen som så finns ju fri. Och tog så att man ska köra en cykelbred om man här akkurat. Det är flera ånder. Stök har kunnat ligga för man häver just större intryck i nottorna som är. Ja. Kommunen äger ju en hejland heja som man kan ligga en cykelbred och Igon Pjörsja kommer över. Vi har sagt ja och i så fall om inte annat blir till så har vi som sagt och jag har ju skrivit något att ja, så må man finna en loss. Här kommunen har inte hevet just något större intryck vi gör. Ja. Ja, man inte får lägga nytt och inte in under ett slukt anlägg.
11: Ocha lägger vera i färgen 3 till 19 juli nästa år. Thomas A. Rubeksen hälter att kommunen är igångt vid att skunta mal i utjöknen.
9: Det är väl som kanske att det kommer haster ut och det är det inte att man för igång ska göra cykelbredorna tjottas mövligt. Alltså till att säga att en kommun har givetvis länt igen. Det är alltid att man ger åkerslukt så är man att göra det ordentligt. Nu ska det också som att det blir en sån panikklåst och så krossar man det bara ångstdagen. Ja. Det är alltid här säkert att det är så att det är en fjällarcykelbredd i bojnen. Och det är ju större man kan lägga den. Men hvis det är kommunerna som ska samla frien så har kommunerna själv att öliga större ökar man kan lägga den och ta man ska färra. Utom det kommunala ökar.
8: Det säger Thomas Rubeksen, fester i huset här. Jekvann Jakobsson leger inslag till Rattis. Följer får Nutjan Sjåkejal till Utajmen. Ta upplyste Søren Andersen, stjåri i Artiskommando, av noen minuttiltakje i Følgebanka i Vikene. Tid få Nutjan Kejal, tan avgjørn ertidjen, sier Søren Andersen, samtast IN.fo. Han upplyste samtidig at det var danska verjan som rindar fyrir Kejalen. Det mestjer at Følge Landstyre slipper undan under Ulevå, som etter ötlanda døma har kostet flere 100 millioner kroner. Ta, chef av 2 Kejalen var lagt ur i 2021, kostade han omlag 140 miljoner kronor. Och stjåren i förra tele, Christian R. Davidsen, säger vid Kringvarpi i februari i fjör, att han nuttjer Kejal i det har varit månader dyrare. Ja, kanske fler 100 miljoner kronor dyrare.
5: Akkurat hos nekta är det inte ordentligt att säga, men det vill du vara näkrar 100 miljoner kronor som man brukar på att. Vi såg inte att Afra Tele kan attackas här att Jerry ser ullövna och så lätta man kan se fjärrskiftskontan när följande betalat.
8: Och i det här var följer två viskande showkällar till uttagmen Far Ice och Chefa 2. Christian R. Davidsen stjör Afra Tele säger vi kring Kvarpi i fjör att ett åtta samfulla som följer och det här var minsta läget trutjar källar. Han vurste med landa av händingar i Estra Salte, här sjåg kälar, er och kvätter, och färgar ösne movera fyrrägar upp av slukar stövor. Landstörre har ösne arbetat vid Malnån, och tavarande lökmalara upplöst i oktober i fjör. Samskifte har varit vid bäge färgat tele och danskar myndlagar och mövlagan för en utgjön sjåkäle. Och nu är det så grått att det är danska värjan som rintar fyrr i hand. Nutje Kejalen är parster av stora danska värjor i Lönnån och i Arstes och Norratlandshäve till kommande Arne. Och i värjeavtalen blir det nämnt ett nytt sjåkälasamband mellan Grönland och Danmark som följer Östenskola och knytast i. Kejalen blir det inte bara mättor som en tele i Lönnån men Östens som kritiskt understår kärve och ska styrka tryckterna i Norratlandshäve. Sambart IN.fo är att landen parster av värjo i Lövån för 22,4 miljarder kronor som danska stjötnen och flockan är attanför danska värjosämjena har vi avtalat uttött om samstör vid Färja Landstörre och grönländska Nalaka Suisut. Till inte visst är nog Japanskibanen för att viska 1 september som attla. Akkurs løkfrilet Ivamal sier Eitus Harsman Niklasen, landstorskvinna i Hølso og Orskemalon, og hun vet ikke om ta mulighet krever lovabrøyting. Hun bøyer etter Futsamalaranon.
7: Ja, nå er det sånn som man har vært rent seg av en avgjøring her. Vi bryr seg om denne teknikaliteter som Futsamalaranon lukker hikker etter fire uker nå. Og det har vi nægget gjerne vi MVG av pant, og det er ikke gjerne som vi har gjort det 23 samtidig alltid i 24. Hun har vi nægget å lukke med å arbeide oppå.
11: I mai 2024 samtidig løktinje oppskått om pantskipene for ulyd. Henta lauen skulle gjerne ta gjørlet til folke at slippe av vi ødelslø av pante og egnom og samme sted, helter enn at færre og flere imeskar handler. Lauen skulle settes utgilde vid kunder. Et oppskott til kunder var sendt i høyring i juni i år. Ta var atlanen at kjipanen skulle få utgilde 1. september. Nu er ivamål om det krever en lauerbrøyding.
7: Det er en nækker man blir noe mer som på nu, da man, jeg vet ikke hva man kan si, man sikkert prøver lovene for første ferie vi har sånn, altså vi bor ikke an til her sånn, og her er det altså en teknikalitet som skal komme på plass, så det er at man på omgang hatt kommer at avviska prusene ikke selger om et eller annet, nækker så rått. Så det kan resultera i att man har sett MVG av pant och prusstrukturerna skulle helst inte förstöras på näkans med smata på grund av en lovverk som också kommer vid.
10: Og det bare en kunstig, så finnes det så gengt det skjøter, og det en lovarbrøyding, så føler jeg jo at jeg kanskje en måned fremme i togene. Men jeg tror ikke å svære på at det er en tog, ikke kom noe langt enn, jeg har ikke hørt etter fra Fudjamalera i omheter. Men det er så ferdig inn her til jeg blir etterkammer.
11: Stendet det til Eidis Hartmann Niklasen, så gonger ikke lang tog til nødja pantskipanen endelig fer at virka. Vi tar også hørt om hese atlave pantskipanene i noen år, og taler jeg som vi der nok så tatt vi nå, vi at vi her at nødja pantskipanen kan settes i versk og fære at virka?
10: Ja, det vil jeg si at det jo gøy at de fører. Nå jo klar vi gjør det F-feisene, til støyen jo kommer på plass, og dette skal etnast, men her er det noe som har rettet stil, og det er nøyest å greie.
8: Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Holso og Orskemalon. Jekvan Jakobsson leier innslag til rettis. Ute i heim, tjejfolk er nå stafest deg etter at feriemannaskipet Filo Jett sakk utfyrir norra parsten av Kypros fyrir dag. Tilsammans 226 folk var ombord, 294 folk og mannagen talte 8. 244 folk er å bjerga, men 320 framvis er å sakna. Skipet var ved ur Kyrenia og i Nord-Kypros til Tosaku i Torskalandet, og stått etter fraferna koppa i skipet som 17 sakk. Framvis er å skip og båtar som takkar lot i bjergingene av løgene. Enn ikke grått hvor skipet koppet er og sagt. Norge Kypros torskes kypriotiske parsteren av Kypros. Ogjen hever bort ut vei siden 1974, ta torskiske herdølder gjør det innras etter at grekst stola kvett. Og i 1934 lyste økje seg kjølstøvått under navnet torskiske løyvelden Norge Kypros. Og hesen parsten av Kypros vil bare virkjenter av Torskalandet. Alt kjøve samfunnet virkjenner griska, kypriotiske parsten av Kypros, og i stedet nevnt Løyvelde Kypros som rydtje av øtne. Og vekkere, løyde låt av landeringe, men 5 meter om sekundet. Sånne fyrer opp i frukslåt, 8 meter om sekundet. Skutja, anker salglåtte og akkurst ele. Og i natt løyde låt Estan, men 5 meter om sekundet. Sånn fyrre opp i frukslåt, 8 meter om sekundet. Samtri og 11 vevor. Møte måttene og fyrre parten i morgen, frukslåt til fruskan vind Estan, 38 meter om sekundet. Samtri og samregn, og i støvun grovt regn. Og skifte ut av fyrre parten, frusk og vinter opp i kvassan vind Estan, 25 meter om sekundet. 17 mars i morgen, frysk og vinter opp i strug, 8-13 meter om sekundet, og han gonger ur Estan og i Øssening. Og i støvun lykker han ned i lydet låt av Imsson 18, men igjen 5 meter om sekundet. Framhaldende samtrige, samregn og i støvun grovt regn. Ut av 17 mars i morgen, skutja og affadle minkar til okkurst ele. Hiten i dag, 8-12 steg, og i natt ned i 4 steg, og i morgen 8-12 steg. Og vi tar i kvöld med Lanna Horst at nu morgen låter ikke langer for å gjøre sykkelbreid ved Vestervera og i havn, Torshavnar kommune for at arbeid ved å gjøre sykkelbreid og i huset her. Thomas Arupaksen fester i huset her, melder til fra hans i Atlan, til åndersdø bedre høskende. Til ikke visst at nødja panskibaden fra virka den 1. September som atla. Akkurs løkfrihet ivamal enn, sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Holso og Orskomalon. Og førjar får nu trea sjåkjelen ut til uthøymen, men det var danska vergen som rindar i løvna. Og annars har jeg kunnet kosta kontonje for å tele etter landstornen for 100 millioner kroner. Tekniker ute Alvin Elleby, og sendingsene Gjørdo Jekvan Jakobsson og Sigrid Einarsson som øyne var i utvarstående.
12: Anlat, Henny Maja ur Konøy, Føtt Müller, Atta ur Vaje, Antaist i Aalborg, Mikedein 26. August, 8.4. Aragommel. Kjøsetting ved flyttetegn 4. September klokkan 12 ur Nørre Tranders kyrske Lemvigvei 1.3.2.5.20 Aalborg Øst. og en kontjer fra Roanon. Hallarmenningarna byrja atter og i höllene av Skala torsdag og hösta klockan 11 og byrja ver torsdagen 1. September. Vänningarna og i bildene vera mandag og mikdag klockan 9.30 og byrja ver mandagen 10. September. Røyen. Åskronen nu søndagsløtan, heter Batna Utvarsp som Jonna Fritz Støtter Morsen og Elna Rikvelle Kjellerattes.

0: God morgon. I morgon får jag veta höra sövna Freka Frida för fri. Det är Halldora Dam och jag skriver sövna och Marianne Hansen läser för jag.
1: Freka Frida för fri. Det regnar. Det gör det nästan allt ut av vi skulle i skola. Dråpande hoppa upp av asfalten och jag såg nästan bära vägen och tranten av rejblommet och gummistölven och skuggan av suröppla grön och regnjaketterna. Dråpande detta tunger av hetterna och gav ett särligt plastiga och fraser som rönade att säga hej, här kommer jag! Men det ryggar inte rätteliga. Du tar drucknar i hetterna som ett syrtje ekko av omkron och är färre. Det är en vanlig dävor. Måna dävor en tag och där räknar vanligare färda ytla ver. Vi fyllt ju rej och stilvenon vid egenom. Spruttande färda vimmar i skola medan regntrommorna och hoppa av hetterna får mig att luncha sig till dynen. Som det har varit dåligt att slåpa battla med hemma på ett nu. Till jag som tog mig inte i skola, men det är inte helt så. Vanliga tog mig alla väl i skola. Vanliga. Och det är ösne som vanligt. Nästan. Bara nästan. Och det är bara bättre än vanligt. Ja, det här är helt vurs till det om allt vi är ordentliga som vanligt. Trubelagen är bara att det är det inte. Allt kunde vara så gott på ett nu. Jag säger det så gott, ja, helt perfekt. Du är fräcka Frida, här vi finns ju fru i skolan i en hela vika. Det vill säga, hon är rent hem. Så nu kan öll känna sig pura trygg i en hela vika. Ingen sur vimärkning, ingen skump eller spuskor allböje eller klantras lite länge läggor som öronen stinker sig ut för det bojta du är vi att göra dina bäst och fint och över. Allt kunde vara fullkomme om det inte var jag som gör det jag fräcka Frida för hem. Jag slätrar och lej. Ongen var ett auto utan är och fräcka Frida och hon var ett bära att det slätrar. Ongen om liknande. Så nu är frigör. Ojna viko. Men jag tar det inte att också om det hon kommer att ta var det inte stortligt av det är. Jag säger att hon sparskar i bulten till skolan och in under köjrande oljebilen vi vilja. Och att hon ber en att hon små och närmare någon röjna fänka en bort arna rotla in under bilen. Det enaste som passar är att hon sparskar i bulten in under bilen. Det var överst, hon sa i oljebilen för en av värre, men är värre och i ögonen på en dag. Tog i kappens ny ombulten, hej hon lagt fot för mig. Så är för botten till stjärnan att fortälla honom till er botten nu har sagt här. Fräcka Frida är så sur, fräck och oröjn alla tygna att det är 84 att få öll att tryckva öllont och sig i romarna. Till en tag så att ju värre du fortäller om henne, ju bättre tryckva henne där. Skolastjören skilte Male allt för gött. Han är så gammal och han är deja mora och ett långt kläven och fossa innan skrivstånda jag någon tälter och telefoner och bröv om inte föräldrarna stannar där själv. Är halte han vill ju innebära av att höra åren är fräcka Frida. Fräcka Frida gånger och i satta flötch. Onkel säger att hon 80 och ginger 50, men det var inte som det passar. Men det viskar som hon är fänka onkelstjärn i mitten av era batten och vaxen. Hon är så länk och klön att var hon inte så önt, hej du helst öttast, hon får att brottna av och mina. Hon är så blöjk att det är riktigt att omynta sig att hon har rätt blå. Och så häver hon en ring i nösen som i första skifter om vi en perlo. Ta hon häver ringen nu, ska det ovärdliga ansade. Du tar er ringalle. Ta hon häver perlen och är hon ofta penare klött, ganska sminka och mer vanlig. Men utan mun till kvart hon är så halte jag att nästan ången tvimmer har följtast vid henne. Hon gånger nästan alltid för sig själva. Ången för Eve vill hända och säger, hej, skulle vi följtast där? Tan som gör det till han, hej, vi hilden har varit öror. I halte jag östen är som en förälder säger jag vid bötterna tjasar att hej skulle halta sig bort för fräck och frit. Det har vi hörst onkel bötterna ta sig om. Det må vara ordentliga sträva av er hon. Jag har inte också om det, för jag kan inte bära fjöra. Men det må vara rävligt ångan här att fylltjast vi. Ångan att tåsa vi, smsa till, för att begrafa vi. Ja, ögna för sa i henne och begrafa någon. Ta er och vickon när vi är ute och hona och åkon. Hon hejer ögna halva stålar efter för sig själva. Och hon sa rävliga ensamhetligt. När hon säger att jag nu står och packar popcorn. Jag vet inte om jag ska färra till skolastjöran och säga att det mesta jag säger om Fräck och Frito var likt. Så var jag helt själv sent hem. Du stjöran gör det så näckborstor ur fotbollten som brast under oljebilen att han har varit i luften igen och med. Då han har skilt att han har öst allt upp om en blänka lign från mig. Åh, jag vill ja, att det regnar så illa som nu i 20 år. Det regnar för mig att vilja sova, att glömma. Och jag har i östnivå vilja att hända vikan för att vara i alla över. Hej! Åh, Milja kommer tvassande emot mig. Hej, motlig. Nu skulle vi värdeliga hon och hon. Nu vill jag ha finnit fräck och frit och fröja mig. Milja ser ut som hon hälldes jag har sagt och vårt ordentliga stortligt. I stället så hittar jag Miljo. Hon stäcker ösne. Jag syns inte vi. Jag menar, nu har vi den lilla fri i skolagärnen och alla stäne. Hjärsta kännes knappliga som en spann fotl av vattendropen. Ett lilla tarron. Jag var ju inte så rättliga, men det kändes serra tungt. Är färgen att ivast? Är färgen att femta? Är jag fitt för äldre? Okej, okay. De börjar kälta och kältast och kunna vara rattliga flowsliv i kvörst. Men ta jag av bruk för tajmon, ta er det där. Jag har en irriterande luttla på dig, men han lärde mig så iPod'en tjasar vi kvörst. Vi har en allt och luttlan gamlan bil. Men han kajrur hos er. Och så har vi ett morsy och har sitt fittaste hund. Och jag har några fitta vinkoner som är ordentliga bytter vid kvörst. Men kvart är vi fräcka frita? Jag vet det inte. Jag känner henne alls inte. Jag vet inte kvart hon bor eller näka. Men jag följer att jag har vaft mig in och i näka som har vaft mig samman vid fräcka frita. Och är väldigt irriterad innan Miljo som strålar av glädje om sina fräck och frit och fröjevigo. Är snörste fräck och frit och fröjevigo efter henne. Och hon sände gapande efter att räkna hon med en etvassig in i skolan. Resten av den hon tåsar Miljo i kvim. Hon täskar och tuttlar samman vid hin och jänten och flottsen. Vi först väntar där så här att lär mig det mer och så tuttlas där vujer. Räkna trommar och jön och strejmen ner av skolatäckna. Och är det pura ensam att allt frukar till. För det fisk och fär och i löven. Och i början är ni ett affont. Då i havet som jag var huxa om att det tog in mig att ta sig vid andra. Men efter mätarstädgen hej i vilja. Är bara gå under färgivet till hina jäntorna och ta som åkort som är vanliga pläge. Men är då inte. Jag följer mig purast utanför det. Stegen färg i utland drång som sänder ensamhattler under skolavägen. Jag vill säga att han onkel du plejer att prata vid Fräck och Frito. Kvar bor Frita? Frita? Men är du Fräcka? Ja, alltså Fräcka Frita. Men du är 25. Se moren under vata gardinihåren som ger att det bara så inte ägne som åkort skuggaspel utanför allt har. Kvar är det? Vars to kvar tvær vegi krossas vi fjóbalsvelle. Ja. Ja, det er bænt vi. Alla du har vidjana. Nei. Ja. Jeg vet ikke. Jeg stande som et støynbukt. Jeg skjelje. Han ser ut som han hikker ut kjøkken om fronten og det regner. Så teker han en klantraslige hånd opp i kåpebuks og lommen og flyter høyre fra egen og hikker bort i egen jeg med. Om du først, takk at jeg braver vi. Da det ikke selv. Det sa jeg nesten motlere om at det regner inn til min og knappelig stand i vi og sammenlagt papyr i håndene og nytter. Så stinker papyr i lommen og fær. Etter skolen du fær ikke hjem. Jeg vet med at du får på svøtlen noen. Jeg vet at vi ikke er frekk og frito. Stilvann jeg kan kaste av meg, og rekne tjomser og hettene. Jeg har så gøy en hoved vente vi, men brev vi er lovet jeg bedre frito, ligger tungt i lommene. Vi kross veien finner jeg mildene ved, og kjøtt øsene nummer 25. Det er en rehus. En liten gærer innanfor det grønne postret. Jeg fjerde om postret og stande nå i uthorene. Hjertet duker, og for første fyrre det underlig stilt av hettene. Jeg tror ikke det lå seg spekelig av nye. Hvert og i verden skal jeg si? Jeg kan si.

Frida dreper med tværfer om jeg bare har løye, så hun var sendt hjem, og har vi sett henne litt frem av køksbordet og gråta. Jeg er ferdig bakke etter. Alt for gjort. En kokskråd kjøtta smøyer seg opp mot stilvannet. Så jeg kvøtter vi åren i hitjen i tve sere grøn eier. Vi rålige krymper seg sammen, som vil jeg si meg at jeg er bønt av røttens sted. Ståla på en høyrast skæva mot køksgalvnen, og jeg hittet opp, og bønt inn og forfart og reirande av egen av Frekk og Frito. Reia nøsen, bløyga huen, og håna og egen sier meg at Frekk og Frito avgjørst ikke høyde det godt. Og hverst jo perla, etla ringer sitter i nøsene. Nei, hetta ikke tann Frito, jeg ikke orsje fyre. Hva vil du? Skjeltjer hun etter meg. Og kjøtt kjenner jeg Frekk og Frito atter. Hva skal jeg si? Her kommer vi gjennom brevet. Fra kvarion? Finner jeg tøyden flotje? Jeg ratter henne sammenlegt av papyrer. Hun ser ikke ut at trykva mer, og helter papyrer ut fra seg med den fremste finger og tommelen. Hvor kommer han ikke selv vår? Vet ikke. Gammel da... Da jeg spurte han hva du bor. Hvor spurte du til? Kjenner at jeg til for høyre. Da jeg vil du be om ombering. For jeg slætra om meg? Knapplig ser hun rettelig av bilsen ut. Det er så mye kjent for. Nei, til verre. Jeg slætra ikke bare. Jeg har loju på det. Frekka Frida ippebæra øksl. Som det ikke er så farligt. Jeg skiljer ikke. Gjør det han er gramon? Hva er det du loja? Hun hikker loja selv at meg. Jeg sier du skjedd bolten inn under oljebilen vi vilja. Og at du ber deg i første flotje røyne fengan og har en anfør under bilen. Jeg får jeg hjerte benken av min underlig nå i siden av hørst. Og jeg gjør det kølt inn og bøynt av suttje hvordan Frida teker liknende kommer. Hun lett ikke om vøn. Ikke bare oppgjøvende øksel og hikker ved cirkene egen at meg. Vet du hva? Liknende kjater hever ikke å si at Frida er sitte her. Det är mycket att säga Frekka Frida, då åt du själva vita. Rötten är skörsp, men brottnar är syntr. Ha? Nu glömmer jag pust. Gussi illa vi i eri av att standa i gångsne till Frekka Frida. Och sådja han är rej och nös och tar av vad du äger. Så passar det alltså. Möjna du? Ja, jag möjna. Jag får i kjeltena vid allt. Jag vill att skolan möter mig. Och för helt du har skapat Frekk och Frito? Nej, nu vet jag inte vad det ska svära. Det är morsan att vara föräldrarna, men jag vet inte hur det är att äta. Mamma, du är en pappa, du? Jag har inte så bota ljöa, men vad ska jag säga? Inte så löjligt bota. Men kom in och sätt dig. Hon pojkar av hinstolen vid båret. Jag kjölt sig in till båret. Och Frida höll till fram när hon släppte. Kvör höll till du över just med en av vanliga jätto så Frekka och öröjna att en oliv i upp till navnet Frekka Frida. Höll till du att det stått lite här vad det som är? Så har jag ut att nöjda mina Frekk och Frida frivigot att du kom snöjtjande. Jag sitter bara och gap. Det kan inte så jag sälja smärst ut. Det knappar för ett smil om anledning av Frekk och Frito. Och jag suttit för det första och fär i livet. Att Frekk och Frito har verkat henne. Och att smilet ger stuva anledning yngre och verkare. Och det lögnaste är att snöngvita huvuden pröjer lika nekvån Frito anledning. Som hon misspröjer det sura och olvarsamma Frekk och Frito anledning. Och hon vanliga gånger vi.
Men hvor er du blevet så?

Vi tar då kattlakören kvät och vilt och sangren Amön och Charlesens stjärre. Och ur sångbög färja folks färja vi då i nuttio sångbög gods folks. Det här var sanger nummer 24, Viktor Danielsen hever tutt till förrest. Det här är samkomman och Ebenezer som synger, mun hire gover herren är.

Vi tar då är samkomna och Ebenezer, Sintja, Sanchin, Munhiri, Gaur, Herren, Och så skulle vi ta era Torsanar, Matskör, Sintja, Sanchin,

Vi har då här sankar i Bethesda, Sintja sank nummer 36 vid Nutsjö sankbøk Guds Folks. Victor Danielsen har tog till Förest, vid Välta och vid Soa. Och så har vi kommit till den senaste sanken och sändningen i Preludium och Idea. Det var Ola och Jons av Valle som färre Sintja sanken in till ötnen Harven är. Farväl!

Vid senda nu fjóra part av framhaldsövene som rådskott efter Marjona Sydöbö Kjellnes. Björk Sigurdsdóttir Lamauke läser.

för mig själva ett vikskifte och Miriam och jag att la och att hänga ut hemma till mer. Något jolla ball för tvär och kanske en tur i bojen. Men så skulle hon knappliga till kontroll när jag rydde sjukhus någon och allt var av ångon. Jag var välpackad in i ett teppe, hej tänka HBO och rönt jag sattast vid tanken om att jag skulle vara ensam och i två dagar ta i dabänka ju på hororna. Pizza! Stefan smultist ett av sin opaklistra och smulon och rätt gärna pizzaskje fram emot mig. Okej. Att du inte har bojlat till pizza? Jo, kanske, men... Jag tog mot pizzaskjerna och Stefan kom in och lät sig ur renneskånen. Han är alltid ur renneskån, en sån kvarja låt och ett rejare spursta mot jönkron och könlig och mal. Så här borste jag. Han tjekk undan mer in i stovena och kimaist rundan om sig. Jag får att han har någon och börjar spegeliga ilskast om att Miriam, efter att hon har döma, har sent han iver som en eikavinning till att hon själv inte fick komma. En man sände nämnt att åka med. Stefan, det var alltså inte nej åt att... Oh my lord! Han sattes då armlen i soffan och åkte i skutjan här i Jon Snow var av paus och av er till den stora muren för att uppe i nattarhyrorna och göras värme över. Jag tog en gång sedan säsong 1. Han huggde åt mig som om att det var en rein och ospilt sal. Jo, jag har sett alla. Rerun? Jep. Jag är totalt vid på det. Han lät sig glöja ner i soffan och körde benen upp på bordet. Två blåa pastar skedde var vid Leo att äta pizza. I munchet omkring söten. Skulle det tidigt tillbaka också kväll? Jo, ja, kom. Kör en paus. Han restes och får iver mot kökena. Jag var bara sittande och huggde i att honom. Hva fuck helt Miriam med vera? Et neier du er som måtte underholdes med han var borste. De kunne rena med begge tvei. Fruja? Han stod ved køksøytene og boja jeg etter at jeg får melde meg og boi i badgedisten. Ungen chanser. Av Louis Bjergingarøntene. Jeg var blivet rettelig saltig og leie åndsjø i om han fikk vi. What? Han så ut som en spornartegn. Ja, abort mission. Jeg klarer meg fullt. Det kagna du tåser om? Jeg hukte etter at honom. Jeg brent hål av han og munne eie våre lasere og gassler. Men han syntes ikke fæta nærka som helst. Jeg klarer meg fullt ensamhøtt. Åh. Han trusste hendene nere i lommene og de reia frakkene som han enn var i. Nå var det han som så ut som et nærdur. Ja, etla... Knapp jeg følte meg etla. Nei, jeg atler ikke forstyrre det. Støvann var vi et rævelig punnlig. Kvært nu om Miriam alls hon kan likelot hej oja han var kommen. Kvært nu om han hej omkran Aho i mer och var kommen just tui att Miriam inte var hemma. Kvært nu om han var kommen till han attlaje att jag restest så kvickliga att det smäcka i bägge knöjen i soffaborg och sände pizzaästerna en lufttur. Nej, inte färre. Han vände sig då. Och helt uppenbart var det öjliga stortligt att pizzaskjan vände jag hört till någon. Skorsper låg efter ötlån gulven någon. Och att jag stod bökt framöver och gnudjade i knöjen med henne tåsa i. Dörr till någon kopp. Kvärt, spurde han flännande. Ja, vi skulle göra dörr till någon kopp. Dörr till någon kopp, it is. Jag vet väl att jag är inte desperat. Men jag ville släppa röjna då.
Altså, ikke teater. Ikke vi Stefane. Ok, kanskje vi Stefane. Hvordan er det et eller annet? Er det lett med å si at det er så leis? Da han får ut til reia frakkan og stå her i en kvitar t-shirt som la tatt inn at han ser vel vanta i ved kroppet. Ja, så var sjålen ikke spilt på meg. Alls ikke. Anyways, vi får ui holdt via knusa keksnar og smelta sjokoladene med en mot tapelige hjärsta trommeie. Oh my lord. Stefan det inte roligt på nu, men han en stark dronker. Han får klara sig. Pappa Miriam hickar fram vimmar och ut i tun. Till här han vill ha mig affärna. Ut. En lät mig ju hins kekven och strujist för att inte visa hur orättvis han alltid han vara. Svöldtje flere ferder og bytte tennene sammen. Jeg har grått nok om mine sarte kjensler. Om pappa. Om ensamme. Om fucking tåpelige myskelinger. Come on, Fruja. Det er viktigere ting å huske om, ikke? Miriam rønte jeg åka med da hun kom etter av rutesjukrosen. Stefan har fortalt henne hva hendte jeg etter kvølte. Allt, sem allt. Og det var så helt forbanna kiksa at jeg måtte sitte gjennom hodden i kameran og kjammer og krekk vanlig i ørmen. Fruja? Hon kom og sette seg kjammer. Nei, jeg klarer ikke engang å hitje på henne. Rone dessersten var så søt, og det var han eisende. Vi stod så tatt under linja av kvar øron, at det mest i hitan fra hans raber og ørmån mot munnen. Kjente engan av honom opp i nesaglokkan her, og følte hvordan kroppen vakka i takt vid tonleggen. Oh my. Ja. Ur hatalar noen streima i rødden av Dean Martin inn i rommet. When the moon hits your eye like a bit pizza pie, it's amore. Stefan är i tändra läge och sank vi, men gör det annars inte som jag ville att han skulle göra. Vänt sig inte och huggde inte djupt i egen jag mer, bokade sig inte spekliga ner mot mig. Så tar jag en annan för ut av väse, fick jag mig självande en smak av bejliflöskene och i kölskapen, låste jag här ur hästallan och gör det av att jag själv skulle täcka första stiget. God. Han hei meg opptaskna tja mammi er her i håndene og en harpost i hinare ta han kom ut at travesen hon. Men det sa jeg ikke. Nei. Ikke for ned at ha hei lena mi i nætån og hei givet hon tan mest misetna jeg mossen ui atlare heimsøvne. Han atlare ser et jente kvöld som har jo mer. Hvordan kan du ikke ha lagt merke til det vi gjør noen, fruja? Jeg hørte låteren i røttene av Miriam, og trusti armene fastere om høtt i av meg. Hvordan bort heimann lov til å være? Herregud, anlid jo gjennom. Hvordan kjøttene slapp seg av dyr? Resten av vikeskiften og vi tankene om det som jeg er gjørst. Og så at vi har underholdt av Miriam om man hadde heila. Forresten, hva er bæg i kjøttet at det kom fullt av sniklån, fruja? Amanda. Og eksperimentet er om tar då å svimme. Og? Jeg hadde det der drukna i. Ja, tid prøver at ikke om vi er lige frem her i familiene. Oh, shut up! Kom nå, fruja. Vi har alt mulig annet også. Vi vil brøyte heimen. Er det ikke det vi vil? Jeg hukte opp rørmene. Visste ikke om jeg skulle si årsaker, eller hvordan skulle si det vi? Miriam sier at hun hadde en av henne om at trøske dukken sunter, og var nesten kommet inn til det innaste dukkene. Kanskje kunne du mot mistak minka borster til henne pink og støtt eisene? Miriam hukte opp og smultes da hun så anledd jo i meg. Men han ordentlig god vitte. Det var ikke det, hva? Åh,
god. Jeg pakket høyde inn i armene etter, og Miriam flente i kujtje. Jeg færre nå, Stefan. Jeg gjerne går vi han, og rønner blæka en enda inn i stovene at han fyrir bætje av papan hon. En tåstige oppe ur myskene. Nå nok, Fruja. Han har brukt for å få fri. Papen heldte meg i sønnen avgjørte egna feste. Jeg nok til å gråte frem av fyrja som han. Røtte nå gjør noen fremme i stjub og mjuk, men egne stinka. Jeg må skunde meg sted og en tarne komme. Det ser meg senter, og solen ser så utlent ut at han fyrer noe skudd og i hausbrunnet. Jeg steg ikke av i tunen noen, venter meg av og hittet opp. Mynten spekler seg i kamerasruten og Miriam. Her inne så det vidt. Vi lever gjennom løknen hjemme. Det var hva sier et som vidt alle fyra vår samt om, så det ble kind of et slager til åkken. Da jeg var og vidt Miriam, tjekk omgang til langt høy, så var Stefan inne av kameran sammen vi åkken. Og så så det vidt å prate av og hukte hva det tjekk til Thunberg-røsene rundt om i hjemmeen. Motmannskongen vokst, og vi tenkte oss at ta eisen skulle være så leis i hjemme. Nei, at det beste var å lusse etter røven noen helt. Som da hun stod fremme for gjennom fotlån særlig og kjente hun showbiz-følse, og sier at ungen tar ei dirve av færre strøy for omkurve, de tar jeg mest at jeg ikke langt kunne flå i hjemme rundt i sin privat og jetflåføren og svine alt til. Vi lever gjennom løkken hjemme. Sier hun. Her som vi halte, vi kunne kjepe og bytte oss om vi utrører noen vanta som skapte av å kjepe og bytte ting. You preach it, girl, vi klappet og flente. Alt som hun sier var så selvsagt og greit, at vi som ikke kunne ta gå under vi henne. Men det var lykke lett å skilje som det var tår først å brøyte. Tui, hvordan kunne man nærkant tui brøyda enn fastlasta hemsmynd eller røkka inn til enn heila mannat som ikke ville flyta seg ur sted? Men det var just det som vi ville være vid til. Vi ville skumpa og sluta alt lest saman vid jentene og skudjanen. Vi tror. Eller, fyra vår video. Pax kom ikke på i fyrin sjettene. Og skal jeg greie fra hva stedet fyrer seg, må jeg sikkert etter fære av to som pappa. Det var ikke ytla. Så det kan være at det er grønne løt, og Arne ordentlig kom i gang. Jeg aner ikke hva det er hva det vi har hengt sammen. Pappa og Pax. Men så det ser det bare ut til å være. Jeg har alle loggbordsene omtatt bukselønningene da jeg er kommet et pette borster fra husen og til Miriam og Teimann. Hva for en hukse da jeg ikke kom ut etter sykehuset til den når jeg er kveld? Jeg tar ikke telefonene frem og atle jeg skriver en gjerne på. Men hva skal jeg skrive? Om hun får vite at papien er over sendt meg til hus, så vil hun kjøtt. Ittel kan skreisene, og i løtene er det ikke nærke hun over krefter til. Jeg kan skrive at jeg har en logbok nå, så at den ikke nøydes til å huske om det. Eller, nei, telefonen kjønner ligger av nattbåren, og om hun svever en, så får mamma henne å suge bøyene først. Det er to en arbeid av gøymene for mamma, Fruja. Hva er det hun sier? Tøye. Jeg står ikke opp av gongebrøtene. Biler kører frem vi. Skutsjene reger etter luftene. Solen är bara ett omkvarv att han fyrde hela. Vad är det som är via hända? Det följs som om att det långa jag har mist Miriam. Nej, i nokt i affärer. Hej Pax, bara verger. Han är helt visst då som lojkande och hankt och låg att sätta tingen i perspektiv. Och så kunde jag be han helt skarpa. Ja, jag skulle kräva fråga hur sig Pax kommer på. Hun ber at han minst til feril være av solskjene, ser at Pax gjennom stryp og tom klappstål i ute av terrassene. Charlie Chaplin kom i nøye av en tøylig og nøye en av sin noen stumfilmer. Pappa er Chaplin-fjeppere, så vi tok det at ødlom filmene ser man til å gi hver yngre.
allt frá einaræs herranum til gudlfeburinn ta í ta lutla landastrúgi kogæsar en leverstilva tui að hann var svo gór hungrafur og ontsi annátt ég að eta. Ja, hekk. Ég ekki maður en byrja að tóðsum paks, svo ég babbi innjú í myndinu. Það gefur unga mæning, men ég skal bara nevna paks, svo ég frasögnan æsnjum pappa mún. Huga mikið. Ur stofinni kundi ég eglæja hvossi paks struttist við klappstólin og hvossi hann sæði her og lesi sunnum tjukk og nördabókun. Veriliga orsugin til at han i hela tidsi fórudum vært han at han mangla i D-vitaminer og at mamma hans høtti vi a slötja rotaran om han ikkje får uttøyd av a sol. Fyr det mesta sedan tog i kameran og kjøsar framanfyr en overstorun teltiskutja. Ur kamersvindet jeg noen sa jeg bært inn av vengene og noen tar i rullegardiner ikke vår nyrre. Det var altså en av teimondøvene, tar jeg det var torst og en træsk sol av å avhugte nye mittelen skudgene, at jeg får ta seg ved paks etter. Og i flere år hadde vi annars bare helse opp av hverandre. Når han får fra å være en spjallevinner til bare å være en løgn grannadronker minst ikke. Kanskje var det eisen om sommer tog, så Miriam flyttet av landet noen, og pappa flyttet ut. Alt brøttest jo ta. Jeg sa å ha mamma janser av fyrst, ta jeg rundt og gardiner opp og gloppa i vinteren. Ja. Men neste ferie kvart jeg opp på skolatenk noen, sa jeg at pakk seg at hun hukte inn til moen. Jeg var kvika ikke nyr i oppgavene etter. Det måtte være av åast av vi så leis fest i egen i akvarst anna. Han sa til framvis og gløtte, ta jeg hukte opp tre fyr. Det var ikke på en sånn creepy, durere måte. Det ikke så leis paks i løyen. Nei, han sa bare helt oppgivende ut. Da han jeg irriterer meg noe lunsje, tog jeg et blenkt av fire ersk, skriver jeg et størst spurnertekten av, og lyttet det opp. Jo, han rakna jeg vi hinne med inn, og en av løtla løde sidene lytte han selv et ersk opp. Store klombrotte bøkstaver, og oppgiver spurningen smultes han et av sin noen ividrivende klona smulon. Hever to ned. 5 minutter skjertene satt han inn i kameran og kjemmer via noen iPad og skriver i Oferst sammen med omkron i Ottawa om at her måtte jeg holde frem ved spjallet noen skjertene. Han nevnte jo i vansje om at jeg var tredje av at vekkere versene er så mye at mamma hans har tenkt seg i rådet en natt. Takk for det, sier han, og visste meg et eller annet meme om Trump og han sløkte i iPaden. Tostet han i hukte han åtta lomse. Vi hadde ikke spalt sammen siden vi var småbøtt, så det var ikke så lydet som var hent i munnen kammer. Min store bamsesamling var ferdig inn til Amante, jøsere i lydren av veggen hun var skrått over, og i stedet for en plakat av Frozen hengde Avengers og en bokahittel oppgiver sjønsene. Han nikket i virkjennet. Nice. Jep. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tar frøtte med at hun er dumt i kammer, kjemmer. Støver han være ved å gjøre stundelig. Og hva strøs du så vi jo i det? Han hukte reislige nyr i papurene av skrivbordene. Løyfrøye? Ah, den store ringgrassen av løyve og deia. Cringe. Men stå forresten av at det soppar i grassen og kjøttekon. Han kan spyrja til løgnaste tingene paks, men en av løte settene stod vi under dem om krokost og trøven og nyr i havan og hukte jeg denne gulare soppafamilie som stod li om li ut i suja græsen. I kulse vi tankan, da jeg fortalte meg hvordan disse soppahøttene bare var topperen av isfjallen og at jeg under gjørla en veldig soppakropper. Han er hørst omkring en greit fratid inn i YouTube. Soppar du et kongarugje fyrir seg, sier han helt haparslige. Lyka som djorer og ett og planter i et anna. Fyrr helt man at soppar hård og pui planter ugje, men nu veit man at her hava meira til felaks vid djor, og at her hava storan tutning og i vistskibane. Han settist av huga og nærst værslige vi en av soppene. Det ikke løy å huske seg at dette var tillengt og er den mannaten, og at dette er det som for jeg vil etter ta i vid ikke er til meg. Akkurat som ta i den saurene døy ut, ta av soppakongarudget av største av alle planetene.
Han var ikke brøyter, hørte jeg. Samlet fremvis så på absurda vitan, og verste jeg oppvende vi samme lykkesele tonaleie som tar igjen var smattranker. Han restest, opp til øksl, og smultest sutt klonasmål. Kanskje dødde han ikke være annet enn en flakkende faktaboks. Jeg var lykke vi å holde det å være synd i henne, men så får han fedende framvimmer og sette seg bant i den kvita plastsålen til pappa som fremme i ståer. Sålen var kommet undan en skutje, og han ventet anledning opp mot henne. Sett så leser jeg en halvann minutt, og rønte kanskje sanna seg til han kom til av D-vitaminen. Men så var friren ute. Ty han helt sjølvande framvisen om fyrlester om soppar og om soppaslø og om atler tar oppgaver ut til store heltene. Funkos heta og funkos hata, og så sier han eisne neka som fikk meg at hugsa om pappa og på en alt anna enn gåan mata. Så leis tilveran skrua saman. Pakstrun rinna paddlen vi synnum klikka av professoranummer, og voila, få jeg et flashback til hvordan alt var da jeg pappa bo i tjåkken. Edla, hvordan jeg verlegg av noen enn hovast pappa ikke sidru jeg som plaststål noen lonker. Her satt Paks i stegen og sier, «Ei noen soppen under styrt seg flytta seg, han vil bare være det her som han og oppløse det som om på mumman. Så det skal han breie seg mer og mer og sottna alt som han nærste vi.» Jeg har hørt mer enn noe av fakta. Rymte inn, sette meg ved skrivbord etter, men fikk sjølvandig alt ikke hos han av meg om skuldatingene. Verre enn så. Pappa min alkoholikere, og det som av torførest via fyrtjøvene er at han ikke mekner at brøyda sin etbord, ikke en gang for åkere skuld. Jeg vet vel at han bare en menneske, og at han nok en årsøk til at han gjør det som han gjør. Og kjente da han var lydel, jeg vet ikke hva. Men vi var i eisende lydler, Amanda og jeg, da han gav seg via røyna og bare lade misbruket til å gjøre. Ta, og jeg hann at enda bæra orskar jeg at sida og jeg noen forbanna om kvitun plaststole og leta allt uppløysast rundan om seg. Nå sitter han og öll mövlig om bonkon rundt om i bynun. Vi kvarst suttje han i egna krötsnån og kvits mer iver om vegin etla vem de atter hian er komin. Allt fyrir han ikkje skal bæra eia vi med. Kong fucking funkus. Naturen då ikke som menneske naturen. Man kan ikke bryte den opp i godt og illt. Sopparøyde spiller selvvandet flere leikloder i heltene, kan mette munner og lege sjuker. Kanskje er menneske samme hatt et bland av øying og interest. Ta løgnet hendte jo hvordan jeg at pappa ble en hjelpere og gjør kampe fire omkvøvene. Men hvordan kunne jeg vite til å ta? Jeg ser bare her ved skrivbordet og var idel og syrkjen alt om en av deg, som vant.

beatet det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmar till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är chikansas långer.

nekvar proseccoflaskor, fyra tequila shots kvar, jackar slunkter i stolarryggar. Klockan 1 om nattena, i dans i ordliga sex

0: Rødden kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr velur klaksjusingeren Jakob Marner Antoniusen Sanchir Ursuinu Løyve. Hjertelig velkommen i sendingen, Jakob Marner.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, hvordan gjør hentan oppgaven nå være at skulle velge nekker få Sanchir som så eller så omboa Tutt Løyve og til som tær damer og lurt etter?
1: Hopeless. Man kan ikke rundre i Østland, men fattelig er stolt.
0: Og vi kunne bare fære i Holtvitt det første alt fyrir ett, og at ofte det avbjørnginna til nekkar søver som knyttar seg at sangen hon, og vi fære røyna kommer tjøkken hon nekrar. Men det jo kanska, ja, skulle vi si at han største bollgrunn i tånlaga søvene, det er Løyvel.
1: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så Love Me Do to the Beatles. Jeg velger det tog at en av det var smadronger, så i en køsene tjøkken, bare jeg mamma min er her. Så hører jeg Love Me Do i utdarpen, og jeg sier jo man, ho, hva er det her? Och så säger hon att också med The Beatles och så känner hon inte mer till det. Så det är faktiskt då, det är inte tog att Love Me Do är det bästa läget. Jag valde att tog att det är hungren söva vid Love Me Do och det är att det är däcka upptöknar. Här är det trutcher trommelslåare och det är ju i London och täcka upp. Så säger George Martin att Ringo Starr är inte nog över. Så han halar in en studio av tonlöggare som heter Alan White. Och han spelar så och tar sig mer allmänt ut. Men en tomsvingad regel, då säger vi att om du hör chansen och du hör tamburin efter vi, så är det Alan White som spelar. Är det inte en tamburin så är det Ringo Starr som spelar.
0: Så det är några dömer om att det har hänt?
1: Det har hänt, ja. Och så var den första tomsvingaren i Beatles, Pete Best. Han är ju inte krediterad för 55. Och jag har snart som heter...
0: Ja, Anthology.
1: Anthology 8. Du spelar vid Love Me Do först.
0: Ja, men om vi lyckas för att till hessa löten och i coachen och att du hörde Love Me Do först och för och du steg av och spurgade mamma kvart detta var för näga. Minns du kvart av er vi här som du kjöljade och någon som hon tog det?
1: Alltså, det som vi ju var vi vann vid, det var ju höra 15 där bästa då, det och det var en disco och så var det näga. Och inte akkurat det bästa att jag mer har lust efter, akkurat det. Men så där jag hör det där så säger jag att jag får en wow-upplevelse av sånt där. Lukas som jag kan säga effekter jag hörde straight ahead ettla kus it då Oliver Jakob och Robert då. Det helt är ordentligt gott just. Det var så wow-upplevelse just.
0: Och kan man säga att det är ett Beatles fepar ju där.
1: Ja, totalt.
0: Och hur var det och vilka hemstegen i Liverpool när jag fick resten?
1: Ja, ja. Jag har fruarna av er flera för det. Kan du mälja snart om den här så? Det var öliga, öliga stolt.
0: Lät och hon lägga fyra här vid The Beatles. Och det var alltså allra första singelplatan som Bosgrön lät ur honom.
1: Utfärdigt.
0: Love Me Do.

0: Att det var den första som Jakob Arnar Antoniusen valde, Love Me Do, vi The Beatles. Och medan hälsens hankrar spalte Jakob Arnar så har vi tåsat oss inte om pilgrimsfärd till Liverpool och annat. Och hur har vi annat varit här som, jag kan bara säga, vöckan kör bort som Arn The Cavern här där spalte?
1: Ja, och till något som heter Kaspar Club. Och det här färger jag anbefalar ödsna färra. Så jag sa, vi var i Liverpool här fyra och sände en mail till Pete Best-familjen om att släppa in här. Vi får en svär efter och tar två dagar efter affären så regerar han och säger omkylda till färg och spamma. Så vi slåper och det var bara två pör. Det var jag och fruan och ett armkankspär. Så vi fick allt detta spelsteg för oss själva och tar stå här ett litet ner under Best som är sjåner hållbördja Pete Best. Han fortalte oss om søvnene. Og med assistent, jeg slapp å si at han for trommelsett ikke fikk best forresten. Til som han bruker av venner vi. Og med av det gjør, når skrambler han under erva, så sier han, oh, family affairs upstairs, sier han. Da. Så sier vi han, er Peter Pia? Ja, og et eller annet vi tar skulle bygge om og gjøre det til Airbnb og sånn. Men jeg var ikke frekker nok til å si at jeg kan slippe alt på. Det tør de ikke, eller jeg vil de ikke, akkurat, altså. Men det var først jeg kom ut i tun, og så venter jeg meg vi, og så sitter han tog ikke med det fra meg, og men han sa meg ikke, så jeg nikket over.
0: Men så vet vi med fra det her til Beatles-fjeffer her, at vi ikke...
1: Fær til Kaspan, ja. Til er opplevelseverst, til Lukas Størsson Gaueren.
0: Vi kunde ta sån ekvon Beatles men vi det var sån ekvon annan är det att tror vi jag kunde också mer lycka att teacher to in the personliga vinkel nu hörde vi den här lilla kavalkati att börja vi näkra ekvon kända sanger som till synker vi tar då science fiction och så var det ju Lesil och så var det blott kvar börja jag tyst tonlägga lov hur så spratt han av hon
1: ja det är så att det är alltså det är som jag de flesta vidare när unglingar och jobbomsamren. Og jeg hadde vært nevnet der først, det var Jan Kjerbo, Rau Vank, Kristian Jakobsen og jeg selv. Og vi drar til å lage women. Vi brygde faktisk i varserummen i kjattlæren til åkken, og så endte vi til kjattlæren, og så da det ble mer alvorlig, så før jeg ut og tatt som at klaksinger vidt at det var det gamle snikkere verste i klaksinger til åkken. Og så halte vi dere, vi har gått nok øyne for at vi får spille dans. Så det är nog långt här där börjar och familjen jag är till är Kleinfamiljen i Klaxvik och hon är grovliga muskalska så de flesta spelar Ljofer eller Sintja. Och vi var ju ofta till döms uppkär länge om en sundermatten eller sundermatten som det är ganska vid mammorna. Och här var lov och nästan vi allt. Klaver, trommelsätt och i minst en Hawaii-gitarr och sen här uppe och så vart så alla stan, yes.
0: Och det första som välja kompositörer, alltså Boskund, det var så science fiction.
1: Ja, och vi spelade så i, jag hade börjat tölje tvejefors. Och så blev en tävlingar kappen utskriva i femmefors halv, ja. Och vi vinner så till inland i Klaxvik och släpper så till finalerna som är Runavik och vinner till här. Och så vinner vi den här Vikus studio. Och vi var så mycket heldiga att Kjell Reim Bjartnastöjna ut i Rema studio. Vi var så heldiga att vi mötte alla Paulsen här. Men jag visste ju om Ella Bolsen och Arne till att vi spalte ju till Estraden eller Seymann Jongstans och boi som Rekel och vi hade Runavik. Och lejarmåttnar tar vår helgajer till Alfred Pedersen som är ju en fyrdukare som säljt instrumenter. Och här var vi och han var gruva fytter och låg ju också nästa vid allt vi började kika och ordentligt. Och här fick jag eja Olafist, alltså upplevde bojna vän och herra god vid han är gav lära oss. Särskilt jag passade någon alls. Och den ena morgonen tas här att Olle och sin här Gottfred som spalt klaver tar sig att jamma i ett eller annat. Så här, ja, här var en äga lärare.
0: Så skiljer så var det när vi att Olle skulle hjälpa till här vid Tuneverskattland.
1: Ja.
0: Men det här kom att vända övrigt.
1: Det här vände övrigt. Jag gick vid tanken om att vara gärna och själva. Alltså inte till att jag lärde rymmer och känns fixande när jag sa att Olle stod så gott. Men jag gjorde gärna när jag skulle vara förrest. Och sett en samband med Ola, men han gånger som tanken och spyr mig kan helt komma. Jag passar, och så blir det till att det går det sig för att vara. Och vi tar oss upp i äldre studio i Havn, det må ju sårnäga, och sen till mitt nacken, och så ändrar vi ner i Danmark att ta upp.
0: Är det en känd studio?
1: Ja, det var i Görster Blöndal, efter det här studiet, det kallades bara Blöndal studio.
0: Här vet du hur du har en krasöv för Blöndal studio?
1: Alltså, det gjorde jag att det var en kroppmall som skulle underskrivas. Och det blev spurt om jag var ahua och jag sa nej. Det var en egen timer, han var stjord av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvig, alltså, jag var inte ordentligt härta och jag helst att Louis och följande var det största. Och det bästa och det ståttligaste. Så jag ville inte offra det.
0: Är du nägrat i enklat det?
1: Nej, omgående.
0: Kvig inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte... Det som känner mig bäst, det är skiljande med det här sida, är att er ju inte frontfigurmaterial. Merdama väl tonlög var sin inte spel och skriva och göra, men är inte... Allbör mig inte fram någonstans, det gör jag inte.
0: Det är ganska nejgjort om du ska attacka det här handlarlikloten?
1: Hvis du ska, ja, ja, och särskilt ganska, hvis det är berget för er, vi kan tänka, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo. Här måste du ha en morsten hacket. Alltså, annars är det lunch.
0: Hvordan var det, kom du i samband med de stora köttena då du var och tog upp?
1: Ja, det var tog upp i blått.
0: Ja, det var vi blått
1: var. Ja, det var vi blått, ja. Och alltså, många gånger när den samma vid arbetet i äldrestudien. Och det blev det herrlof. Det var det Ölle Paulsen som var herrlof. Och det var det perfekta ta. Och vi färde så nyer och tagade det ändaligt upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så trött det här kvällen, att jag blev låg med midnatt eller så här. Så jag blev med under flygel och sovna i här. Och vaknade morgonen efter vid att jag såg bara manfacka lör och knö och spuska skäggvar och sådana. Jag också bara kan köra ner igen nu. Alltså. Det var Michael Lernster Rock som var här. Så jag krejp och duntan och vi fick rumstyrt och parst och kaffe och så förtörras det att hålla det här rolla. Så det var en stund, men tar du inte blivit rätt känt det där?
0: Nej.
1: Tar du ju stöpskående det där?
0: Om vi lukar runt att tutt tonlaga löv är, så är det ju inte så länge sedan att utvärpet fick en utgång sank vid blått av er i sommar, Hesen Bojer.
1: Ja.
0: En halvt är väl frågan sanker som vi har näkt spalter, så till jag säger att ävnen är helt och framvisk. Hvor är det fram till att landar vid blått?
1: Alltså det är så att vi fyrde jo vi fyrst en jollasanke da, fra Mertltøyen, og da var det liksom jeg og Absalon som søkte jo tvert om en kaffekopp, og så sier vi, skal vi fyrdjere okkur? Jeg sier jo, dette var marsmann. Jeg sier jo, vi fyrdjere jollale. Absalon, jollale, marsmann. Men det var det som vi arbeidde vi, og fingte oss vi ut da. Og så fyrde vi her, vi snir Helsingborger, og ja, vi halte at det er helt ok, men vi samtidig stod til at vi fyrde under det her, är vi tomt inte att göra det samma om att vi skulle inte göra som forskare. Det ska vara sånt nödjär, ja. Så vi har ju samband vid Symendam, som är rätt i rätt land, det är sådana Ölle Paulsen-typa. Och han är ju lyckas som för nödjärna sin tid. Så till vi även tjocken vid av allt.
0: Är det här är tonläggare i ett land?
1: Nej, jag har alltid att det är lustigt att säga det är sin, det är pop-tonläggare. Ja, ja. Jag då ska skriva herran rock kjolt med er nek mest till herran.
0: Ja, det är så att jag har sån ivlid om det här. Det är nog så herr tonläggare som vi inte kan komma till.
1: Ja, det är inte så blöjter, men jag då ska skriva sådana sånt. Så det blir alltid blöjt.
0: Ja, ja. Men det här, Rickard, är en stark väl.
1: Jo, jo.
0: Det nästa av skratjocken här, jag kommer till, är så Irish Heartbeat.
1: Ja, det är Van Morrison och Mark Knopfler i hessar i ogavnen. Och det är något av det här att göra att jag har gynnt i åttonda. Ta platte vid som regel att skulka att när dörra för jag det. Tog att ta ett sjömarsfälle. Ta kände sån här maratonkonsert. Och här uppe är ju Van Morrison. Och han blev det helt större som jag lort att jag skulle köra dagligen med en öljövälja näck. Och så får vi tvärflor ödsmäkt och vi får Mark Knopfler och han måste ju välja fra oss.
0: Så vi tar ett här på här. Van Morrison och Mark Knopfler och Irish Heartbeat.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat, til Jakob Arnar Antonisen, som vil sanger ur Sunn og Løyve, og Jakob Arnar Tanasta. Til en basker som vi vidtja i fargen flere fyrer, han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til at jeg velger han til atterhendet søvann om å komme på skolen, og dette er til Abba Møyen Jakob Klein, og man bor ikke med Marcus Klein, og det er rikvig av platen, og middelen anna 80 natter. Og det som jeg holder vis når sangen, han så rævlig, rævlig vel gjørt det alltid. Altså, han ikke så forutsigelig som jeg vann han. Og Dave Byron, han han mangler bare vondt, så vel, holdt jeg han synger her på en. Det har vi faktisk valgt enda sangen.
0: Ja, og så ikke at dette er en som Ken Hensley har skrivet, han skriver i sånn ekvart om Uriah Heep. Han har jo vært nødvendig i forrige
1: ja.
0: Med landet. Ta aller første sommerfestivalen var helt enn i 2004.
1: Ja, jeg husker det, ja.
0: Ja.
1: Og da hadde det et sånt undan show i Atlantis Bio, og man kunne melde seg til der. Og vi gjorde en akkurat som fjore, og det var rettelig avhåverst, hva han satt og grødde fra, hva han skriver og sånt, og så hei han enda hamondorklige scenen, så det var skrek. Og til det her show var liv, så kunne vi føre fram og holdt på han, og jeg hei tidlig og et kassetteband vi, og det var Easy Living. Så han skriver mer en autografpart. Så han sier, oh, this is an oldie, sier han så. Fitt for.
0: Og han baskeren, altså han stor ute i heimen, men ta tidlig som føringer verlig at Tokyo Uriah Heep tilsyn. Han var ganske lykke stor som Deep Purple i førgen.
1: Ja, jeg husker at alle baskere i førgen, altså da et man börjar det små att vad man enter alltid har enda och vi gör det hip eller rainbow eller något sådant men gör det hip är jävligt att jag refererar
0: ja öjligt kvimmat är det då John tar gåor
1: alltså tar jävliga gåor nekva tusen dörr ju det är jävliga gåor särskilt det allra första halvdje och tar gåa sankar där och snäst då det är Byron halvt är höllt där uppe jag vet väl att som säger ja men han var ju teknisk gåor men han sanks man inte och han var en frontman som vill knäckas.
0: Tack höra framvis. Nu har han nog bara en uppgrunna limmer till mickbox.
1: Nu bara mickbox efter, ja.
0: Han hungrar igen.
1: Han hungrar igen. Han ska ju gå och hålla igen. Men det är ju hip på min arbet.
0: Nej, det ska vara uppgrunna managen.
1: Eller då, det tar jag inte rätt. Ja, jag vet inte. Men så det är sikta fel så ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det är rakt ni.
0: Här hör vi där i kvart fall att det var i hattene.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld. Ja.

0: her hørte vi Wonder World vi Uriah Heep. Og ja, så vi tar oss om før sendingen, at det nok så hardt som tattoo som du veler, Jakob Arnar.
1: Selv er lurt i nekmest etter en rumlig hørende råkje. Men som sier fyrir der, jeg dør ikke skriva sånn at det så. Og det neste vi tager til Yes, og til så progressiv nemra. Ikke kanskje akkurat hette lær, men etter å lære som hvordan sier spør eksperimere, altså. Vi platt att köpa plattor till Anfen Petersen i Klaxvud och här fick man ett avvist urval. Men jag sa i en blä ta till i forsen och åkost vi unge eller okej okay, eller ett annat. Man kunde bli med i en kloppa i Svörj som är ett svenska kipolaget. Och det sökte jag om att bli liv med det och så fick jag en här rikvig av tillbånd om att köpa tonlag och videoband och sådana grejer. Och här finner jag mellan annat Small Faces och Van Halen och Yes. Och Yes gör ett ordentligt intryck av mig. Helt otroliga gubbalkar.
0: Så ta skulden mer en insats som läggas för dagen för att utvia något tonlag?
1: Ja, och det är det. Klick, så här har vi allt. Kan
0: jag ta om att det är bättre?
1: Hitt och kär mer än
0: det. Det är nog ganska snäga vi har tagit och så häver Jörsson-Egg för att få dessa platen hem. Ja, men så skedde du till VN.
1: Ja. Så först då en packa vid posten och så har bröd upp. Ja, det var en gammal. Det var det. Vi tog också att köra dem att spela ganska a cappella, men det gör det inte ut det. Det är lika gott.
0: Korsny, hör man väl a cappella-parsten och häver arbetat och den ägg vid rötten?
1: Ja, man har gjort extremt ägg vid a cappella-parsten och ja. Så vi tar livet.

0: Vi har hørt bølgen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annen rattelige Vietnam-bølg, ILO, Jakob Arnar.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødvendig sang til dem som heter Time of Our Life. Og det tog, jeg tar faktisk spalt i en rattelige større konsert. Siden det var en comeback, og i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynne blev rettelig imponeret over disse meldtøkene. Og han sier med noe i teksten, og I asked my friend Phil til en av Wim Bonjon i orkestren. Akkurat om at disse meldtøkene der finner han, så skriver han ut fra to hendelsene, hendelsen. Så spiller vi her til, altså, du vet oss, men to be, som jeg har spalt tusen ferien her, altså. Så vi får tverflor og et smekk.
0: Som av utgående Time?
1: Ja.
0: Från New Jersey.
1: Från New Jersey som är helt värda världens bästa platta.
0: Mm. Ja, frålig utgåva.
1: Öjlig, öjlig. Hon har öjlig teknisk tat och ett vi skriver New Jersey.
0: Ja. Så tid har spalt så vi science fiction.
1: Ja. Hon var allt i repertoaren alltså. Allt.
0: Och vad är det vi Jeff Lynne som är så som är hotagande alltså han är ju just en rikve.
1: Han är just en rikve och han ryster hit om han har hit alltså till allt och allt. Han är här som bidlande är.
0: Och han hever, jag syns ut helt egna ljud. Ja, du hör bara vet att det är han.
1: Fullständigt, ja. Du hör bara vet, okej, Jeff Lynne. Och han har varit snarare på samman vid Beatles någon. Alltså, då är det inte Beatles, men Traveling Wilburys och omkring av Beatles och solo. Så han var ett kvart, han är runt honom. Men han har varit snarare, alltså, tar trutcher som var efter. Det var först Gauss Hanger och datter, ja. Tar trutcher Beatles. Det var det, alltså, Jeff Lynne tar hiva och in, alltså. Va, han har sagt att det var alltså hans här upplevelse. Alltså. Ja.
0: Så han var till att ha lojme som kunde göra att det var till att det?
1: Ja, akkurat. Det var knäppt jag dem när jag började. Det var för hans fyrs. Alltså, då, och jag har haft det här över konsert till ELO i 2018. Och i Liverpool.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Bästa konsert jag har varit. Jag säger ju kom att det blir inte större.

0: Næstuðstu sangur í hessa sending Foreigner og Star Rider og það mest svo Jakob Arnar að við koma til tann sústa. Hvað Rainbow?
1: Hættu Rainbow, alla föringar kjenna Rainbow og alla föringar kjenna Ronnie James Dio og Rockney vi. Og han absolutt haldi så negt han beste rocksangar som nekrand hefur verið.
0: Ja, hvert var det som han tog det?
1: Han hei simpelthen bare kompressoren og gjør det annars, og det var det slusene jeg hørte fra, så var det bare fullt kjørst.
0: Bæget det mjuka, og så det her, og han kunne fære alle veier.
1: Det nemlig at det her, da han vil bli mildt, så det som jeg, det var kjellet av det, og så burde du fylle av som du nesten sa ikke, altså. Helt og fædlig evner, altså. Og pikk litt mer.
0: Ja.
1: Litt mer. Øylig rødt.
0: Han hever en gang gitarrist sammen med Sarger.
1: Ja, Richie Blackmore, som nu hever snukt seg opp i Deep Purple later.
0: Ja, han får jo av patt, det bare en fag idéer, så gjerne, at han for første fer og i flere år av Tutsche.
1: År av Tutsche,
0: snakker. Bare av patt sammen med sånn noen, ja, Jagelland og sånn noen gamle ja. Baskalimon.
1: Ja, det passer.
0: Hva helt om det?
1: Jeg vet ikke, altså, han ikke her som han var.
0: Han en og forsvarer gammel.
1: Han en gammel maver, og han har haft omkring tilfeltet. Så jag vet inte om man ska förlanga det, men han är det som man kallar Gitter God. Ja.
0: Han kom upp på spalten, nettopp Smoke on the Water, kanske ändå han kändaste riffen i tonläga sövande.
1: Akkurat, ja. Ja. Jag vet inte, sövliga säga, fantastiskt. Jag vet inte om man ska göra för något av det. I visst ut.
0: Hade det något samma som vi tar om och gör när vi att sankarar som fyr kunde synka akkurat i det.
1: Akkurat.
0: Kanske inte mäkna akkurat det samma.
1: Nej, och det som jag sa att jag står till är kanske synd att nämna instrumentalister alltså, och i mån till att sankarna är kött och blå.
0: Hur ser du ut att vi tog någon äldre sankon alltså till alla vinner och då bränner så i mer och så framvis? Klarar du att synka det framvis?
1: Ja, jag tar aldrig inte i höger.
0: Allt är relativt.
1: Ja, jag vet. Det vet jag, men nej, det är inte något roligt. Inte än. Men det är ganska blöver.
0: Och hur ser det för det? Kanske vill du höra att höra att här har paddling och teater?
1: Det också har de...
0: Blottsansen här till dömes?
1: Det är rock, alltså inte live. Det är ju ångar att landa om, alltså. Nej.
0: Hur ska det här till?
1: Jag vet inte. Jag tror inte, jag följer inte ordentligt att jag har något bra om mig. Alltså, runt... Alltså, konserter, alltså.
0: I omvänt med att höra en ekvare konsertfyrkibare som gärna vill haft det av paddlarna, syns det där?
1: Alltså, omkring du leder i telefonen, men tar på att ha samma svärs. I allt de flesta jag har kilt ett sånt nu, att det är väldigt snämt.
0: Du kan inte lockas?
1: Man ska omgångs i omgångs.
0: Nej, det är det.
1: Det är också viktigt, ja. Men alltså, så stövande nu och så hade jag mig väck, alltså.
0: Okej. Ja, vi färs oss till den här senaste, Kill the King vid Rainbow.
1: Ja. Han är öle orska mycket och det det och han synker otroligt väl där, men alltså här kör han ordentligt upp för kompressorn till ordentligt extra lust och här ska man köra hårt fram.
0: Tack för det här fråliga sankurvalet som du har givit och nu där jag kommer när vi kom till ju stay i lunch att träd men kaska där vid hövdelteater en är för.
1: Jo, tusen tack George.

Wholesome Hot Guys.